به خدا دلم میخواست میتونستیم بیشتر از این تا صبح براتون میخوندم، اونتا سالونو باید ساعت 12 دیگه همه چی قطع شده باشه. با عرض معذرت، ایشالا برنامه های بعدی. عاشق همه تونم، خدا نگهدار تک تکتون باشه.

0: گفت به افرادی که به صورت بالقوه ممکن بوده تحت تأثیر اقدامات تحریمی قرار بگیرند اطلاع داده شده است و خدمات را برای کسانی که مدارکی دال بر معافیت از این محدودیت‌ها ارائه دادند از سر گرفته است. بیانیه السک مشخص نمی کند که مدرک دال بر معافیت به چه معناست و مخاطبان جوان این نامه چگونه باید بدانند که آیا شانس حقوقدان شدن در آمریکا را دارند یا خیر. یکی از مواردی که گفته شده در پی ارائه به این سازمان موجب رفع مشکل شده تابعیت دوگانه است، به این معنی که مثلا شخص ایرانی یا متولد ایران به غیر از تابعیت ایرانی تابعیت آمریکا را هم داشته باشد. سازمان ATS برگزار کننده آزمون تافل هم اخیراً در بیانیه‌ای که برای رادیو فردا ارسال کرده بود خبر می‌داد که برگزاری آزمون‌های تافل و GRE در ایران را به دلیل تحریم‌های تازه دولت آمریکا به حال تعلیق درآورده است. آزمون‌هایی که بیشتر برای دریافت پذیرش از بسیاری از دانشگاه‌های جهان لازم است. و همه اینها بعد از آن رخ داده که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک روز دوم شهریور مجوز عمومی موسوم به جی را که از سال 2014 حدود 12 سال پیش برخی تبادلات دانشگاهی و ارائه خدمات آموزشی به ایرانیان را مجاز می‌کرد برای مدت نامحدود به حالت تعلیق درآورد. مجوزی که دامنه آن فراتر از تبادل دانشجو بود و شامل برگزاری آزمون‌های گواهی حرفه‌ای، آزمون‌های ورودی دانشگاه، از جمله آزمون‌های استاندارد چند گزینه‌ای و خدمات لازم یا مورد نیاز برای پذیرش در مؤسسات دانشگاهی آمریکا نیز می‌شد. رویکرد این سازمان‌ها و البته لغو مجوزهای عمومی مانند مجوز عمومی جی به شدت مورد انتقاد ایرانی تبارها، حقوقدانان و نهادی مانند شورای ملی ایرانیان آمریکا نایک قرار گرفته که مورد انتقاد ایرانی تبارها، حقوقدانان و نهادی مانند شورای ملی ایرانیان آمریکا نایک قرار گرفته که مورد انتقاد ایرانی تبارها، حقوقدانان و نهادی مانند شورای ملی ایرانیان آمریکا نایک قرار گرفته که مورد انتقاد کرده میگوید این سازمان لغو مجوز عمومی جی را اشتباه تعبیر کرده است، چرا که موضوع شهروندان ایرانی داخل ایران نیست و شهروند ایرانی داخل آمریکا مشمول تحریم در زمینه همکاری‌های علمی نمی شود. او از تجربه خود نوشته و میگوید زمانی که 12 سال پیش در السک حساب باز کرد هنوز ساکن ایران بوده و امروز نه تنها وکیل است بلکه شهروند آمریکا هم شده و روی قوانین تحریم کار میکند. به گفته این حقوقدان جوان اصل مشکل این است که سازمان‌هایی مانند السک پیش از آن که موضوع را بفهمند و اطلاعات کاربران را بروز کنند به سراغ اعمال ممنوعیت می‌روند. محسن فرش نشانی که او هم حقوقدان حوزه تحریم در آمریکاست در شبکه اجتماعی ایکس این رخداد را با نمونه روزهای اخیر در زمینه اپلیکیشن دوولینگو مقایسه کرده و با طعنه می‌گوید حتی جغد سبز که سمبل این اپلیکیشن است از سازمانی که کلید دروازه ورود به دنیای حقوق را در اختیار دارد بهتر قانون تحریم را فهمیده، چون میگوید شهروند ایرانی بودن به صورت خودکار به معنی قطع دسترسی نیست و اگر این شخص در داخل جغرافیای ایران نباشد و مدرک هویتی معتبر دیگری داشته باشد قاعدتا نباید شامل تحریم شود.
1: هانا کاویانی گزارش داد از تحریمی که حتی شهروندان ایرانی داخل آمریکا رو، شهروندان دو تابعیتی رو هم شامل شده، شهروندانی که میخوان برای آینده فکر کنند و شغل وکالت رو انتخاب کنند.
2: یه پیامی دارم برای آقای پزشکیان، میاد میگه نمیدونم بنزین به دلار حساب بکنه که اینجا ارزون تره. آقا بنزین با کالیتی 100 تومن نمیخواد 10 تومن، بگو 100 تومن، یعنی 10 برابر الان. ولی حقوق ما خواهشن مثل یه نظافتچی تو آمریکا یا این کشوره که به دلار هستن اما مثل اون نظافتچی حقوق ما رو بده. بابا حقوق یه نظافتچی یکی که اصلا اینا یه نفر میاد شیشه ماشین پاک میکنه اونجا کمترین پول 5 دلار بهش میدن، میشه 1 میلیون ما، 1 میلیون خورده ما. اینجا بره یه شیه یکی پاک کنی خونه برش خیلی دست دلوار باشه یه ترابل 50 تانی 100 تانی بدهتت. حالا مثل همه مرد نازنین یه حرفا رو نزن برای ما، ملت نفهم حساب نکن.
3: درود و سپاس به شما فردیه عزیز. من خیلی سالی که تو این فضای مجازی تو بین کانال شما هستم، اوز هستم، فعالیت میکنم، دوست دارم. میدونی من بیشتر اون فایلای صوتی شما حالا اونایی که دوست دارم اونا رو دانلود میکنم از طریق تلگرام تو خونم گوش میکنم. میدونی من خیلی یعنی دوست دارم اینو بگم به شما، اینی که من میبینم یه برنامه خیلی همچه منظمی داری تا راستی آزمایی نکنید خبری و مطلبی و اینا همگانی نمی کنید. این بسیار خوبه، اینو من متوجه میشم، خیلی دوست دارم. در هر صورت آدم های خوبی هستید، یعنی میدونی فعالید، ایران دوست هستید، مردم دوست هستید، اینو من متوجه میشم. بعد از همینجا به همه شما خسته نباشید میگم، امیدوارم همیشه تندرست و سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه.
1: صدای چند شهروند رو شنیدید، از آنچه در ایران در اتفاق میفته از رادیو فردا گفتند. شما هم میتونید به ما بپیوندید به رادیو فردا و در شبکه‌های اجتماعی میتونید ما رو دنبال کنید، خبرها رو دنبال کنید، اونجا میتونید نظر بدید، با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، توییتر، تابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستی.
4: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
1: 20420-725-970-30. شرکت آنتروپیک که خالق هوش مصنوعی کلاد هست، در گزارش مفصلی از تلاش‌های 8 ماه گذشته تیم تخصصیش که انواع تهدیدها رو بررسی می‌کنه خبر داده. آنتروپیک گفته که عملیات مختلف تهدیدآمیز رو شناسایی و مختل کرده که تلاش شده بود از کلاد برای فعالیت‌های مخرب استفاده کنه. شرکت آنتروپیک می‌نویسه که در هر یک از این موارد این فعالیت‌های مخرب و جلی رو مختل کرده، از یافته‌های به دست اومده برای تقویت سازوکارهای حفاظتی خودش استفاده کرده و در موارد مقتضی اطلاعات و یافته‌های مرتبط رو با مقامات مربوط در میون گذاشته. همکارم الهه روانشاد نگاهی داره به بخشی از این گزارش که ایران رو در بر می‌گیره.
5: شرکت آنتروپیک خبر داده که از جمله در ماه ژوئن امسال، یعنی حدود 3 ماه پیش، حساب کاربری را که از کلود هوش مصنوعی ساخته این شرکت سوء استفاده می‌کرده تا تصویری گسترده از یک نبرد پنهان اطلاعاتی در مورد ایران ارائه کند را مسدود کرده است. یکی از مهمترین پرونده‌ها به فعالیت شرکتی مربوط است که منابع علنی آن را یک فروشنده تجاری اطلاعاتی اسرائیلی سنگاپوری معرفی می‌کنند. آنتروپیک این مجموعه را در حال ساختن یک سامانه تجاری برای نظارت بر فعالیت کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران و کشورهای خلیج فارس معرفی کرده است. این مجموعه تلاش می‌کرده محل کاربران را مشخص کند، آنها را بر اساس مشخصات جمعیتی و ویژگی‌های آن و گرایش سیاسی دسته‌بندی کند. این افراد در 6 گروه طبقه‌بندی می‌شدند: شهری، روستایی، روحانی، نظامی، جوان یا مهاجر. در یک نمونه 25 حساب شبکه‌های اجتماعی برای تعیین و تحلیل کلود در مورد محتوای آن، گروه جمعیتی، محل زندگی و گرایش سیاسی مورد استفاده قرار گرفته بود. این سامانه گزارش‌های رسمی به زبان عربی تولید می‌کرد که ادبیاتش ادبیات گزارش‌های دولتی را داشت. آنتروپیک بیش از 255 حساب جعلی را در این پروژه شناسایی کرده است که مطالبی به زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی و آلمانی تولید می‌کرده. بعضی از آنها قرار بوده طرفدار جمهوری اسلامی باشند و برخی دیگر مخالف جمهوری اسلامی جلوه کنند. که به نوشته آنتروپیک نشان می‌دهد که هوش مصنوعی در جنگ پنهان اطلاعاتی به ابزار دو طرف در موضوع ایران بدل شده است. در گزارش بسیار مفصل آنتروپیک، هرچند بر استفاده هم جمهوری اسلامی و هم مخالفان حکومت ایران برای نظارت و جاسوسی از افراد تاکید شده، اما نام جمهوری اسلامی بارها و دست کم در 4 مورد بسیار برجسته و پررنگ می‌شود. این گزارش در مورد خطرات ناشی از استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی افراد، رصد شبکه‌های اجتماعی، ساخت حساب‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی از جمله برای عملیات تبلیغاتی و حتی توسعه ابزارهای نفوذ، جاسوسی و بدافزار هشدار داده است. شرکت آنتروپیک، سازنده هوش مصنوعی کلود، در این رابطه چندین شبکه و حساب را مسدود کرده که در بخش مربوط به ایران آن دامنه فعالیت بسیار گسترده بوده، از جمله از گردآوری اطلاعات درباره ایرانیان و مخالفان حکومت گرفته تا شناسایی اهداف نظامی آمریکا و اسرائیل و پرداخت ابزارهای نظارتی، عملیات نفوذ و تبلیغات سیاسی همه را در بر می گرفته. به نوشته آنتروپیک، عملیات مختلف در راستای شخصیت سازی مجازی و جلب اعتماد کاربران فضای مجازی بوده است. آنتروپیک می گوید 16 حساب کلود با اطمینان بالا با نهادهای شبه نظامی و امنیت داخلی ایران مرتبط بوده و در همین پروژه 155 هزار توییت برای تحلیل شبکه‌های اجتماعی پردازش شده بود. این اطلاعات به سامانه مرکزی به نام آرمان وارد می‌شد که در مورد هر فرد شامل شماره ملی، باورها، سابقه کیفری و حساب‌های شبکه‌های اجتماعیش می‌شد. این گزارش مجموعه دیگری با ایران را توصیف می‌کند که ابزارهای به مراتب تهاجمی‌تر ساخته بود. از جمله یک عامل مرتبط با جمهوری اسلامی از کلود برای جمع‌آوری اطلاعات درباره صدها نفر در اسرائیل، آمریکا و سازمان‌های یهودی خارج از اسرائیل استفاده می‌کرد، یا عامل مرتبط دیگری با ایران تلاش کرده بود موقعیت نیروهای دریایی آمریکا در منطقه را ردیابی کند و برای هدفگیری آنها پیشنهاد تهیه کند، کشتی‌ها، هواپیماها، تصاویر ماهواره‌ای و حتی نام نظامیان آمریکایی و همچنین نقاط آسیب‌پذیری برخی تجهیزات و سامانه‌های مورد استفاده در کشتی‌ها مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته بودند. آنتروپیک می‌گوید حساب مربوطه مسدود و اطلاعات موجود در مورد این تهدید در اختیار مقامات دولتی آمریکا قرار گرفته است و در این مورد این شرکت توجه بیشتری در آینده مبذول خواهد داشت. اما این تنها ایران نیست که از هوش مصنوعی استفاده سیاسی کرده است. آنتروپیک عملیات منتسب به سازمان مجاهدین خلق را نیز از جمله شناسایی و متوقف کرده است. در تنها یکی از این موارد حدود 8400 پیام تلگرامی یک فعال واقعی در اختیار هوش مصنوعی گذاشته شده بود تا سبک نوشتن او را تقلید کند و بارها با مخاطبان حقیقی به بحث سیاسی بپردازد، در حالی که این مخاطبان حقیقی هرگز نمی‌دانستند که با یک حساب جعلی طرف هستند. گزارش آنتروپیک تصویری متفاوت از نقش هوش مصنوعی در منازعه ایران ارائه می‌کند. هوش مصنوعی می‌تواند هزاران پیام را مرور کند، افراد را طبقه بندی کند، ارتباط آنها را بیابد، نرم افزار بنویسد و حساب و شخصیت جعلی بسازد. یعنی کاری که پیشتر به یک تیم پرجمعیت نیاز داشت، تند و سریع انجام می‌دهد.
1: گزارش شنیدید از اله روانشاد.
6: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج بشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و رفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
7: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: خب میخوام برگردیم به یه موضوعی که هنوز ما این روزا باش درگیریم. قطعا شما هم همچنان فیلم ها و تصاویر رو میبینید، خانوادهایی که

0: سوی حل نشده حوادث دیما و پیامدهای روانی اون برای خانواده‌های جانباخته و حتی مردم ایران نیاز به حمایت از بازماندگان رو بیش از پیش برجسته میکنه، تا جایی که حتی محمد رضا شالبافان مدیر دفتر سلامت روان وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم توجه ویژه به آسیب دیدگان بر اطلاع رسانی و مراجعه خانواده ها به سیستم های حمایتی مورد اعتمادشون تاکید کرده. اما این سوگ جمعی دقیقاً چیه و در مواجهه با اون چه باید کرد؟ گفتگوی داشتم با ستاره کاووسی، روانشناس مقیم آمریکا، و به این موضوع سوگ پرداختیم.
1: لازمه که بدونیم که سوگ چی هست، نشونه های سوگ چی هستش. در واقع سوگ اتفاقی هستش که بعد اتفاق ناخوشایند و منفی برای ما میفته، از دست دادن آسیب شدیده و ما راهی برای برون ریزی احساسات و اندوهی که با اون سوگ برای ما اومده نداریم و به این ترتیب احساسات درونی شده ما، احساسات متضاد و متفاوتی که ما حس میکنیم به عنوان سوگ به وجود میاد. در واقع میشه سوگ رو یک موج احساسات فوق‌العاده قوی مربوط به یک از دست دادن، یک اتفاق ناخوشایند در نظر گرفته. وقتی که سوگ به عنوان سوگ اجتماعی در نظر گرفته میشه، در واقع تأثیر یک اتفاق بزرگ که در یک جامعه میفته و تک تک افراد جامعه تحت تأثیر اون اتفاق احساسات و عواطف مختلفی رو دارن تجربه میکنن رو به عنوان سوگ اجتماعی در نظر میگیرن. یعنی یک موجی هستش که نه تنها یک نفر و نزدیکان یک نفر، بلکه تمام افراد جامعه به صورت پروانه‌وار دارن اون رو احساس میکنم. هر نفسی که در واقع توی جامعه کشیده میشه، این حس منفی، این درد و این غم و خشم رو داره به فردی که کنارش وایساده انتقال میده. به صورت طبیعی میگن که سوگ و یا از دست دادن 115 نفر رو تحت تاثیر خودش قرار میده و در نظر بگیرید که هر فردی 115 نفر دیگه توی یک جامعه رو داره تحت تاثیر این موج احساسات و خشم و انبوه قرار میده. در نتیجه این اندوه بزرگی که توی آدم ها وجود داره به عنوان سوگ اجتماعی گفته میشه.
0: این سوگ جمعی که شما الان بهش اشاره کردید که میتونه از هر نفر به 115 نفر حداقل منتقل بشه، چطور خودش رو نشون میده؟
1: ببینید، متاسفانه سوگ عین همه احساسات روش های متفاوتی رو برای برون ریزی داره. میتونیم خشم، عصبانیت، فریاد کشیدن و حتی بیتفاوتی، رها کردن کار زندگی، حتی ابراز شادی و خوشحالی بیش از حد و به صورت نامتعارف رو برای نشون دادن سوگ در نظر بگیریم. کسی رو تصور کنید که هیچ وقت لباس رنگی نمی پوشیده، بعد از یک غم یک اتفاق شروع میکنه به صورت غیرعادی رنگ های خیلی پررنگ رو پوشیدن. میخواد این فرد یک جوری نشون بده که احساساتی که تجربه داره میکنه با احساسات عادی که همیشه داشته فرق میکنه. خشم، عصبانیت و متاسفانه خیلی وقتا سوگ اجتماعی به صورت بی‌تفاوتی میاد بیرون. عدم علاقه به کار کردن که میتونه سیستم اقتصادی کشور رو تحت تاثیر قرار بده، عدم علاقه به رفتن توی جامعه که میتونه این اتفاق حتی بسیاری از جمع‌های اجتماعی مثل مدرسه، جمع‌های بعد از کار، اتفاقات و جنبش‌هایی که توی یک جامعه میفته همشون به تدریج از بین بره. اتفاقی که داره برای مردم ما، دوستان و هموطنانمون توی ایران میفته، بی علاقگی به اتفاقاتی که در جریان هستش، بی تفاوتی، ترس از ابراز احساسات و یا باور به بی‌عدالتی. وقتی که به بی‌عدالتی یک باور جمعی میادش، اونجا جایی هستش که برای همه خیلی دردناکه، برای اینکه فکر میکنن شنیده نمیشن و دیگه دلیلی برای ابراز خودشون ندارن و این اونجایی هستش که الان مردم ما باهاش روبرون.
0: شما اشاره کردین که مردم در کجا ایستادن در این سوگ جمعی که وجود داره. به هر حال اتفاقاتی که در ایران افتاد طبیعی نبود، پیچیده بود و اول با جنگ شروع شد، بعد اعتراضات، دوباره جنگ، حالا هم که شرایط بد اقتصادی و بی‌عدالتی. فکر میکنید که درمان سوگ جمعی چگونه است؟ آیا تفاوت داره با درمان یک سوگ فردی؟
1: درمان سوگ جمعی متاسفانه باید از این جنبش بیاد که باور به تغییر توی تک تک افراد جامعه به وجود بیاد. همونطوری که سوگ میتونه به 115 نفر انتقال داده بشه، باور و امید هم میتونه به 115 نفر انتقال داده بشه. اما وقتی که یک اتفاقی توی یک جامعه میفته، یک اتفاق منفی، یک دردی به این بزرگی، متاسفانه باور به روشنایی خیلی سخت‌تر و دیرتر به وجود میاد. بله، اگر سوال شما اینه که میشه سوگ اجتماعی رو از بین برد، بله میشه. ولی اگر سوال شما اینه که آیا یک فرمولی وجود داره برای از بین بردن سوگ اجتماعی، متاسفانه باید بگم نه. این از درون افراد میاد و از درون کسایی میاد که دارن کشور رو اداره میکنن. در واقع باید ختمش

0: کشور عوض بشه. باید نشون داده بشه که احساسات و عواطف آدم ها مهمه، سرنوشت آدم ها مهمه و در واقع توجه به تک تک رفتارهای و احساسات افراد جامعه میتونه این باور رو دوباره بسازه که ما اهمیت داریم. ما تحت تاثیر اتفاقات میتونیم غم و اندوه داشته باشیم، ولی امید به روشنایی وجود داره و ناامیدی بزرگترین خطری هستش که یک جامعه رو میتونه تهدید بکنه و سوگ اجتماعی رو بزرگ و بزرگتر بکنه. عین قدیم توی داستان‌ها و اسطوره‌های ما همیشه دیو کسی بوده که دنبال تاریکی بوده، سوگ هم میتونیم بگیم عین دیو دنبال تاریکیه.
1: در ایران این سوگ وجود داره، خب به هر حال مقامات جمهوری اسلامی هم به اون اذعان داشتن که این سوگ درمان نشده است، وجود داره. همین الان یک موسیقی میتونه خاطرات آدم‌هایی رو یاد آدم بیاره که حتی شاید آدم نشناستش، فقط اسمش رو شنیده که در مثلا اعتراضات از دست رفته، حتی یک موتور می‌بینی یاد اون آدم می‌افتی. و این اتفاقی هستش که داره در ایران می‌افته، حتی برای کسی که از ایران خارج هستن، یعنی کافیه یک ایرانی باشید شما یک موسیقی رو بشنوید و یاد یکی از کسانی بیفتین که جان باخته اعتراضات هستش. فکر می‌کنید چطور میشه فهمید که الان جامعه داره سوگ رو تجربه میکنه یا به مرحله تروما رسیده، یعنی یا ترکیبی از هر دو اینها رو داره تجربه میکنه؟
0: ببینید، سوگی که حل نمیشه، شنیده نمیشه و مدت طولانی توی یک فرد و یک جامعه میمونه، تبدیل به تروما میشه. تروما در واقع دردی هستش که مزمن هستش و این درد مزمن همیشه با افراد وجود داره، در کنارشون تو هر نفس کشیدنی با اونا داره ادامه میده، داره نفس کشیده میشه. همونطوری که شما گفتید، وقتی که هر اتفاقی، هر خاطره‌ای، هر چیز نزدیک به اتفاقی که برای یک فردی که برای همه افراد جامعه عزیز بوده، مهم بوده و سمبل آزادی و رهایی بوده، یادآور اون درد هستش، اینجا اون تیکه‌ای هست که برای ما خطرناکه. برای اینکه نشون میده همونطوری که شما اشاره کردید، این تروما شنیده نشده، حل نشده و فقط اشاره کردن به این کافی نیست. اشاره کردن به این در واقع من میتونم بگم متاسفانه، حتی شاید خیلی زیرکانه بوده، برای این بوده که فقط به مردم نشون داده بشه که اوکی ما میبینیم ولی ما برای شما کاری نمی‌کنیم. و این در واقع از نظر روانی میتونه تاثیر معکوس بذاره، میتونه این تاثیر رو بذاره که ما میدونیم شما درد دارید، ما میدونیم شما سوگ هستید، ولی هیچ کمکی بهتون نمی کنیم برای اینکه ما در کنار شما نیستیم. در واقع این میتونه موج خشم و تروما رو بیشتر بکنه.
1: اشاره کردید به وظایفی که حکومت میتونه داشته باشه برای اینکه یک روشنایی رو نشون بده به افراد جامعه‌ای که در سوگ هستند. حداقل ما در یک سال گذشته رو فقط ببینیم، در سالهای قبلش حالا به کنار، در یک سال گذشته تجربیات بدی که مردم ایران داشتن، فکر میکنید چگونه میشه امیدوار بود که زندگی عادی رو مردم دوباره تجربه کنن، به زندگی عادیشون برگردن؟
0: ببینید، حتما راههایی برای برگردوندن جامعه‌ای که دچار این بحران شده وجود داره. جوامع زیادی بودن که بعد از یک جنبش اجتماعی این سوگ رو تجربه کردن. راههایی که میتونه به جامعه کمک بکنه، باور دادن به مردم هستش که شما شنیده میشید. این میتونه از ایستگاه‌های سلامت روان توی پارک‌های مختلف باشه. میتونه احساس امنیت و آزادی دادن به آدما باشه برای اینکه در مورد احساساتشون صحبت بکنن. ولی وقتی که چنین جنبشی از طرف یک جامعه انجام نمیشه، هر کدوم از ما میتونیم به آدمای نزدیکمون، به اطرافیانمون این امنیت رو بدیم و در واقع اون چیزی که الان مهمه دادن این احساس امنیت و آرامش به اطرافیان هست که بدونن کسی رو دارن، آدم امنی رو دارن که از طریق اون شنیده بشن، دیده بشن و یک جای امنی دارن که اگر که کمک بخوان همیشه یک نفر بهشون کمک میکنه. من همیشه به همه دوستان میگم که اگر توی چنین شرایطی هستید، حداقل یک آدمی رو در جریان احساسات و موج فکریتون بذارید. بدونید یک نفر وجود داره که شما براش مهمید، شما رو چک میکنه، با شما مدام در ارتباطه و سعی کنید این رابطه رو همینجوری بست و گسترش بدید. برای اینکه اگر قرار باشه این از طرف جامعه حل بشه، نیاز به یک باور به عدالت، باورسازی جدید هستش که متاسفانه با کسایی که در اون کشور رو الان اداره میکنند باوری وجود نداره که ساخته بشه. پس باید این از طریق خود مردم و کمکشون به همدیگه به وجود بیاد.
1: آن چیزی که ستاره کاووسی، روانشناس مقیم آمریکا، برای سوگ‌های حل نشده ایرانیان تجویز کرد بیشتر و تاکید کرد بیشتر حفظ ارتباطه با دوستان، با افراد مورد اعتمادی که درد شما رو میفهمن یا هم درد شما هستن. گفتگو کنید، صحبت کنید. حرف زدن میتونه بار دل خیلی ها رو سبک کنه. پذیرش احساسات هم آن چیزیست که باید به اون بیشتر توجه بشه. خود مراقبتی، از جسم و ذهنتون مراقبت کنید، غذای سالم حداقل بخورید، خواب کافی داشته باشید. شاید خیلی وقتا سخت باشه، اما خب به هر حال آن چیزی که باید امتحان کنیم. داشتن یک روتین ساده، پیاده روی کنید، کتاب بخونید، با دوستانتون تا اونجایی که میتونید صحبت کنید و کمک گرفتن از متخصصان اگر در توانتون هست میتونه کمک کنه که این سوگ جمعی که ایرانیان در سراسر جهان بهش مبتلا هستن شاید یه خورده التیام پیدا کنه. در قرن‌های گذشته حیوانات زیادی به خاطر مهارت‌ها و نمایش‌های سرگرم کننده‌شون به شهرت جهانی رسیدن، مثل فیلیپ با نام جامبو که کشورهای زیادی رو گشت، یا لایکا سگی که شوروی‌ها به فضا اونو فرستادن. اما در دقایق پیش رو از هانس بشنوید که لقب هانس باهوش رو یدک می‌کشه و رفتار شرش‌های مختلف از روانشناسی تا هوش مصنوعی تاثیرگذار بوده. مهدی طاه بازگزارش میده.
2: اوایل قرن بیستم این اسب همه را با نمایش‌های بی‌نظیرش شگفت زده می‌کرد. هانس باهوش در این نمایش‌ها هوش فوق‌العاده‌ای برای حل مسائل مختلف نشان می‌داد. این اسب که حدود 1894 به دنیا آمده بود، متعلق به یک معلم ریاضیات و مربی اسب اهل آلمان بود. بر اساس گزارش‌ها هانس باهوش قادر بود مسائل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم ریاضی را حل کند. همچنین می‌توانست ساعت را بخواند، نوت‌های موسیقی را تشخیص دهد و به سوالاتی که از او می‌پرسیدند پاسخ دهد. روش پاسخ دادن این اسب کوبیدن سم بر زمین بود. مثلا وقتی یک عملیات ریاضی به او داده می‌شد، شروع به کوبیدن سمش می‌کرد و تعداد ضربه‌ها با جواب درست برابر بود. اگر سوالی پرسیده میشد و جواب بین چند تصویر گذاشته میشد، هانس جلوی تصویری که جواب درست بود می ایستاد و سم می کوبید. ویلهم فون اوستن مربی این اسب نمایش های رایگانی با هانس در نقاط مختلف آلمان اجرا کرد. این نمایش ها تماشاگران زیادی را جذب کرد که از توانایی های عقلی این اسب بهت زده می شدند. روزنامه های زیادی در سراسر جهان مقالاتی درباره هانس باهوش منتشر و به تبدیل شدنش به شخصیتی مشهور کمک کردند. از سوی دیگر این اسب کنجکاوی دانشمندان زیادی را برانگیخت. سالها دانشمندان بی نتیجه دنبال حیله یا روش تقلبی گشتند که احتمال می دادند ویلهم فون اوستن برای نمایش های ساختگی استفاده می کند. در تحقیقات دقیق تر یک روانشناس با نام کارل اشتومف در قالب آنچه کمیسیون هانس نام گرفت پژوهش هایی روی هانس انجام داد. در سال 1904 او به نتیجه نرسید و تصمیم گرفت تحقیقات را به اسکار پونکست، متخصص روانشناسی و زیست شناسی بسپارد. پونکست در آزمایش هایش از تکنیک های استفاده کرد که شامل جدا کردن اسب از تماشاگران، استفاده از افراد دیگر برای پرسیدن سوالات، پوشاندن جزئی چشمان اسب به طوری که فقط سوال کننده را ببیند و استفاده از افرادی که خودشان جواب را نمی‌دانستند برای طرح سوال بود. پس از مجموعه آزمایش اسکار پونکس مطمئن شد که تقلبی در کار نیست، چون هانس حتی وقتی سوال کننده عوض می‌شد و مربیش دور بود هم می‌توانست جواب دهد. اما یک نکته مهم کشف شد. هانس فقط زمانی می‌توانست جواب درست بدهد که سوال کننده خودش جواب را می دانست و همچنین باید سوال کننده را می دید تا بتواند درست جواب دهد. از طریق این آزمایش ها پفونکس نتیجه گرفت که هانس با دقت حرکات و اشارات بدنی سوال کننده را زیر نظر می گیرد تا بتواند جواب دهد. مثلا وقتی یک معادله حساب به او داده می شد، شروع به کوبیدن سم می کرد. وقتی به جواب درست می رسید، تغییرات ظریفی در بدن سوال کننده مثل یک انقباض کوچک یا تغییر وضعیت سر مشاهده می کرد و همانجا متوقف می شد و به این ترتیب جواب درست را ارائه می داد. پس از این آزمایش اصطلاح اثر هانس مطرح شد، پدیده‌ای که طی آن مربی بعضی اشارات را گاهی ناخودآگاه به حیوان می دهد و باعث می شود حیوان باهوشتر از آنچه هست به نظر برسد. ویلهلم فون اوستن به همراه بسیاری از مردم این نتایج را رد کرد و به نمایش‌هایش ادامه داد که تماشاگران بیشتری را جذب کند. با مرگ ویلهلم فون اوستن در سال 1909 مالکیت هانس بین چند نفر دست به دست شد تا اینکه برای مشارکت در کنار ارتش آلمان به جنگ جهانی اول فرستاده شد. در این جنگ هانس در سال 1916 کشته شد. برخی میگویند در یکی از نبردها زخمی شده، اما دیگران معتقدند سربازان گرسنه آلمانی او را کشتند و خوردند. سرنوشتی تراژیک و غم‌انگیز برای اسبی که شاید نابغه بود.
1: مهدی تاهباز گزارش داد از هانس باهوش. سپاسگزارم که شنونده و همراه این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا بودید. من رویا ملی که به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش مانا دانا و توانا باشید. البته ما باز هم برمیگردیم در ساعت 17.

ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. وقت شما بخیر. درود من بنیامین سعد به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای این کره خاکی که ما رو دنبال میکنید. حوثی ها کنترل خود بر منطقه باب المندب را گسترش دادند. دونالد ترامپ بار دیگر گفت که از جنگ با جمهوری اسلامی ایران پشیمان نیست. و دو نهاد حقوق بشری میگویند از اسفند گذشته تا کنون دست کم 59 زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی جمعه با ورود به جزیره راهبردی پریم و شهر بندری زوباب کنترل خود بر منطقه تنگه باب‌المندب را گسترش دادند. دو منبع دولت یمن به خبرگزاری رویترز گفتند که نیروهای دولتی از جزیره پریم عقب نشینی کردند و حوثی‌ها هم روز جمعه وارد زوباب در ساحل روبروی این جزیره شدند. یک مقام دولت یمن به خبرگزاری فرانسه گفته که حوثی‌ها با این پیشروی تصرف منطقه باب‌المندب و جزیره واقع در میانه تنگه را می توانند تکمیل کنند. باب المندب یکی از مهمترین گلوگاه‌های تجارت دریایی جهان است که دریای سرخ را از طریق خلیج عدن به اقیانوس هند متصل می‌کند و مسیر مهمی برای صادرات نفت عربستان سعودی و کشتیرانی بین آسیا و اروپا است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر از حمله به جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد. او بامداد جمعه در گفتگو با فاکس نیوز گفت که اگر شرایط تکرار شود دقیقاً همان تصمیم را خواهد گرفت. آقای ترامپ همچنین گمان زنی‌ها مبنی بر اینکه برخی از هوادارانش از جنگ ناراحت و ناامید شدند را رد کرد و گفت آنها به جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای افتخار می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفت که جنگ بلافاصله پس از انتخابات میان دوره ای آمریکا در نوامبر آینده پایان خواهد یافت. دو نهاد حقوق بشری در گزارش مشترک خود میگویند که جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر مخالفان سیاسی را به طور هفتگی و پس از محاکمه‌های ناعادلانه اعدام کرده است. دیدبان حقوق بشر و بنیاد حقوق بشری برومند در گزارش خود که پنجشنبه منتشر شد، اعلام کردند از 27 اسفند 404 دست کم 59 مرد با اتهام‌های سیاسی و امنیتی مبهم و پس از محاکمه‌های ناعادلانه اعدام شدند. از این تعداد دست کم 29 تن در پیوند با اعتراض‌های سراسری و خونبار دیماه 1404 بازداشت شده بودند و دست کم 3 تن هم از بازداشت شدگان اعتراض‌های زن زندگی آزادی در سال 1401 بودند. اما بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، ماموران امنیتی صبح پنجشنبه سبا سفیدی شهروند بهایی را در محل زندگیش بازداشت و به زندان قرچک ورامین بردند. خانم سفیدی در تماسی کوتاه با خانواده‌اش گفته که برای گذراندن حکم 3 سال و 5 ماه حبسش به این زندان منتقل شده. سبا سفیدی پیش از این در 21 دی 1400 خورشیدی پس از تحمل 44 روز بازداشت با تودیع وثیقه‌ای به ارزش 1.5 میلیارد تومان به طور موقت آزاد شده بود. پرونده او در شعبه 29 دادگاه انقلاب و با اتهام عضویت در گروه‌های معاند نظام رسیدگی شده بود. در ماه‌های اخیر فشارهای جمهوری اسلامی بر شهروندان بهایی به شکل چشمگیری افزایش یافته است. اما شرکت آمریکایی آنتروپیک در گزارشی جدید درباره سوء استفاده از هوش مصنوعی اعلام کرد حکومت ایران و برخی گروه‌های هکری به طور فزاینده از هوش مصنوعی برای اجرای عملیات سایبری، نظارت بر مخالفان، تبلیغات سیاسی و حتی توسعه نرم‌افزارهای مرتبط با موشک و پهپاد بهره می‌برند. در میان موارد شناسایی شده این شرکت، چندین عملیات مرتبط با نهادهای حکومتی ایران و همچنین شبکه‌ای منتسب به سازمان مجاهدین خلق ایران هم قرار دارد. گزارش سازنده مدل هوش مصنوعی کلاود از استفاده از این شبکه برای دوره پس از رهبر جمهوری اسلامی نیز خبر داده و نوشته از کلاود برای تدوین طرح‌های سازمانی مربوط به مراسم تشییع علی خامنه‌ای و مسئله جانشینی او نیز سوء استفاده شده است. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید. همچنان با ما بمانید. من با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: فکر کنید یک کشور سالها درباره قدرت نظامیش حرف زده، از تجهیزاتش تعریف کرده، از توان بازدارندگیش گفته، برای دشمن خط و نشون کشیده و خلاصه جوری رفتار کرده که انگار فقط کافیه اراده کنه تا لرزه بر اندام دشمنان بیفته. بعد بالاخره جنگ شروع میشه و تازه اون موقع معلوم میشه یه تفاوت کوچیکی بین قدرت نظامی در سخنرانی و قدرت نظامی وقتی یکی از اونور واقعا داره به چلیک میکنه وجود داره. احتمالاً این روزا این قصه نموده برای همه ما آشناست دیگه، نه؟ آره، بریم ببینیم حق با کیه. خب
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
4: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
5: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
6: 22 and he do we woo we woo.
7: شوخی با.
8: بی‌حیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم. اینجا هم اپیزود شماره 90 پادکست شوخی با تاریخ، جایی که توش تا دلتون بخواد سر به سر تاریخ و تاریخیان میذاریم تا ششمون حال بیاد. همچین آدمای انباتازاری هستیم ما. البته حالا اگه 4 کلمه هم یاد گرفتیم که جای دوری نمیره طبیعتاً. تو این اپیزود میخوایم بریم به سال 1904 میلادی، زمانی که یک کشور بزرگ خودش رو یکی از قدرت‌های بزرگ نظامی دنیا هم میدونست، یعنی کجا؟ امپراتوری روسیه. روسیه اون موقع یکی از بزرگترین ارتش‌های جهان رو داشت، یکی از بزرگترین ناوگان‌های دریایی دنیا رو داشت، تزار داشت، امپراتوری داشت، عظمت داشت، ابهت داشت، کلاً داشت. ولی فقط یه چیز کم داشت، اون این بود که یه بار بخت پیدا کنه همه این داشته‌ها رو توی یه جنگ واقعی درست و حسابی امتحان کنه. و وقتی امتحان کرد، نتیجهش یکی از عجیب‌ترین سفرهای نظامی تاریخ شد. البته خب اینم بگم، روسیه تا اون موقع جنگ واقعی هم کم نکرده بود، اما این بار قرار بود داشته‌هاش رو جلوی یه دشمن مدرن و آماده امتحان کنه، دشمنی که برخلاف دشمنان فرضی رزمایش‌ها و جنگ‌های قدیمی‌تر حاضر نبود برای حفظ آبروی فرمانده‌هاش طبق سناریوی از پیش تعیین شده و دستورات مقامات ارشد نظام عمل کنه. دشمن دیگه کلم قمری که نیست. داستان ما داستان یه ناوگان روسی است که از سواحل دریای بالتیک راه افتاد تا خودش رو به اون سر دنیا برسونه و با کی؟ با ژاپن بجنگه. سفری که قرار بود نمایش قدرت یکی از بزرگترین امپراتوری های جهان باشه، اما از همون روزای اولش قدم به قدم تبدیل شد به یکی از عجیبترین، پرماجراترین و البته خنده‌دارترین مأموریت های نظامی تاریخ. مأموریتی که هرچی جلوتر رفت بیشتر معلوم شد که شاید بزرگترین دشمن ناوگان روسیه در اون زمان اصلا ژاپن نباشه. شما مارادونا رو ول کن، اکبر رو بچسب، برادر روس. یعنی عزیزان اول باید تو آینه نگاه می‌کردن برای پیدا کردن دشمن اصلی. این ماجرا داستان دومین اسکادران اقیانوس آرام روسیه است، ناوگانی که برای رسیدن به دشمن اولش مجبور بود از دست خودش جون سالم به در ببره. برای فهمیدن ماجرا باید خیلی کوتاه ببینیم اصلا بین روسیه و ژاپن چی شده بود، این دوتا همسایه چرا افتاده بودن به جون هم در اوایل قرن 20. اون موقع روسیه تزاری داشت نفوذش رو توی شرق آسیا گسترش میداد، به خصوص در منچوری و اطراف کره. ژاپن هم تازه داشت تبدیل میشد به یه قدرت مدرن و منطقه‌ای و طبیعتاً میگفت شما چرا اومدید اینجا؟ روسیه هم احتمالاً جواب میداد اینجا کجا؟ من همینجوری داشتم رد میشدم، این ارتش و راهن و پایگاه دریایی هم که ساختم وسایل همراه کاری ندارم، به شما اصلا نشستیم این گوشه داریم ودکامونو میخوریم. ژاپنی هم حتما میگفتن آره حتما، تو که داری راست میگی، آریگاتو سوباسا ریوزو تاناکورا دماره مکا. ببین رفتم ژاپنی هم براتون یاد گرفتم، خدا وکیلی دیگه. به هر حال یکی از مهمترین نقاط اختلاف این دو پورت آرتور بود، یه بندر استراتژیک در چین امروزی که روزها در اون زمان در اختیارش گرفته بودن و برای ناوگان اقیانوس آرامشون هم اهمیت زیادی داشت. خلاصه تنش بین این دو بالا گرفت، مذاکره هم جواب نداد و در فوریه 1904 ژاپن به ناوگان روسیه در پورت آرتور یه حمله درست حسابی کرد. نکته مهم اینه که روسا روس‌ها ژاپن رو خیلی جدی نگرفته بودن، چون از نگاه خیلی از قدرت‌های اروپایی اون دوران ژاپن هنوز کشور آسیایی بود که تازه داشت مدرن می‌شد و از نظرشون مالی نبود. ولی مثلا روسیه چی بود؟ یه امپراتوری بزرگ بود، قدرت بزرگ در سطح جهانی داشت و اینجا همون اشتباهی بود که در تاریخ نظامی بارها تکرار شده. این که چون خودت مدت زیادی درباره قدرت خودت حرف زدی، کم کم خودت هم چی بشه؟ باورت بشه. یه چیزی شبیه بعضی سامانه‌های نظامی که تا وقتی جنگ نشده تو مانورا و اینا 100% موافقن تو رزمایش، همه هدف‌ها رو می‌زنن و میترکونن، همه پهپادها رو ساقط می‌کنن، فرمانده هم میاد میگه دشمن حتی فکر حمله هم به ذهنش خطور نمی‌کنه، بعد دشمن حمله می‌کنه و تازه مشخص میشه چه خبره و میزنن شلاپرشون میکنن. خلاصه ماجرای همون پورت آرتور که گفتم اتفاق افتاد. روس‌ها از ژاپنی‌ها یه چک افسری سنگین خوردن و خیلی زود فهمیدن ژاپن اون حریف آسونی نیست که تصور میکردن، چون ناوگان روسیه در شرق آسیا تحت فشار بود و پورت آرتور هم محاصره شد و حالا در مرکز فرماندهی روس‌ها سوال این بود چه کنیم، چی کار کنیم که بزنیم این دهن مهن این ژاپن تازه به دوران رسیده رو جرواجر کنیم. جواب حکومت روسیه به این سوال این بود که ناوگان بالتیک رو میبرسیم کمک. اینجا فقط یه مشکل کوچیک وجود داشت. چی؟ ناوگان بالتیک کجا بود؟ اروپا. جنگ کجا بود؟ شرق آسیا. یعنی اینا باید از اروپا راه میافتادن، از اقیانوس اطلس میرفتن پایین، آفریقا رو یه دور میزدن، وارد اقیانوس هند میشدن، از جنوب شرق آسیا رد میشدن و خودشون رو میرسوندن رسما اونور دنیا. یعنی اینکه این عزیزان روس باید 3/4 دور کره زمین رو طی می‌کردن، اونم با اون کشتی‌های زغال سنگی عهد دقیانوس، تا تازه برسن به کجا؟ به محل جنگ. احمقانه به نظر میاد، ولی خب دیگه فرماندهی معظم کل قواشون دستور رو صادر کرده بود و در یه همچین سیستم‌های خیلی عریض و طویل و امپراتوری و اینا وقتی دستور صادر میشه دیگه اینکه آیا دستور عاقلانه بوده یا نه و اینا مسئله درجه دوم. مسئله اصلی اینه که چرا هنوز اجرا نشده. بله باید بزنیم به چاک دریا عزیزم.

فرمانده این مأموریت روس‌ها در یاسالار زینوی روستونسکی بود. اسمش رو هم لازم نیست حفظ کنید، من خودم تا اومدم تمرین کنم یه بار اسمش رو بگم نفسم رفت اومد، شهرها اومد نجاتم داد. کلن گفتن اسمش دستاوردیه این عزیز. این دریا سالار قصه ما برخلاف چیزی که ممکنه از ادامه داستان تصور کنید لزوماً یه فرمانده ابله هم نبود که بخوایم بگیم به راحتی زیر بار این مأموریت عجیب غریب بره. اتفاقاً یکی از جذابیت‌های داستان اینه که خود ایشون مشکلات ناوگان و سختی مأموریت رو می‌فهمید. ناوگانش هم ترکیب عجیبی بود از کشتی‌های جدید و قدیمی، خدمه‌ای داشت با سطوح مختلف آموزشی و تجربه و کشتی‌هایی که قرار بود هزاران مایل بدون شبکه مناسبی از پایگاه‌های روسی سفر کنند. ولی دیگه چاره‌ای نبود، دستور اومده بود باید می‌رفتن. و خلاصه در پاییز 1904 ناوگان را افتاد و تقریبا بلافاصله معلوم شد سطح استرس بین خدمه همچی خیلی بالاست. چرا؟ آخه روس‌ها گزارش‌ها و شایعاتی شنیده بودن اون موقع که ممکنه ژاپنی‌ها با قایق‌های اژدرافکن توی مسیر بهشون حمله کنن. این نگرانی کم کم تبدیل شد به یه جور پارانویای جمعی. ژاپنی‌ها ممکن بود همه جا باشن، کشتی ناشناس ژاپنی، نور مشکوک ژاپنی، قایق ژاپنی، هر چیز ژاپنی که شما بگی توی این پارانویای روسی جا داشت. احتمالاً اگه یه مرغ دریایی هم یه مقدار مشکوک بال می‌زد یکی میگفت قربان این ژاپنی ها، من گفته باشم. تا یادم نرفته بگم که این روژستونسکی یعنی همون دریا سالار سخته یه عادت عصبی عجیبم داشت. وقتی از دست خدمش کفری می‌شد ظاهرا دوربین دو چشمیشو می‌کوبید به عرشه یا پرتش می‌کرد تو دریا و انقدر از این کارا کرده بود که وقتی رسیدن ماداگاسکار تو مسیرشون خودش رسما درخواست کرد براشون 50 تا دوربین دریایی و 100 تا دوربین دو چشمی دیگه بفرستن، یعنی نصف بودجه نیروی دریایی روسیه احتمالاً خرج عصبی بازی‌های ایشون می‌شد رسما. نمی‌دونم شاید هم حق داشت بنده خدا. خلاصه شب 21 به 22 اکتبر 1904 ناوگان روسیه توی دریای شمال بود. توجه کنید دریای شمال کنار بریتانیا و ژاپن هنوز هزاران کیلومتر اونورتره. تو این مختصات جغرافیایی ناگهان روزها در تاریکی تعدادی کشتی میبینن. کشتی ها چی بودن؟ کشتی های ماهیگیری انگلیسی. روس ها چی میدیدن؟ همون ماجرای مرغ‌دریایی دیگه. اونا این کشتی ها رو ناوچه ها و اژدرافکن ژاپنی میدیدن. حالا اینکه اصلا نیروی دریایی ژاپن چطور خودش رو رسونده کنار انگلیس و منتظر ناوگان روسیه مونده سوال خوبیه، ولی اون لحظه ظاهرا وقت این سوالا نبود و آتش کشتی های روسی شروع کردن به شلیک و ماهیگیرای بیچاره انگلیسی هم برگاشون ریخته بود که

0: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
4: مسلمن تو انتخاب حال آینده
5: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
4: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
3: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
6: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
8: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
7: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
8: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
7: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: آدرس اینترنتی www.asli.se.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
10: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
11: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
12: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
9: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu
11: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073 060 98 79. اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
14: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
15: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت wahl.se مراجعه کنید.
16: سلام بر نیما خویی عزیز، کهنه سرباز نیروی هوایی ارتش آمریکا، خیلی خوش اومدی.
17: درود به تو فرشید، درود به مخاطبای برنامه‌ات و مرسی که ازن دوباره دعوت کردی.
16: خب نیما، بریم یه ذره وارد منطقه تنگه هرمز و جنوب ایران و منطقه درگیری بشیم، چون دوباره اینا مشغول به آتش پراکنی هستن. یه خورده از وضعیت بگو، آپدیت بده بهمون که در چه وضعیتی هست الان، منطقه در چه شکلی هست.
17: حتما سوال خوبیه. همونطور که میدونی و همه در جریان هستن، من هنوز همه چیز بحرانیه. در آخرین خبرهایی که در آخرین صحبتی که دریادار براد کوپر فرمانده سنتکام، فرمانده مرکزی ایالات متحده، صحبت کرده، در مورد اون لین‌های کشتیرانی صحبت کرده، در مورد باز بودن اونا و باز شدن اونا. چیزی که هست در خلیج فارس در تنگه هرمز مثل اتوبان، یه اتوبان کشتیرانی هست. برای راه رفت 2 مایل پهناشه، برای راه برگشت 2 مایل پهناشه و بینشون به پهنای 2 مایل منطقه حائل هست. پس روی هم 6 به پهنای 6 مایل یک اتوبان توری هست. اونجا باز شده و دریادار براد کوپر میگه که 200 شی پیدا کردن. از اون 200 شی 11 تاشون مین بودن. نمیدونیم این مین ها دقیقا کی کارگزاری شدن، ولی حتی میگه از اون 11 مینی که پیدا کردن، برخیشون حتی آمادگی، یعنی درست کار نذاشته شده بودن، آماده نبودن برای انفجار، یعنی خطری نداشتن، ولی به هر حال اون لین ها پاک شده و کشتیرانی میتونه دوباره به حالت عادی برگرده. چیزی که دقیقا در اخبار هم میشنویم که CNN هم حتی تایید میکنه که 18 میلیون بشکه نفت در روز از تنگه هرمز رد میشه. ولی من فکر میکنم میتونه هنوز منطقه بحرانی بمونه. نفر اول نیروی هوایی امریکا، چیف اف استاف اف دی ایر فورس، نیروی هوایی ویلزباک، با نفر اول ارتش اسرائیل دیدار کرده. دیدارهایی هم قبلا بین براد کوپر و ایال زمیر بوده. دنج صحبت ها هم چنان برقراره. اون سوختسان ها هنوز در اسرائیل هستن و نیروهای امریکا بیشتر از 50,000 نفرشون هنوز در منطقه وجود دارن و آمادن.
16: یه تصویری چند روز پیش دیدیم توی برنامه هم راجبش صحبت کردم که با یک سری از لانچرهای مثل که لانچری که موشک پرتاب میکنه، حالا صدا و سیمای جمهوری اسلامی ادعا میکرد که مین پرتاب میکنن، که بعدن ما شنیدیم که آمریکا اون لانچرها رو هم زد.
17: درست.
16: و یه تعدادی هم ظاهرا کشته دادن. ماجرا چیه؟ با لانچر موشک میشه مین پرتاب کرد؟ یعنی واقعا مین ریزی میکردن با اونها؟
17: آره دقیقاً، کاری که میکرده اینه که اون سر جنگی، به جای اینکه یک سر جنگی انفجاری باشه، اون پرتابگرها سری رو پرتاب میکردن که تبدیل به مینی میشده که تو اون راه ها، دقیقاً این بزرگ راه کشتیرانی که باز شده، اونجا رو دوباره مین کار میذاشتن، مین هایی که گفته میشه که در آب معلق میمونن. ببین برای یه مقدار اگه برگردیم عقب، سه تا تکنولوژی مختلف رو ارتش امریکا، نیروی دریایی امریکا و تفنگدارای دریایی استفاده کردن برای پاک کردن این لاین های کشتیرانی. در درجه اول در آسمان در هوا اون MH-60 های S هستن، سی هاک، اون هواپیماهای بلک هاک هستن که مال نیروی دریایی ان. جای موشک ها، اون جایی که بعضی از موشک ها رو حمل میکنن بهشون میگن پاد. یه پادهای ANAES 1 دارن، حدود 9 فوت طولشونه، 822 پوند وزنشونه و نور لیزری رو به طور پولسی مثل نبز به اصطلاح امواج پخش میکنه و چیزهایی که توی در سطح آب یا داخل آب هست اینها رو میتونه ببینه و قشنگ یک صفحه سه‌بعدی درست میکنه، از یه تصویر سه‌بعدی درست میکنه از اون چیزهایی که توی آب هست. لایه دوم اگه یادت باشه اون کشتی قایق‌های کورسر هست، قایق‌های آلومینیومی هستن که 36 فوت طول دارن، استفاده کردن برای بمب، برای اینکه انفجار در بندر عباس، یعنی انتحاری بودن، توشون مواد منفجره پر کردن و به چند جا که یکی در یکی از دفعاتی با هم صحبت کردیم اونجا بهشون اشاره کردیم. همچنین اینا رو استفاده کردن برای نجات دو خلبان اون هلیکوپتر، یاد باشه یه هلیکوپتر امریکایی یک جسمی میگن یه پهپاد بهش خورد ولی منفجر نشد، عمل نکرد و اون خلبان‌ها اون هلیکوپتر رو پایین آوردن، توی آب نشوندن. همین کورسرها بودن که رفتن و نجات دادن. این کورسرها رو میشه توش هم سنسورهایی گذاشت که برای ردیابی مین‌ها استفاده بشه. پس این لایه دومشه. لایه سومش یک شهبادیه که در کف آبها 2 متر حدوداً از کف آب حرکت میکنه و مدل میسازه از چیزی که در آب در دریا هست. میتونه سنسورهای قوی داره.
16: مدل سه‌بعدی یعنی؟
17: دقیقاً.
16: بررسی میکنه. آره. تحلیل میکنه.
17: آره. و سونار داره و همه چیز رو ردیابی میکنه و میتونه ادای کشتی ها رو در بیاره، یعنی از نظر صوتی میتونه ادای کشتی ها رو در بیاره برای اون دسته از مین های دریایی که ساخته شدن که با حرکت موتور کشتی ها منفجر بشن، این خودش رو به جای اونا جا میزنه و باعث انفجار اونا میشه. پس کار بسیار پیچیده، کار راحتی نبوده. از 11 آوریل این تمیزکاری طول کشیده، درنچه امریکا حاضر نخواهد بود که اجازه بده به جمهوری اسلامی که راحت اونجا رو دوباره مینگذاری بکنه. و همینطور که اشاره شده نیروی فضایی امریکا که زیر مجموعه نیروی هواییه و پرزیدنت ترامپ بهش مرتب اشاره میکنه، میگه از بالا حتی دستشویی رفتن افراد رو هم ما میبینیم و خبرهایی که داریم
16: جدیدیه که من دیدم. و چطوری خود توضیح میدی که این نیروی فضایی آمریکا چطوری وارد این جنگ شده و چطوری داره کمک میکنه به این ماجرا؟
17: بنیانگذاری نیروی فضایی آمریکا که قبلا یک زیر مجموعه بود، همون نیروی هوایی بود و نیروی فضایی از نیروی هوایی جدا شد، همیشه کارشون کسانی بودن که با ساتلایت ها، با ماهواره ها، با اونا کار میکردن و همیشه ما ماهواره های نظامی داشتیم برای اینکه اگر از روسیه، از چین یک موشک هایپرسونیک، از کره شمالی چیزی پرتاب شد، زود بتونیم بفهمیم، زود بتونیم ردیابی بکنیم. هستند از بعضی از این ساتلایت ها، از این ماهواره ها که دوربین های قوی دارن، دوربین های الکترو اپتیک، و گفته میشه چون اینا اطلاعات بسیار طبقه بندی شده است. مثلا گاه بیگاهی میشنویم که از پایگاه هوایی امریکا که الان شده پایگاه فضایی وندنبرگ در کالیفرنیا، در جنوب کالیفرنیا، شمال لس آنجلس، این ماهواره ها پرتاب میشن و گفته نمیشه که وزنشون چقدره، چه ماهواره ای هستن، ولی میدونیم که ماهواره های طبقه بندی شده نظامی هستن. اطلاعات زیادی در موردشون نیست، ولی گفته میشه حتی میشه اسم روی یونیفرم افراد رو از فضا خوند.
16: با این دقت
17: و این ماهواره ها هستن که در حال حاضر اصفهان رو، کوه کلنگزلا رو، نتنز رو، پارچین رو تحت پوشش دارن و تحت دید خودشون دارن.

0: امروز جمعه 20 شهریور 11 سپتامبر تنش‌های سیاسی و نظامی در منطقه یک پله دیگر بالا رفت. یک پله بسیار مرتفع. زیرا نشانه‌ها همه به سوی یک اقدام دیگر از نوع چکش نیمه شب متمرکز شدند. و همانطور که در گزارش روز گذشته اشاره شد، اینکه این بار قرار است کوه کلنگزلا را بزنند. ترامپ این را به شکلی تلویحی اینطور بیان کرد.
1: And we may have to do it. There's another place called Pickaxe Mountain, another nice place. We may have to give them a shot there too, because somebody said there was a little movement at the site. We don't need much. We see everything. You know, because of the space.
0: ترامپ گفت ما دقیقاً می‌دانیم که در کوه کلنگزلا چه می‌گذرد و فعالیت‌هایی را در این سایت رصد کرده ایم و ممکن است ناچار به هدف قرار دادن این مکان شویم. و ترجیح بند این روزهای خود را نیز تکرار کرد که ایران، همان رژیم حاکم بر ایران، در حال فروپاشی است و برای دهه‌ها قلدر خاورمیانه بود، اما دیگر اینطور نیست. در پرانتز و قبل از هر چیز دیگر باید گفت که این پرسش در ذهن برخی ناظران وجود دارد که چرا در تمام این دهه ها کسی به فکر نیفتاد که این قلدر خاورمیانه را جمع کند قبل از اینکه تا این حد دامنه قلدریش گسترده شود. به هر حال پرسشی است و در پاسخ احتمالاً خیلی ها مسائلی را مطرح کنند که از دید برخی توهم توطئه به حساب می آید. این تأخیر چند دهه‌ای و فرصت دادن به جمهوری اسلامی باعث شده اختاپوس بازوهای خود را به سراسر منطقه بلغزاند و با تغذیه از منابع غنی ایران هم مردم ایران را به اسارت بگیرد، دچار فقر کند و آنها را بکشد، هم منطقه را در آتش بسوزاند. به طوری که حالا مقابله با آن یکی از دشوارترین کارهای جهان باشد، حتی برای قدرتی مانند آمریکا. در حالی که این کار 40 سال قبل بسیار آسان‌تر بود. حالا پس از بمباران‌های شدید و عمیق سایت‌های هسته‌ای نتنز و فوردو، اختاپوس دوباره دست به کار شده و دارد در یک سایت هسته‌ای دیگر به نام کلنگزلا به دنبال بمب اتم می‌دود. علاوه بر ترامپ، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به بلومبرگ گفته که آژانس تحرکات جدیدی در تأسیسات کوه کلنگزلا مشاهده کرده است. رافائل گروسی با اشاره به اینکه بازرسان آژانس هنوز موفق به بازرسی از داخل این تونل‌های عمیق نشده اند، گفته نشانه زنده از تحرکات در اطراف این سایت این است که ساخت و ساز وجود دارد، اما اطلاعات دقیقی از فعالیت‌های درون آن در دست نیست. او گفته رژیم ایران پیشتر قصد خود را برای انتقال تجهیزات به زیر کوه جهت مسونسازی در برابر حملات اعلام کرده بود. دنبال کنندگان اخبار و ماجراهای ایران می توانند به خاطر بیاورند که رافائل گروسی یک بار دیگر حرفی زده که پس از آن حمله گسترده رخ داده است. دفعه قبل در ماه ژوئن 2025، تنها 3 روز پس از آن که گروسی گفت آژانس نمی تواند صلح‌آمیز بودن کامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تضمین کند و تنها چند ساعت بعد از آن که شورای حکام جمهوری اسلامی را ناقض تعهدات پادمانی شناخت، جنگ 12 روزه آغاز شد و اسرائیل حملاتی گسترده به مواضع جمهوری اسلامی انجام داد و در دقایق اول سردارانی مانند حاجی زاده و سلامی را کشت و بعد هم در روز 9 این جنگ آمریکا وارد عمل شد و در عملیات چکش نیمه شب با 7 بمب‌افکن B2 فوردو و نتنز را با 14 بمب سنگرشکن هدف قرار داد و موشک‌های تاماهاک هم به مجموعه هسته‌ای اصفهان اصابت کردند. رافائل گروسی البته پس از اینکه این کار انجام شد گفت منظورش این نبوده که جمهوری اسلامی را بزنند. علی لاریجانی هم با عصبانیت او را تهدید کرد که به حسابش میرسد، زیرا روشن بود که حرف گروسی حجت را تمام کرده و گزک را به دست آمریکا و اسرائیل داده بود.
2: وگرنه مسئله اونا خودشونو میدونن. امروز همین آقای گروسی که خیلی آدم مالی هم نیست و تو این ماجرا بد عمل کرد، تو مصاحبهش گفته که ما اطلاع دقیق داریم ایران دنبال سلاح هسته‌ای نیست و تا سالها هم نیست. پس چرا اون گزارش رو تو آژانس داده؟ حالا یه روزی باید به این حساب اینام رسید. الان وقتش نیست ما راجبش صحبت بکنیم. ولی اینکه یک آژانسی که مسئله اصلیش این بوده که باید در واقع تکنولوژی هسته‌ای رو صیانت کنه. ما برای چی راست امپیتر پذیرفتیم؟ برای چی عضو آژانسیم؟ جز مقررات پروتکل الحاقی ماده 56 یا 57 میگه اگر به یک کشوری به صنایع اتمیش حمله شد باید از اون شورای حکام تصمیم بگیره و جلوی متجاوز بگیره. شورای حکام تشکیل دادن، یه بیانیه هم صادر نکردن. این چهره واقعی غربه که داره پرده برداری میشه. لذا حالا این باید یه موقعی به حسابشون رسید، به نظرم الان وقتش.
0: حالا علی لاریجانی کشته شده بدون اینکه بتواند به حساب رافائل گروسی برسد و گروسی زنده است و دوباره زنگ خطر هولناکی را برای رژیم به صدا درآورده و سایه چکش نیمه شب را بر فراز سرشان به نمایش درآورده است. علاوه بر حرف‌های ترامپ درباره کوه کلنگزلا، نتانیاهو هم شب گذشته در این باره حرف زد که به شدت احتمال حمله را بالا می‌برد. رئیس جمهور ترامپ امشب اعلام کرد که رژیم ایران دوباره در تلاش برای تسلیح خود با سلاح‌های هسته‌ای است. این درست است. پس از اینکه توانایی فوری آنها را برای تولید بمب‌های هسته‌ای نابود کردیم، آنها دوباره در تلاش هستند. ما به محور ایران حمله می‌کنیم. من اینجا در آستانه سال نو عبری به شما تعهد می‌دهم تا زمانی که من نخست وزیر هستم، ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. نتانیاهو پس از این حرف‌ها یک هدیه آتشین و زهرآگین به جمهوری اسلامی داد و ویدیوی انفجارهای عظیمی را منتشر کرد که نشان می‌داد شبکه زیرزمینی حزب الله را در ارتفاعات علی الطاهر به طور کامل منفجر و منهدم کرده است. این تصاویر مراحل نهایی انفجار ارتفاعات علی الطاهر است، جایی که قرار بود دژ نفوذناپذیر حزب الله باشد، اما به نماد دیگری از فرو ریختن محور موسوم به مقاومت جمهوری اسلامی تبدیل شد. نتانیاهو با انتشار این ویدیو در توییتر نوشت امشب بزرگترین پایگاه ایران در خارج از ایران، یعنی تونل‌های علی

0: ارتش اسرائیل اعلام کرده که شبکه تونلی حزب الله در ارتفاعات علی الطاهر را با استفاده از بیش از 1100 تن مواد منفجره تخریب کرده است. به گفته ارتش اسرائیل در این تونل ها که طول آنها بیش از 2 کیلومتر اعلام شده، ده ها موشک، راکت، پهپاد، سلاح های سبک، موشک های ضد زره، صدها مین و مقادیر زیادی مواد منفجره کشف شده است. بر اساس اعلام ارتش اسرائیل با انهدام این سایت، عملیات تخریب شبکه‌ای متشکل از 8 تونل به طول مجموع 5.4 کیلومتر در منطقه علی الطاهر و قلعه شقیف تکمیل شده است. دوربین‌ها صحنه‌های عجیبی از لرزش خانه‌ها را در پی انفجارهای بزرگ در تپه علی الطاهر ثبت کردند. و این پایان بزرگترین قلعه نظامی جمهوری اسلامی در جنوب لبنان بود که دهه‌ها برای ساخت آن زمان صرف شده بود و میلیاردها دلار از گلوی مردم ایران ستانده شده و در آن چاه ویل ریخته شده بود تا امروز نیروی نظامی جمهوری اسلامی از گرسنگی در برابر چشم دوربین‌ها و جهان ناله کند.
1: رفتم یه شانه تخم مرغ گرفتم با 1 کیلو میوه شده 1 میلیون تومان. حالا نمیدونم 26 و خورده هم دریافتیم. الان 2700 هم تو کارت من. اینا از امروز 17 شهریور تا سر برج چیکار؟ اصلا نمیدونم چجوری برم سر کار. یعنی فکر نکنم تا 2 روز دیگه بیشتری پول جواب بده. آقا میگیم تا چه هفته. نمیدونم بعدش چجوری برم سر کار. تازه من یه حقوق ناچیزی میگیرم. مثلا 27 تومن سر ماه به ماه میدن به ما. مردم چی کار کنن؟ و دیگه یارو میاد بیرون حق داره اعتراض کنه دیگه. به جزی که اصلا راهی نیست. بعد هزاری انگ هم میچسبانه که آقا یارو تروریست فلان و بیسان. مرد حسابی مردم گرسنه هست. خودت زدی به او را. من با این لباس دیگه قشنگ با این لباس نیروی انتظامی ناراضیم. وای به حال مردم. یعنی قشنگ میری بیرون خشم و نفرت تو چهره مردم میبینی، میخوان جرت بدن منتها نمیتونن. یعنی همین الان میری بیرون مثلا یه جوری نگاه نفرت انگیزش نسبت به این لباس قشنگ معلومه. حالا یه ده خودشان رو به خواب و خیال زده. بابا دیگه خجالت بکشین، بیشرفی یه حدی داره. مثلا انقدر شما دیگه رسیدین به اون سقف، یکم خجالت بکشین. یعنی اصلا من نیرو ناراضیم. وای بار مردم.
0: وضعیت برای این مزدبگیرهای حکومت قرار نیست بهتر شود، به خصوص که از دل حکومت صدای خروج از NPT و ساخت بمب اتم می آید. علی قلحکی خبرنگار امنیتی در واکنش به ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل و احتمال حمله به تأسیسات جدید جمهوری اسلامی در کوه کلنگزلا گفته، دبیر شعام یعنی محسن رضایی گفته در این صورت از NPT خارج می شویم. علی قلحکی سپس گفته باید بمب اتم هم آزمایش کنیم و نوشته خروج ایران از NPT و آغاز جدی بخش نظامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران در شرایط فعلی پشتیبانی افکار عمومی را دارد، اما نگفته کدام افکار عمومی، و گفته اگر ایران یعنی رژیم جمهوری اسلامی تصمیم به این اقدام حساس گرفت، باید در کمترین زمان ممکن به خروجی یعنی حداقل 1 آزمایش برسد. امیدوارم خیلی دیر نشده باشد. اشاره علی قلحکی به این توییت محسن رضایی است که به انگلیسی گفته بیانیه آژانس نشان می‌دهد که ما باید از NPT خارج شویم. اگر جمهوری اسلامی از NPT یعنی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شود، آن وقت روسیه و چین هم قطعنامه‌های شورای امنیت را علیه آن وتو نخواهند کرد، زیرا آنها هم ایران هسته‌ای نمی‌خواهند. این کار اگر به آزمایش بمب اتم منجر شود، احتمال حمله اتمی آمریکا و یا اسرائیل را به ایران بسیار افزایش می‌دهد. و شاید هم بقایای رژیم در زیر کوه کلنگزلا به دنبال چنین هدفی هستند و به همین دلیل هم احتمال دارد در روزهای آینده این کوه هم به سرنوشت تپه علی الطاهر دچار شود. CNN خبر داده که آمریکا دارد یک بمب

0: مخصوص برای کلنگزلا می سازد. به گزارش CNN، رژیم ایران به سرعت در حال ساخت یک تأسیسات هسته‌ای است که در اعماق کوه گرانیتی نزدیک نتنز، کوه کلنگ مدفون شده است و تصاویر ماهواره‌ای افزایش ساخت و ساز در سال 2026 را نشان می‌دهد. بنا به این گزارش، این سایت احتمالاً برای محافظت از سانتریفیوژها یا کارهای غنی‌سازی فراتر از دسترس بمب‌های سنگرشکن فعلی ایالات متحده طراحی شده است. ترامپ تهدید کرده که به آن حمله خواهد کرد. اما بزرگترین بمب غیر هسته‌ای پنتاگون ممکن است به اندازه کافی عمیق نفوذ نکند. CNN میگوید نشانه ها نشان میدهد که ایالات متحده در حال حاضر روی این مشکل کار میکند. یک روز قبل از شروع جنگ، یک آژانس سلاح‌های کشتار جمعی پنتاگون قراردادی اضطراری برای تعمیر یک تأسیسات آزمایشی زیرزمینی که در گرانیت در وایت سندز هک شده بود، مرتبط با شبیه‌سازی حملات به عمیق‌ترین پایگاه‌های ایران امضا کرد. CNN نتیجه می‌گیرد که یک بمب نسل بعدی نفوذگر در حال توسعه نمونه اولیه است. آیا این بمب حالا آماده شده که رافائل گروسی چراغ سبز حمله را روشن کرده و ترامپ و نتانیاهو آن حرف‌ها را زدند و محسن رضایی از خروج از NPT گفته است و فرستاده شدن پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت هم در رأس به این خبرها مرتبط است؟ پاسخ مثبت است. همه اینها به هم ارتباط دارند. در این حال اینکه وال استریت ژورنال از این خبر داده که جمهوری اسلامی فعالیت‌های تولید موشک خود را از سر گرفته در چند سایت زیرزمینی از جمله تأسیسات موشکی خجیر در جنوب شرق تهران. و در یمن صحنه مدام در حال تغییر است. ساعتی قبل حوثی‌ها مدعی شدند که کنترل شهر مخا و جزیره پریم در باب‌المندب را به دست گرفتند که تسلط بر تنگه استراتژیک باب‌المندب را به آنها می‌دهد. CNN هم گزارش داده که صدها نیروی سپاه در یمن برای کمک به حوثی‌ها جهت بستن تنگه باب‌المندب حضور دارند که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی با قطع امید از حزب الله روی آخرین بازوی خود یعنی حوثی‌ها متمرکز شده است و با از دست دادن کارت تنگه هرمز روی کارت تنگه باب‌المندب قمار کرده است. از طرف دیگر آمریکا اما به پشتیبانی از نیروهای ائتلاف که زمینی با حوثی‌ها می‌جنگند هنوز اقدام به بمباران هوایی حوثی‌ها نکرده است، در حالی که اگر پشتیبانی هوایی آمریکا می‌بود حوثی‌ها نمی‌توانستند به سمت تنگه باب‌المندب پیشروی کنند، هرچند که بسیاری از ناظران این پیشروی را تثبیت نشده و موقتی می‌دانستند که گویا همین طور هم شده و برخی از منابع میگویند که ارتش ملی یمن ساعتی پیش با انتشار ویدیوهایی از بازپسگیری مخا و شکست حوثی‌ها در نزدیکی باب‌المندب خبر داده است. بر اساس این گزارش‌ها نیروهای ارتش ملی یمن و دولت قانونی این کشور با انتشار ویدیوهایی اعلام کردند شهر راهبردی مخا مشرف به تنگه باب‌المندب از کنترل شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی خارج شده و دوباره به تصرف نیروهای دولتی درآمده است. بر اساس این گزارش‌ها پیشروی حوثی‌ها به داخل مخا در عمل به یک تله و کمین تبدیل شد که خسارات سنگینی به نیروهای آنها وارد کرد و به اسارت ده‌ها تن انجامید. یک خبر تایید نشده هم رسیده که حوثی‌ها خط لوله نفت شرق به غرب عربستان را در ایستگاه پمپاژ شماره 8 در نزدیکی مدینه در غرب عربستان هدف قرار دادند. این خط لوله برای دور زدن تنگه هرمز طراحی شده بود و معلوم است که حوثی‌ها در هماهنگی با جمهوری اسلامی این کار را انجام دادند، اگر خبر درست باشد، تا بازار نفت را آشفته کنند که همین حالا هم قیمت نفت خام در واکنش به تحولات یمن بالا رفته و از 100 دلار گذشته است. ملاحظه می شود که همچنان آن پرسش خودنمایی می کند که چرا جهان غرب گذاشت کار به اینجا برسد؟ آیا آنها نمی دیدند که جمهوری اسلامی دارد حوثی‌ها را تجهیز می کند برای کنترل تنگه باب‌المندب در تمام این سالها؟ آیا نمی دیدند که دارد به حماس و حزب‌الله آن همه نیرو، تجهیزات و پول تزریق می کند؟ پس چرا ساکت ماندند و اجازه دادند کار به اینجا برسد؟ بسیاری پاسخ را در استفاده جمهوری اسلامی برای قدرت‌ها می‌دانند. یک نیابتی برای چین و روسیه و یک قلک برای اروپا به خصوص انگلستان. زهرا عبدی نویسنده و فعال سیاسی با اشاره به خبر مصادره دو آپارتمان مجلل مشتبه خامنه ای در لندن در یک تحلیل قابل تأمل می گوید محال است حکومتی مانند جمهوری اسلامی بدون یاری قدرت ها سر پا مانده باشد و این همه کار کرده باشد. زهرا عبدی میگوید آن سوی پنهان نقشه قدرت که پشت آپارتمان 36 میلیون پوندی در انگلستان پنهان شده. اگر ما را متهم به توهم توطئه نمی کنید باید بگوییم جمهوری اسلامی بدون کمک روباه پیر این همه دوام نمی آورد. خبر مصادره و فروش دو ملک فوق مجلل در یکی از گرانترین نقاط لندن که به شبکه مالی مرتبط با مشتبه خامنه ای نسبت داده شده اند به خودی خود اصلا خبر مهم این ماجرا نیست. خبر معماری مالی است که می تواند میلیون ها پوند را به آن سوی جهان ببرد، آن را به املاکی در نقاط فوق گران تبدیل کند، انواع نام ها را روی انواع سندها بنشاند و میان صاحب قانونی و صاحب قدرت آنقدر فاصله اسنادی و کاغذی بیاندازد که برای پیدا کردن نسبت میان این دو دولت‌ها، نهادهای تحریم و روزنامه‌نگاران تحقیقی ناچار شوند سال‌ها مسیر شرکت‌ها، واسطه‌ها و دارایی‌ها را یکی یکی دنبال کنند و بالاخره برسند به جایی که خدا قبلاً در پیچ و خم‌هایش گم شده بود. اینجاست که باید یک سوال ساده پرسید. آیا یک دیکتاتوری واقعاً می تواند بدون کمک قدرتی دیگر و به تنهایی این همه فاسد باشد؟ یک ساختار دیکتاتوری می تواند به راحتی در کشور خودش بدزدد، اما برای آنکه حاصل آن فساد را از تهران به کنزینگتون برساند و به ملکی چند میلیون پوندی تبدیل کند، هیچ عقل سلیمی باور نمی کند که به تنهایی بتواند. از اینجا به بعد عقل میگوید باید این زنجیره فاسد را آنجا یعنی در انگلستان دنبال کرد. این پول هنگفت چگونه منتقل شد؟ چرا 47 سال است که کسی منشأ پول را بررسی نکرده بود؟ و مهمتر از همه چه کسی در ساختار قدرت انگلستان میدانست و دم نزد؟ ملاحظه می شود که پرسش های بسیار مهمی است و این پرسش ها را می توان درباره تک تک کشورها مطرح کرد به جز شاید اسرائیل. درباره اروپایی ها، درباره چین و روسیه و درباره کشورهای عربی منطقه که حالا آماج حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتند، اما در تمام این سالها با آن معاملات چرب و شیرین تجاری داشتند. زهرا عبدی میپرسد مگر انگلیس در تمام این سالها نمیدانست که مشتبه خامنه ای در لندن آپارتمان دارد؟ او با اشاره به ترانه توهم توطئه داریوش اقبالی میگوید در روزگار قدرت‌های شبکه‌ای فقط دنبال دزد نگردید، دنبال شبکه‌ای بگردید که دزدی را به ثروت، ثروت را به امنیت و امنیت را دوباره به قدرت تبدیل می‌کند و با آن باعث دوام این حکومت مردم کش می‌شود. زهرا عبدی می‌گوید لطفاً دفعه بعد که کسی خواست این پرسش‌ها را بپرسد با تمسخر نگویید توهم توطئه، بلکه فراخوان عقل بدهید، خطوط را دنبال کنید تا نقشه کامل شود، نقشه واقعی قدرت، و شاید روزی که همه این خطوط را روی یک نقشه بکشیم تازه بفهمیم چرا جمهوری اسلامی این همه دوام آورد. شاید چون بخش عمده‌ای از پاسخ در لندن بود و هر بار خواستیم آن سوی مرز را هم نگاه کنیم یکی گفت ما را توهم توطئه دیوانه کرده است. نتیجه سالها حمایت و مماشات با جمهوری اسلامی شده است وضعیت این روزهای ایران و منطقه و جهان، و در میان این همه سیاستمدار و مرد جنگی فقط دو مرد که در مقابل جمهوری اسلامی ایستادند، نتانیاهو و ترامپ. جسارت ترامپ باعث شده اندک اندک برخی به او بپیوندند. شب گذشته اینگراهام خبرنگار آمریکایی در فاکس نیوز از او پرسید حتی نو محافظه‌کاران یعنی جناحی که به شدت مخالف حمله به جمهوری اسلامی بودند هم میگویند اگر قرار است وارد ایران شوید باید تا آخر پیش بروید، وارد شوید و کارشان را یکسره کنید. ترامپ جواب داد خب شاید به خاطر انتخابات این کار را نکنم. حدود 53 روز تا انتخابات میاندوره‌ای آمریکا باقی است و فشار اقتصادی بر ترامپ افزایش یافته. قیمت نفت، بنزین و گازوئیل بالا رفته و دموکرات‌ها در نظرسنجی‌های 7 ایالت از 9 ایالت رقابتی سنا پیشتازند و جمهوری اسلامی هم اینها را می‌داند و تلاش دارد تا آن زمان دوام بیاورد، در حالی که بسیاری معتقدند ترامپ چه ببرد چه ببازد پس از انتخابات حمله سنگین به جمهوری اسلامی خواهد کرد اگر قبل از آن چنین حمله ای را انجام ندهد. در جمهوری اسلامی هم اختلافات همچنان در حال خودنمایی هستند و به تدریج صداها بلندتر می شود که ما ضعیفیم و نباید به خیال اینکه تا به حال دوام آورده ایم به دنبال جنگ دیگری باشیم. در برنامه حکومتی به وقت ایران، معاون ارتباطات پزشکیان به سه کارشناس حزب اللهی گفت: من هم در بازی‌های کامپیوتری پیروزی جمهوری اسلامی را بازسازی می‌کردم، اما در واقعیت این ممکن نیست و به حامیان رژیم دروغ نگویید.
1: ببینید، من اولی که معتقدم که حالا یه مسئله‌ای که متوجه هم برنامه شما هست، هم متوجه رسانه است. ما خیلی خوبه که یک تصویر واقعی کلن به مردم ارائه بدیم و بازنمایی کنیم. ما پامون باید روی زمین بند باشه، واقعیت رو ببینیم. من سالها قبل، این که میگم شاید میتونم برمیگرد به نزدیک مثلا 30 سال پیش، تازه اومده بود این گیمای کامپیوتری، این فیفا اومده بود و گیم و فلان، من فوتبال بازی میکنم. خیلی کمانه که فکر کنید تو بزن. من تو بازی گیم فیفا
2: درست کنار نیمه نشستم.
1: نه فوتبالی نیستم.
2: فوتبال دیم...
1: نه من اصلا فوتبالی نیستم. نه هیچ از فوتبال نمیدونم. اونم خیلی دور بود.
3: پس درست میشه نیمه نشستم تو در این زمینه.
1: گوش کنید. من
2: خیلی کو درست نشستم.
1: گوش کنید. من گیم فوتبال بازی میکردم. دائم تو این بازی که میکردم ایران رو میوردم، تو جام جهانی قهرمان میکردم. 6 تا گل میزدم به آرژانتین. 7 تا گل میزدم به برزیل، خوشحال میشدم. خیلی هم خوشحال بودم. خب این یه فضای گیمه. و من توی فضای بعد من همین آدم اگه بیام بشینم ببینم اه اون تیم ملی ایران من داره از ژاپن مثلا 2 تا گل میخوره، از مثلا آرژانتین 5 تا گل میخوره، شاید برم بشینم در مقام منتقد بگم آقا این فوتبالیست ما بی غیرته، چرا نمیره؟ بالاخره فوتبال یه زمین مستطیل، 2 تا دروازه است، یه توپ با 20 تا بازیکن، برو 8 تا بزن به آرژانتین، برو 5 تا بزن به برزیل. تو عالم واقعی نیست.
2: خیلی درسته.
1: عالم واقعیت ببینید قواعد خودشو داره. شما اجازه بدید ببینید، ما وقتی که یک تصویر
2: غیر واقعی
1: برای مخاطبمون ایجاد بکنیم، سطح توقعات میره بالا، واقعیت ما رو نمیبینه.
2: خیلی درسته.
0: آن دسته از حامیان جمهوری اسلامی که گمان می‌کنند می‌توانند با آمریکا و اسرائیل هم‌آوردی کنند، نمی‌دانند که اگر دست قدرت‌های جهانی پشت نظام محبوبشان نبود، تا به حال نه از تاک نشان مانده بود، نه از تاک نشان. به همین دلیل است که آنهایی که قدری از پشت پرده‌ها خبر دارند، سعی دارند این را به آنها بفهمانند که حالا که کشتیبان را سیاستی دیگر آمده، ما هیچ شانسی نداریم اگر کوتاه نیاییم و تسلیم نشویم. جلوه روشن‌تر را می‌توان در بحث داغ میان محمد مهدی شهریاری، نماینده بجنورد و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، و امیر حسین ثابتی، نماینده جبهه پایداری دید که چندی پیش برای غلبه بر توهم ثابتی گلو دراند و گفت کوتاه بیایید که اوضاع بسیار خراب است و ما هیچ شانسی در برابر آمریکا نداریم.
4: شما میخواین چیکار کنین؟ جنگ آدم بدید چیکار کنین؟ با چی میخواین بجنگید؟ اون روزم تو کمیسیون امنیت ملی گفتن آیا شما، بعضی اینطوری میگفتن، یه فرصت تاریخی گیر ما اومده، امریکا اسلامی منهدم کنین. آخه با چی؟
5: کی چنین حرفی زد؟
4: 1200 میلیارد دلار بودجه نظامی شد، 10 میلیارد بودجه نظامی شما، که 5 میلیاردش صرف یغلبی و لباس و پوتین و بند پوتین میشه. با 5 میلیارد دلار میخوای یک کشور 1200 میلیاردی را که هزاران نوع تکنولوژی داره که هنوزم چیز نه، نه اینکه من الان اینا رو مطرح کنم که از تکنولوژی میترسم، از جنگ میترسم، من بچه جنگم آقای ثابت، جنگو هم دیدم، خیانتایی که در جنگم شد به ما دیدم، هر چی ما تو 6 سال جنگ دیدیم سال آخر از دست دادیم به خاطر بالاخره همین افکاری که شما دارین. اون موقع هم یک ضربه شدیدی علیه منافع ملی زد، میگین که امام بعد حالا نمیدونم جامعه نرد، من مجبور شد. الان شما میخواین یک کاری بکنین که رهبر مجبور بشه جامعه زره در یک مقطعی بنوشه؟ برادر شما که نمیتونی با دنیای بین الملل، کدوم کشور الان دوسته در دنیای بین الملل؟ یکی از همسایه را اسم بر که باید دوسته
5: عمان،
4: ما باید دوسته عمان انتی زدیم که
5: نه
4: محکوم کرد که شدیدن محکوم کرد شما رو،
5: ولی معادلاتش خصمانه نیست.
4: عمان میاد تو جنگی که بشه از شما حمایت کنه؟
5: نه خصمانه نیست با ما، خود شما میدونید.
4: نه ترکیه باید، نه همین پاکستان، نه عراقی که رفیق ماست، دولت عراق با ما نیست.
0: این حرف‌ها متعلق به زمانی بود که ترامپ امید یا تمایلی به توافق با بقایای جمهوری اسلامی داشت، اما حالا او چنین تمایلی نشان نمی‌دهد و به نظر می‌رسد عزمش را برای زدن ریشه آنها جزم کرده و فعلا فقط انتخابات است که مانع اوست. ولی با توجه به اخبار و اتفاقات ساعت‌های گذشته بعید نیست که با حمله به کوه کلنگزلا بخواهد با یک تیر چند نشان بزند. هم کاسه کوزه بمب‌سازی جمهوری اسلامی را به هم بزند، هم برای انتخابات خوراک تبلیغاتی چرب و نرمی فراهم کند و باز تا مدت‌ها تکرار کند که با بیتوهای زیبا کاری کردم کارستان و جمهوری اسلامی داشت به بمب می‌رسید که من بار دیگر مانعش شدم. برخی از ناظران هم میگویند آنچه جمهوری اسلامی دارد میکند در تنگه هرمز و در یمن برای منحرف کردن اذهان از عملیات ساخت بمب است.
6: بخشی از بلوک قدرت در جمهوری اسلامی به باور من در پی اینه که زمان بخره برای ساختن بمب اتم و دستیابی به سلاح هسته‌ای به زعم خودش، گرچه من فکر نمی‌کنم با توجه به حفره‌های امنیتی که وجود داره نه اسرائیل اجازه میده و نه ایالات متحده اجازه میده، و انتصاب محسن رضایی به عنوان شخصیت و چهره کلیدی که از بسیاری پیشتر صحبت از ضرورت تغییر دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی و حرکت به سمت ساخت سلاح هسته‌ای می‌کرد، حکایت از این نکته و این واقعیت داره. بنابراین الان جمهوری اسلامی در حقیقت با انتصاب محسن رضایی، مجتبی خامنه‌ای در صدد حرکت دادن نظام به اون سمت و با ناامن کردن تنگه هرمز و بردن همه تلاش ها، همه منازعات و درگیری ها به اون سمت، در حقیقت در صدد ایجاد یک علامت گمراه کننده برای حرکت به سمت ساخت سلاح هسته‌ای است به موازات این درگیری و تنش که اینجاست و از تنگه هرمز برای خرید زمان داره استفاده میکنه.
0: با آنچه رافائل گروسی و ترامپ و نتانیاهو درباره کلنگزلا گفته‌اند، به نظر نمی‌رسد جمهوری اسلامی در پرت کردن حواس‌ها موفق بوده باشد و یکی از همین روزها باید صدای انفجارها را شنید که تأسیسات هسته‌ای مخفیش را بار دیگر نابود می‌کنند. شاید هم خلبان‌های بیتو این بار سری به مخفیگاه رهبر غایب حکومت هم بزنند. همان که کسی نمی‌داند کجاست، مرده است، زنده است، زخمی است یا سالم مانده از آن مأموریت قبلی خلبان‌ها. احسان کرمی مجری سابق صدا و سیما که به جمع مردم پیوسته، ویدیوی کوتاه و هنرمندانه ای ساخته که در یک تک‌گویی جالب و طنزآلود وضعیت مجتبی خامنه‌ای را به تصویر می‌کشد. به نظر شما این بار مقصد خلبان‌ها و بمب‌افکن‌های آمریکایی کجا خواهد بود؟
7: آقا مشتبه از تو مشتبه بیا بیرون قربونت، بیا دیگه، هفت ماه اون توی بسه، بده میدونم کار بدی کردن، بوم بوم کردن، تو ترسیدی، خلبان بوم بوم کرد، ولی قول داده هم به باقر قول داده هم به مسعود دیگه بوم بوم نکن، خلبان بد دیگه بوم بوم نکنی، یا برو خونتون، دیگه بوم بوم نمی کنه، بیا بیرون، بده، یا مردم ببینن حرف میزنی، همه دنیا ترامپ ببینه شما صحبت میکنی، مثل اون دفعه که تو کامپیوتر گفتی حتی پدر بزرگوار بنده از تصمیمی که من گرفتم اطلاع نداره، بیا بیرون، همه کارا رو هم کردیم دیگه، ببین الان بنزین هم گرون کردیم، هیچ اتفاقی نیفتاد، همه رو آقای محسن اجدهایی گفته همه رو میکشم، همه رو، همون که گفتی هر 4 ساعت یه بار داره یکی رو میکشه، گفته من همه رو میکشم، آخر سرم خودم رو میکشم دیگه، آقا مشتبه هر کیو دوست داره بیاره، آدم بیاره از بیرون، از هشتوش شعبی بیاره، از حزب الله بیاره، دیگه اونا ایرانی بشن، خوب شه، همه چی عالی میشه، تو بیا بیرون، آخه نیایی که نمیشه همجوری پشت سر تپ میزنه، یکی میگه مرده، یکی میگه چیزش قطع شده، پاش قطع شده، یکی میگه از ریخت افتاده، یکی میگه ریشاش کس خورده، بیا بیرون ببینن دیگه، حالا اینجوری هم نیست، رهبر شدی شما، هرچی هم گفتی انجام دادن دیگه، الان سبزوار هر شب تو تلویزیونه، هرچی شما گفتی میگه، بدترم میگه، اصلا چند شب پیش گفته بود ما داریم نفت میفروشیم، پول نفت هم داریم میگیریم، یعنی خیلی خیلی خوب حرف زد به نظر من، بیا بیرون دیگه وقتشه، خیلی بد میشه ها، نه بیرون میریم یکی دیگر رو رهبر میکنیم ها، مشتبه بیا بیرون، اگه نه بیرو اصلا میگم خلبان بیا مشتبه رو بوم بوم کن، بیا ببینم.
8: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر، نام من نوید آزادی، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما عزیزان خوش بوده باشه و بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. امروز روز جمعه یا آدینه 11 سپتامبر سال 2026 میلادی است. بله 9/11 امروز برابری میکنه با 20 شهریور ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی که هفته 37 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. شماره تلفن ها 08 2398 و 08 9843 برای زنگ زدن به استودیو، 07 4398 9194 برای اسمس، info@hamsafarradio.cz برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.cz هم در خدمت شما عزیزان است. امیدوارم در برنامه امروز دیگه بتونیم آخرین حرفا و صحبتا رو در مورد انتخابات بزنیم، تمومش کنیم، ببندیم، آگهی های انتخاباتی و اینا رو جمع بکنیم دیگه، بذاریمشون کنار رو ببینیم که روز دوشنبه، البته شمایی که دوشنبه صبح برنامه رو میشنوید که خب تکرار برنامه رو میشنوید، ولی ساعت 1 به بعد دیگه تقریبا همه چی مشخص شده و ببینیم که کدوم گروه قرمزها یا آبیها هستند که میان، یعنی قرمز و سبزا یا آبیها هستند که میان و حکومت رو در دست میگیرن. خیلی مونده تا حکومتی تشکیل بشه، ولی اولین قسمتش رای دادن های ماست که حالا سر این رای دادن ها هم کلی با هم دیگه صحبت داریم. من امروز با جناب رستمی صحبت میکنم. آقای رستمی وکیل بسیار خوبی هستن که در کنار خودمون داریم، مثلا در روزهای چهارشنبه به روی خط میان. گفتم شاید اون نیم ساعت پایانی برنامه چند کلامی در مورد انتخابات با ایشون صحبت بکنیم و اینا، صحبت های هستش که از یک دید دیگری مثلا به انتخابات نگاه بکنیم، ببینیم که چطوری میشه تا ساعت 5:30 بعد از ظهر. اگه اجازه بدید بریم سراغ وضعیت هوا که دیدید که دیروز بارانی آمد و رفت بعد از ظهرش، امروز هوای آفتابی و زیبایی رو داشتیم. امروز بعد از ظهر حدود 13 درجه تقریبا صاف خواهد بود، قسمت شمالی 4 درجه و قسمت جنوبی 17 درجه. امروز صبح 5-6 درجه، بیشتر بالای صفر نبود، خیلی سرد بود. فردا روز شنبه رو با یک روز ابری 13 درجه آغاز می‌کنیم. در میانه روز 17 درجه باز هم تقریبا ابری خواهد بود، ابرهای نازکی در آسمان خواهند بود. قسمت شمالی 12 درجه آفتابی، قسمت جنوبی تا 19 درجه ابری. یک جبهه هوای بارانی هم از روی دریای شمال و دریای نروژ داره به طرف این کشور نروژ و ما داره میاد که شنبه بعد از ظهر مقدار بسیار زیادیش به شهر یوتوبوری و اون طرفا میرسه. هوا رو تقریبا 14 درجه 15 درجه براشون 15 درجه نگر میداره و بارانی، اما استان استکهلم 16 درجه ابری. روز یک شنبه این گوشه این همین تیکه بارانی خیلی سری میاد، در شبش از روی ماه هم رد میشه، میره، چیز زیادیش به ما نمیرسه و یک شنبه رو هم ابری نگه میداره و حدود 17 درجه بالای صفر. قسمت شمالی بادهای شدید 12 درجه و قسمت جنوبی آرامتر و 18 درجه. روز دوشنبه آفتابی 17، سه شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 16 و چهارشنبه آفتابی 17 درجه بالای صفر پیش بینی شده. اسمهایی یا سازمان هواشناسی کشور میگه که امروز در سردترین حالت 14 درجه بوده، در صورتی که در سردترین حالت حدود 5-6 درجه بیشتر بالای صفر نبود. حالا کاری نداریم. فردا 13 تا 18، روز یک شنبه که گفتم یه بارانی قرار بزنه، یه میلیمترش بیشتر به ما نمیرسه، 12 تا 16. دوشنبه 10 تا 17، سه شنبه 11 تا 16 و چهارشنبه 12 تا 17 درجه بالای صفر خواهد بود. طلوع غروب خورشید بگم که ساعت 6 و 8 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 19 و 19 دقیقه غروب خواهد کرد، 13 ساعت و 11 دقیقه روز و 10 ساعت و 49 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بات ها براتون بگم که هیچ چیز عجیب غریبی رو در این چند روز آینده نمیبینم و بات های بسیار آرامی رو خواهیم داشت. از شهرهای کشور عزیزمون ایران براتون بگم که اهواز و آبادان همچنان 45 درجه در سایه، 45 درجه بالای صفر هستش. اردبیل 21، گرگان 28، اصفهان 35، کرمان 35، خرم‌آباد 35، قزوین 31، رشت 27، ساری 30، تبریز 31، ارومیه 30، تهران 32، شیراز 36، سنندج 34، قم 35، مشهد 28، کرمانشاه 26، کرج 31، همدان 30، بندرعباس 35 و عراق 31 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان عزیزم دارم. امروز روز بین المللی کباب هستش. کباب، نه کبابا، کبابای ما، کبابا، اونی که کباب مبرود و به اصطلاح کباب ترکی دیگه. امروز روز اونجور کبابا هست که اگر که خوردید نوش جونتون. فردا هم که ما نیستیم روز مهاجرت در اروپا هستش، روز بین المللی، روز بین المللی، نه روز چیز هست، معذرت میخوام، روز ملی استرونز هستش و روز بین المللی توسپیل و همچنین روز ملی همین کوهنوردی. نه دیگه، آدم وقتی میره تو طبیعت و اینا. خیلی خوب، اینم از این. همونطور که میدونید امروز عزیزان 9/11 یعنی 11 سپتامبر سال 2021 یعنی 20 ببخشید 2001 یعنی 25 سال پیش همچین موقع هایی بود که دیگه در خبرها، البته یه ذره زودتر در خبرها شنیدیم که برج های دوگانه، دو تا برج ورلد ترید سنتر، دو هواپیمای مسافرتی مسافربری باهاشون برخورد کردن، ریختند و خلاصه. البته بهتون بگم که در واقع 3 تا هواپیما ریختند و روی زمین و 3000 نفر کشته شدند. از موقعی که این ساختمونا ریختند پایین داستان ها شروع شد. آقا یه دونه یهودی نرفته بود سر کار، حالا انگار لیست همه یهودی ها رو داشتند، لیست اینایی که نرفتن سر کار و حاضر غایب گردن، دیدن اینا یه دونه شون نمورد. یه سری ها میگفتن یک دونه عرب عربستان نرفته بود سر کار. خب یهودی ها که نرفتن، عرب های عربستان هم که نرفتن. آه جار و جنجار. بعد وقتی که هرچی این کامپیوترها کاملتر شدن، این هواپیماها قیافه هاشون عوض شد. بابا هواپیماهای مسافربری، مردم، مسافرها، خانواده های مردم توش بودن، بردن زدن به اینا. اصلا این هواپیما ها هم مسافربری نبودن که خوردن، که اصلا اینا هواپیما هایی بودن که تو یه سری از فیلم ها نشون داده میشه بهشون بمب هم بسته شده بوده. هیچ، آخر کار ایزان 3000 نفر آدم مردن، از آتش نشان و پلیس و نمیدونم وقت و اینا بگیر تا آدم هایی که اون تو کار میکردند و زمین ها رو تمیز میکردند و شیشه میشستند. و بعد از اون دیگه این ساختمان ها دیگه جایگزینش به ساختمان دیگه شد که حالا کاری نداریم اصلا باش. ولی به یاد این اتفاقی که افتاد چیز کردن، یه با از این پهپادهای کوچولو، همین دروناره ها، دو تا ورلد ترید سنتر آماده کردن که درست کردن و اینا، که بذارید من این تصویر رو بهتون نشون بدم. میبینید اومدن با دروناره جای اون چیزها، جای اون دوتا برج، میبینید تصاویر رو داریم، میبینید که اینا رو فرستادن هوا. فکر میکنم نمیدونم، حالا الان برم بخونم بهتون میگم چند تا چیز هستش. 2977 اگر اشتباه نکنم، بله 2977 دروناره رو فرستادن هوا، برج های دوگانه رو دوباره بازسازی کردن با تصاویر، با نور، همونجوری که دارید میبینید، و یادی کردند از همه کسانی که جان خودشون رو از دست دادن. این قضیه باعث چندین جنگ شد. جورج دبلیو بوش اون موقع پرزیدنت بود، وقتی بهش خبر دادند قیافش یه ذره کچ و کوله شد، داشت توی یه دونه مهد کودکی از بچه‌ها دیدن میکرد و اینا. ولی بالاخره دنیا 25 سال دگرگون شد، 25 سال دگرگون شد و هنوزم که آهان یکی از دوستان نوشتن بهتره بگی که دو هواپیمایی رو بوده شده. بله این هواپیماها رو چند تا از این تروریستای نمیدونم والا چی بگم، تروریستای ضد چی، ضد آمریکا، تروریستای مسلمون، حالا هرچی. ولی یادم میاد که سال 2013 اینا یک بمبی رو در زیر همین ساختمان‌های ورلد ترید سنتر توی پارکینگ منفجر کردن و بعد از این که منفجر شد به آسیبی نزد چون پی خیلی قوی داره. من قشنگ گزارشی که بعد چند وقت FBI با یه خبرنگاری یه دونه از این تروریست ها رو یه زن فکر میکنم موش قرمز رنگ بود اگه درست یادم بیاد داشت میبردش از جلوی ورلد ترید سنتر که داشتن رد میشدن، گفت ببین اینا هنوز سر جاشه. 2013 گفت آره پول نداشتیم، پول به اندازه کافی نداشتیم به بمب بخریم، ولی بالاخره میندازیمشون پایین. خبرنگار مرکز گفتش که آخه چرا؟ گفت اماممون گفته باید اینا بیاد پایین، من اصلا کاری ندارم، ببن گفتن اینا باید بیاد پایین، ما هم سعیمونو میکنیم. حالا مال من موفق نبود، مال شما حالا این سر جاش. خبرنگاری گفت ببین منم آمریکایی ام، تا حالا نه تو رو دیدم نه چی، هیچ آزاری هم تا حالا به هیچ که نرسیدم، تو حاضری منو بکشی؟ گفت ببین بذار بهت ثابت کنم، اینجوری بهت بگم، امام هم به من گفته آمریکایی‌ها ضد من، دستای منو واس کن، ببین من بدون با دستام و با دندونام تو رو خفت میکنم، خرخرت هم میجوام، ببین میکنم یا نمیکنم. طرف گفت نه یعنی نمیخواد ثابت بکنی هستم یا قبل نمیخواد ثابت کن، یعنی مصمم بودن دیگه که به هر طریقی که شده این دوتا برج رو بیارن پایین. حالا چرا این دوتا برج خدا داند، ولی در هر صورت کار خودشونو کردند و امروز که در کنار شما نشستیم 25 سال از اون روز گذشت. 25 سال بریم آگهی ها رو بشنویم و برگردیم در خدمتون باشیم با خبرهایی که براتون در نظر گرفتیم.
9: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید.
10: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67. رستوران علی بابا.

0: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در گرودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: گرودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
0: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.

شعر زیبایی از آقای آرش شاه تیموری عزیز شنیدیم، کار زیبایی به نام وقتی نبودم. برمیگردیم به استودیو و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. خدمت شما عرض بکنم که خواهر پادشاه نروژ که همین یکی دو روز پیش خاکش کردن بنده خدا مرد. بله، ایشون هم در سن 94 سالگی فوت کردن، پرنسسا آسترید. و همین الان اعلام کردن که ایشون در سن 94 سالگی درگذشتند و برای آخرین باری که ایشون دیده شدند در موقع خاکسپاری برادرشون بود. میتونم تصویری از ایشون هم نشون بدم بر روی صندلی چرخدار در سن 94 سالگی. میگه اگر نامهربان بودیم و رفتیم، اگر بار گران بودیم و رفتیم. بعد شمایی که هستید امیدوار هستم که همیشه سایتون بر سر خانواده و دوستانتون باشه. اما طبق آخرین نظرسنجی که همین الان روزنامه دی ان یا سایت خبری دی ان از طریق ایپسوس انجام داده، گروه آبی ها با قرمز ها فقط 0.3% دیگه تفاوت دارن. تا دیروز نزدیک 2.5% بود، امروز به 0.3% فقط رسیده و برابر شدن. یعنی در واقعیتش اگه بخوای حسابیشو بکنی 175 نماینده در مقابل یا مندات در مقابل 174 تا. 49% در مقابل 49% آبیا، 49.3% قرمز ها. میبینید که رقابت بسیار فشرده هست و هر یکی رأی شما عزیزان، هر یک دونه رأی شما میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. بعضی از دوستان من میشنوم باهاشون صحبت میکنم پشت خط، حالا یا اصلا جایی دیگه که هم دیگر میبینیم، و اعلام میکنن که ما نمیریم رأی بدیم، اینا هیچ کاری در آدم نمیکنن. اوکی، ما اینجوری تصور میکنیم که شما اصلا هیچ دل خوشی از این کسانی که این احزاب ندارید، همین احزاب سنتی که الان هستن. ولی اگر که شما به دموکراسی اعتقاد دارید و این موقعیت در اختیارتون گذاشته شده، در پای صندوق‌های رأی کاغذ‌های سفید هم گذاشته شده، سفید سفید. شما اگر چه سوئنسک مدبوریا هستید، سوئدی هستید و میتونید، چون سوئنسک مدبوریا به سه تا، به هر سه تا میتونن رأی بدن، یعنی لانستینگ و کومونالت و ریکستاک، کاغذ سفید بذارید اون تو، برید بندازین تو صندوق رای، نام شما به عنوان کسی که رای داده ثبت میشه. باید که کاری ندارم اون تو چی هستش، مثلا من نمیسیم کلانکا، هر ساله تعداد زیادی به این کلانکا از همون اردکه مال دوالدیسیم میرم به اونا رای میدم. یعنی چی؟ یعنی طرف میره کاغذ سفیده رو برمیداره روش مینویسه کلانکا. اصلا دوست نداریم بنویسیم نوید آزادی، چیکار داریم؟ رو کاغذ سفیده بنویسی نوید آزادی. کسی کاری نداره، هر چی دوست داری میتونی بنویسی، اسم خودتون رو بنویسی. اون رأی حساب نمیشه، به حساب نمیاد، ولی نشون میده که شما رفتین رأی دادید. این به نظر من مهمترین قسمت قضیه است که آدم باید به این موقعیتی که ببینین مردم ایران الان 47 سال دارن می جنگن. ببینید چقدر خون داده شده که بابا جون یک انتخابات بذارید مردم بتونن بیان برن رأی بدن، رأی انتخاب درست حسابی، مثل مال اینجا، مثل مال دوامان، مثل مال نروژ، مثل مال فنلاند. بالاخره این کشورهای اسکاندیناوی و کشورهای نوردن و اینا رو که بالاخره داریم میبینیم دیگه، انتخابات صحیح سالمه، درست حسابیه، همه حق رأی دارن. این همه سال مردم ایران دارن میجنگن که بتونن برن رأی بدن به صورت واقعا دموکراتیک. خیلی خوب، این موقعیت در اختیارتون هست دیگه،
اعتقادی ندارین به هیچ کدوم از این احزاب؟ نداشته باشید، ولی از این موقعیتی که در اختیارتون گذاشته شده استفاده بکنید. امیدوارم که این کار انجام بشه. اما دیشب یک در کانال 4 تلویزیون سوئد یک بحث انتخاباتی پارلمانی بود که سران احزاب هر 8 حزب شرکت کرده بودند و امشب هم قراره که در سوته تلویزیون سوئد این همین چیزها انجام بشه، همین چی بهش میگن، همین دبات انجام بشه. دیروز سرجمش، اولا دیروز در کانال 4 یه نکته بسیار جالب بود که هر کسی که میخواست حرف بزنه فقط 30 ثانیه بابت هر سوال، هر دفعه که نوبتش میشد حق داشت حرف بزن و باید خودش رو جمع و جور میکرد طوری که در 30 ثانیه جوابو بده. حالا اگر که دوباره بهش وقت داده میشد دوباره هم میتونست دوباره 30 ثانیه دیگه بگه. به نظر من من نوید، خانم سیمون و موهامسون رهبر حزب لیبرال بسیار خوش درخشید دیشب. این هیچ بحثی به نظر من نبود، خیلی قشنگ میگفت، نشون میداد که برای سوئد داره میجنگه و صحبت میکنه. خانم ابا بوش هم در آرامش کامل خب صحبت میکرد. ایشون میدونید که در آخرین رای گیری شد با 45% رای به عنوان محبوب ترین رئیس رهبر یک حزب ازش مردم بهش رای داده بودن. 45%. خانم نوشیداد گستر طبق معمول حرفای همون حرفای معمولی خودشو میزد، یعنی چیز عجیب غریبی نمیگفت. میگفت نمیدونم مدارس نباید سوددهی داشته باشه، بهداشت نمیدونم باید برای همه باشه. در صورتی که مثلا کریست دموکرات ها وقتی که صحبت مسئله بهداشت عمومی میشه یه مسئله بسیار مهمی رو در موردش صحبت میکنن که برای خیلی از ماها همیشه این جای سوال بوده که چرا ما با داشتن این همه، یعنی رگیونای مختلف، اوکی، یعنی استانداری های مختلف، ما باید هر کدومشون یه مدل باشن. بابا جان من سوئدی اگه رفتم در شهر مالمو باید همون جوری به ام رسیدگی بشه که اگه در قسمت هاپاراندا بنده در شمال سوئد برم دکتر باید به ام رسیدگی بشه، اگه زن بنده میخواد بزاد باید در یوتوبوری همون جوری باید از بیش سرویس داده بشه که در استکهلم داده بشه. چرا باید هر جا برای خودش قانونی داشته باشه؟ و این حرف کریست دموکرات به نظر من بسیار زیباست که یک قانون برای کل کشور سوئد در مورد بهداشت. خانم آماندا لیند که رهبر یکی از دو رهبر حزب میلیو پارتی هستن، ایشون هم صحبت‌های خودشون میکرد، بیشتر در مورد مسئله همین نیروگاه های اتمی و برق و اینا آدم میتونه سه ذره به حرفاش گوش بکنه، باقیش چیز خاصی برای گفتن نداشتن. خانم چیز تند رهبر حزب سنتر، میدونید که در واقع حزب سنتر حزب کشاورزان و دامداران و جنگلداران کشوره و عملا برای اونایی که خارج از شهرهای بزرگ زندگی میکنن این حزب اصلا برای اونا ساخته شد. قشنگ حرف میزن، میگو مشکل مسکن، صحبت مسکن که شد میگو مشکل مسکن یه مشکلی که فقط در شهرهای بزرگ وجود نداره، در بسیاری از گوشه و کنار این کشور مشکلات منزل وجود داره، خونه وجود داره. همه شهرهای بزرگ و آپارتمان ها و یه آنچنانی و اینا که نیستن، اونجا هم مشکل وجود داره، ما باید به اونا هم نگاه بکنیم. صحبت آپارتمان که شد، میدونید که سوسیال دموکرات ها و حزب چپ و میلیو پارتی اینا پاشونو کردن توی یک کفش که در جاهایی که سامحله ها و محله هایی که خونه های ویلایی کوچولو کوچولو کوچولو اینا وجود داره باید بیایم یه سری آپارتمان های گنده بسازیم و آدمای که
قدرت خرید خونه ندارند و اینا رو ببریم اون تو و یه کاری بکنیم که اینا مثلا یک همپیوستگی ما بین این آدم پولدارها و آدم فقیرها بشه. در صورتی که

تمام بسازیم. خب این جور در نمیاد با هم دیگه. جیمی اوکسون به این آپارتمان ها میگفت خونه های میگفت قوطی های بتونی، میگفت قوطی های بتونی بسازیم. یه چهره ای من از خانم ماگدالنا اندرسون دیشب دیدم که تا حالا ندیده بودم، جدی دارم میگم تا حالا ندیده بودم. اولا بسیار خوب لباس پوشیده بود به نظر من، برخلاف دفعه قبلش که واقعا ناجور رو ازن یه چیز عجیب غریبی لباس پوشیده بود، خیلی تنتیگ، ولی قشنگ لباس پوشیده بود، خیلی هم آروم صحبت میکرد. اما تا نوبتش میشد که حرف بزنه میگفتن برق، میگفت اگر میخواهید که شما برق خوب داشته باشید به حزب سوسیال دموکرات در روز یک شنبه 13 سپتامبر رأی بدهید. دوباره در مورد خونه، اگر میخواهید خانه داشته باشید به سوسیال دموکرات. هی این مسئله رو تکرار میکرد و تبدیلش کرده بود به یه چیز انتخاباتی، تبلیغات انتخاباتی. صحبت بر سر وضعیت کل کشور شد، صحبت بر سر مسئله اقتصادی و وضعیت کشور شد. آقای اولف کیستشون برگشت که ما الان در اتحادیه اروپا بهترین رشد اقتصادی رو داشتیم، بیکاری پایین اومده، نمیدونم تورم پایین اومده که همه آمارا و اینا رو داریم میبینین دیگه، بعد رکود اقتصادی پایین اومده، رفته به سطح بالا، یعنی به رشد اقتصادی تبدیل شده. اینا رو که صحبت میکرد خانم آندرسون برمیگشت سر اون مسئله که آره ما 500,000 نفر بیکار داریم در این مملکت، بچه های ما بعد از اینکه مدارسشون رو تموم کردن و میخوان بیان برن سر کار، حالا بعد با بیکاری روبرو بشن. بابا به پیر به پیغمبر بذارین این انتخابات تموم بشه، من میرم براتون میگردم. سال 2022 سپتامبر سال 2022 تمام کسانی که بعد از دنی در واقع 8 سال حکومت قرمز و سبزها، تمام متخصصینی که صحبت میکردن میگفتن ما با دو مسئله خیلی بزرگ در آینده پیش رومون خواهیم بود، که یکی از اونا مسئله بیکاری بود. یعنی یک رشد بیکاری شروع شده بود که شانس اینا خورد به انتخابات و به ارث رسید به آبی ها. دوران پاندمی هم که بود که دیگه داشت تموم میشد، رکود اقتصادی جهانی به خاطر اینکه بسیاری از کشورها لاک اوت بودن، یعنی بسته شده بودن، نه کسی حق داشت بره نه هر کسی حق داشت بیاد، صادرات واردات و اینا انجام نمیشد. همه اینا رو خلاصه به نحوی پشت سر گذاشتیم. صحبت مدارس بود که آی مدارس در سوئد دیگه گند زدن، هیچکی هیچی سواد نداره. خیلی خوب، بعد تو همین برنامه آماری رو که نشون دادن از سال 2000 تا 2026 همه کشورهای اسکاندیناوی این مشکل رو داشتن، یعنی همه تقریبا یک رکود میشه گفت، رکود سواد داشتن، یعنی بچه ها از نظر ریاضی و درسی و اینا اومده بودن پایین. ولی هر سه کشور، نروژ و دانمارک و سوئد، به یه اندازه روی یک کروه اومده بودن پایین. دلیلش هم تو برنامه‌های قبلی صحبت شده بود، نمیدونم هوش مصنوعی، نبودن معلم‌های نمیدونم مثلا با تجربه، نمیدونم اینا. خب خیلی از معلم‌ها کارشون رو ترک کردن رفتن، ولی اینا می‌خواستن فقط بگن که سوئد بدترینه، در صورتی که نبود، آمار داره نشون میده باشه. از نظر چیز، از نظر همین مسئله محیط زیست، سوئد شماره یک و بهترین در اتحادیه اروپاست. ما تمیزترین، پاکترین و آدم، یعنی شهروندانی که به فکر طبیعت و به فکر جامعه خودشون هستن، یعنی ماها آشغال نمیندازیم تو خیابون، ماها محیط زیست رو کثیف نمی کنیم، ماها نمیدیم جنگلامون رو بکنیم همینجوری الکی بریزیم دور، ماشینامون بسیکت میشن، رو استاندارد دارن پیش میرن. همه این چیزا رو داریم که آخر کار اینقدر خانم آندرسون غر زد و گفت این سوئد رهبر حزب سوسیال دموکرات، که این سوئد بعده که صدای جیمی اوکسون در اومد برگشت گفت خانم
شما همینجوری گفت وارفرو دو سوس

0: چرا اینقدر ناراحتی تو؟ چرا اینقدر بد میگی از سوئد؟ ما این همه پیشرفت داشتیم، این همه چیز خوب در این مملکت داریم، چرا همش بد میگی؟ که بعد که خبرنگار از خانم آندرسون سوال کرد که نظرت راجع به این که بهت گفتن چرا اینقدر سوری و ناراحتی و اینا، ببین چی جواب داد. اینا الان برید تو سایت خبری همه جا نوشتن که بله عجیب نیستش که مردها بیان در مورد زنهایی که موفق هستن اینجوری حرف بزنن. خانم آندرسون، 8 تا حزب، 6 تاش رهبرش زنن. ما این چه حرفی میزنی؟ وقتی ازت گله میشه که چرا اینقدر منفی حرف میزنی، خب بگو دوران انتخاباتی من به عنوان حزب اپوزیسیون بعدا رو میگم، خوبا هم حالا بعد انتخابات میگم، نه اینکه چون مردها در مورد زنهایی که موفق هستن همیشه اینجوری حرف بزن. نشد که در مورد مدارس صحبت شد. خب یه گروه یه سری میگفتن نباید مدارس سوددهی داشته باشه، یه سری میگفتن نه، مثلا آقای اولف کیرسسون دوباره این مسئله پیش اومد همین جر و بس ما بین ایشون و خانم آندرسون، که ما 400 هزار دانش آموز داریم که در مدارس آزاد دارن درس میخونن، اگر این مدارس رو بخوایم ببندیم 400 هزار بچه بدون مدرسه میشن. اول بیاین پایه رو بسازین بعد صحبت بکن. خب این کل صحبت هایی بود که تقریبا انجام شد، مدل امناهای مختلف بود، موارد مختلف بود، صحبت شد، هر کدوم نظرات خودشون رو گفتن. ولی یه خوبی داشت، قصه حسین کرد شبستری نمیتونستن صحبت چیز بکنن. ها؟ قصه حسین کرد شبستری نمیتونستن 30 ثانیه بعد میگفتن. بعد دیگه وسطتون بگم خانم ابا بوش امروز رفته رادیوی سوئد رو به گرانسینگز نمدن شکایت کرده ازش، که گرانسینگز نمدن مرکزی هستش که رسیدگی میکنه به مدیای این مملکت، که شما در موقعی که با من مصاحبه میکردید در رابطه با مسئله بهداشت کشور و چیزهای بهداشتی آمار ارقام اشتباهی گفتین و مغرضانه بوده، که حالا ببینیم چه رسیدگی میشه. خانم آندرسون رهبر سوسیال دموکرات ها، آقای اولف کیرسسون که به عنوان نخست وزیر رو رفته شکایت ازشون کردن به خاطر اینکه میگه که سفری دموکرات ها یکیشون نمیدونم سامبوشه نمیدونم چی چیش حالا هرچی که هست طرفداری از روسیه میکنه و به روسا بنده. خلاصه یه سری از این املینگ ها هم اینا هم اعتراضات اینجوری هم هست. بذاریم من عزیزی و مثل که روی خط داریم. جانم درود بر شما.
1: درود فراوان آقا نوید گل.
0: قربان شما، چه در دل دارید عزیزم؟
1: در دل همونی که شما گفتین. برای اولین بارم من دیدم آقای نخست وزیر عزیزمون چقدر ناراحت شدن که اینقدر دروغ گفت این خانم آندرسون، اینقدر دروغ گفت، سوئد رو داغون کرد، یعنی سوئد رو به جایی رسون که یعنی من اگه یعنی واقعا اعصاب دیگه نذاشتی شب، جای تأسف داره، واقعا جای تأسف داره که این حزبا به این صورت حرف میزنن. همیشون بعدش هم یه مقدار خانم محیط زیست ایشون هم عصبانی شد و واقعا دستشون درد نکنه آقای کیرسسون اینقدر با متانت و از همه بیشتر درود به آقای اوکرسون. یک نفر پیدا شد این خانم آندرسون رو بهش بگه خانم اینقدر بد نگو از سوئد، اینقدر اخ نکن اونجا وایسو از اون لبخندهای مسخره بزنی موقعی که اینا صحبت میکنن، واقعا جای تأسف داره. دوستان هموطن عزیز من لطفا برین رأیتون رو بدین و با چشمای باز انتخاب کنید. بسیار. ما ایرانی ها 99% نه احتیاج به بیدراک داریم نه چیزی، هممون اینجا 30-40 سال 50 سال زندگی کردیم، یا مغازه‌ای داشتیم، شرکتی داشتیم، یا کاری خوب داریم، چه خودمون چه بچه هامون چه نبه هامون. لطف کنید انتخاب درست کنید.
0: سپاسگزارم از شما.
1: دوشنبه با آقا نوید گل روی خطیم و جشن میگیریم. تعطیلات خوبی داشته
0: باشید. شما موفق و
1: پیروز باشید. مواظب خودتون باشید.
0: قربان نگهدارتون. البته من یه توضیح بدم، بیدراگ یکی از قسمت‌های کشورهای دموکراتیک، کشورهایی که دموکراسی در اون هستن، برای کسانی که به نحوی مشکلات مالی دارن، بیدراگ یکی از قسمت‌های زیبای مملکت هست که مردم پول میذارن در یک صندوقی، اگر کسی احتیاج داشته باشه ازش استفاده بشه، ولی به شرطی که درست استفاده بشه. اگر چه نظری دارید، اگه برنامه دیشب رو دیدید، قرمزید، سبزید، آبید، آبی کمرنگین، آبی پررنگین، سبز کمرنگین، سبز پررنگین، هر کدوم اگه حرفی دارید میتونید عزیزان الان بیایید بزنید، نظراتتون رو بگید و ببینیم که چطور پیش میره. در مورد برق باز هم دیشب همین صحبت بود، این صحبت جالبی بود، دوباره صحبت بر سر این استش که ما احتیاج به یک برق پایه داریم که تمیزترین و بهترینش فعلا با تکنولوژی امروزه چی هستش؟ همین برق نیروگاه های اتمی هست. آقای اندرسون معتقد، میگم آقای کریستنسن نخست‌وزیر معتقده که دیگه زیاد پرهای بادی ساخته شده، بهتره که آدم به فکر چیزهای دیگری باشه. ولی خانم آماندا لیند رهبر حزب میلیو پارتی، ایشون معتقد بودش که نه، ما باید از این برق‌های بادی بیشتر درست بکنیم. اجازه به این شنوندمون رو بگیرم. 98-38-43 درود بر شما.
2: سلام علیکم، خسته نباشید.
0: خواهش میکنم، بفرمایید.
2: درباره دیشب صحبت میکنین، منم تمام دبات رو نگاه کردم و جالب بود واقعا، زیبا در چیزی خوبی که سوئدیا دارند، کوتاه و مفید.
0: آره این 30 ثانیه خیلی عالی بود به نظر من.
2: خیلی جالبه چون به قول شما داستان سرایی نمیشه و لب مطلب گفته میشه. چیزی که خیلی جالب بود، البته شما همه چیزا رو گفتین، یکی چیزی که جالب بود وقتی که سوسیال دموکرات رهبرشون خانم
0: اندرسون
2: اون گفت که خیلی توبید و نازیست و به سوسیال دموکرات گفت و خیلی مثل همیشه مثلا حالت توهین‌آمیز تو یک محیط دبات گفت شما ها راسیستین و از راسیستی میاد از این حرفا. بعد که گفتن شما جواب بده، خیلی با متانت، یعنی من حالا طرفدار سوسیال دموکرات نیستم ولی جالبیش این بود که عصبانی نشد و گفت که اینشون هر چیز رو دوست داره بگه، اگر متوجه شده یادتون باشه اینجوری گفت هر چی میتونن بگن بگن، مردم سوئد خیلی زرنگتر از اینها هستن و میدونن که این صحبت ها یعنی خودشون تصمیمشون رو میشناسن.
0: بله بله،
2: خیلی قشنگ گفت بدونی که اصلا ناراحت شه و ولی واقعا کسی که خیلی عصبانی بود خانم سوسیال دموکرات بود،
0: خانم ماگدالنا اندرسون، که
2: ایشون میدونه که نمیره بالا و میبازه.
0: ببینیم چطوری پیش میره در 48 ساعت آینده. البته فراموش نکنید امشب هم همین دبات وجود داره در اسویت کانال.
2: بله بله. یه چیزی که من میخواستم بگم، من سال اولی که اقامت گرفتم در سوئد بالا با سختی و اینا، من فکر میکردم اینجا خب ونستر یه چپ بهتر از همه چیزه، من که نمیدونستم چجوری هست و منم مثل فکر کردم بایدم عضو باشی، نمیدونستم، تازه مهر اقامت خورده بودیم. بعد عضو شدم و فکر میکردم وقتی که میگه که جلسه داریم باید بیام، میرفتم به جلسه در محل موقع خونمون، حالا اگه وقت داری
0: اگه سریع باشه خواهش،
2: توی جنوب سوئد استکهلم بود، من میرفتم و اینا چون کسی نگفتن که نیا، منم میتونم خب خود اینا نگفت، فقط خودشون بودن، منم که به عنوانی عضو میرفتم بازم میفکر میکنم حالا اصلا کاری نداریم، من خیلی کمک میکردم تو تقسیم کار رو، نمیدونم این کار بکنیم. بعد در تظاهراتی که میگذاشتن میدیدم این بچه های سومالی، این دخترهای سومالی ها میان توی حزب چپ، تعجبم بود اینا برای چی، سومالی ها همیشه در روز کارگر اینا با ما بودن، توی گروه چپ تظاهرات داشتن،
3: مثلا همه اینا حجاب دارا ها اینجوری. بعدها فهمیدم که نه اینا اصلا هیچ کاری ندارن به این وضعیت مسلمایی که میان تو سوئد. برای همون دیگه چی سخت دادی من نگه نشدم، یعنی منظورم که خیلی راحت میاد تو حزب.
0: بله بسیار کاری ساده
3: میارن. تو خب تو با یه روسری اومدی تو مسلمونی، خب پس چرا رعایت نداری چپ؟ چپ چی میگه؟ کورشم میذارم ولی من نمیفهمم چجوریه که
0: بله. خب در اصلا اون آزادی چیز وجود داره دیگه که آدم بتونه انتخاب کنه. من ازتون سپاس گذارم، مرسی که نظرتتون رو گفتید. قربانی شما، خدا نگهدار. 23-98 درود بر شما.
4: سلام نوید جان، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی عزیزم. مرسی
4: نوید. این همه اینا حرف صحبت ها شد، همه حرف ها شد، یه مورد کن رو از زمانی که مدرات آمدن رو کار توی 4 سال تا الان، از اولی که حقوقاشون رو بردن بالا، خود رهبر حزب حقوقش برد بالا تا الانش، اینا یه مرور کن روی 4 سالشون کلن کدومشون از اول مشکل داشتن تا الان. بعد میرون رو بحثه مثلا سوسیال دموکرات ها یا مثلا کریستیان دموکرات ها یا چیزهای دیگه، چون این عمل کرده 4 سال اینا خیلی مهمه که ما بدون توی 4 سال اینا چی کار کردن، چی مشکلاتی داشتن، چی دروغای گفتن به مردم، بعد بیام طرفداری کنیم یا صحبت کنیم در موردشون. اینا خیلی مهمه. ما 4 سال ول کردیم، به یه 2 روز آخر میچسبیم که ایچی گفت او بابا عمل کرده 4 سال تو نگاه کنیم، ایچی گفت مثلا انتخابات 2 روزه همون میشه میره، ولی 4 سال چیکار کردیم؟ اینا جواب بدین. آقای رئیس اداره مهاجرت، تو که پسر راسیست که هیچی، فاشیست در اومد، مدرات میانیستی، و چرا ما اینا رو نمیگیم؟ چرا گیر دادی مثلا خانم اندرشان اینه گفت، خانم اندرشان اونه گفت؟ بابا اینا همشون خوش مشکل دارن، مشکلاتشون هم بگیم توی 4 سال چی کار کردن. اینا خیلی مهمه. حالا هر کی میاد یه چیزی میگه، ولی هیچ وقت نمیشه فکر کنه 4 سال توی 4 سال ما توی اخبار که دنبال میکردی حزبا چیا گذشت، چی کار کردن. اینا مهمه، اینا ما باید بدونیم. ممنونم، متشکرم.
0: خواهش میکنم در صورت اگر که چیزی میدونید که اشتباهاتی رو انجام دادن، کار بچیزی بوده، بگین، راحت باشین بگین. یعنی
4: میگم دیگه، از روز اول ما نگاه کنیم مسئله مدیا اومد، اولین کاری که کرد حقوق اینا رو بررسی کرد. روز اول که اینا انتخاب شدن مدراتا، رهبر مدرات حقوقش کرد 200 تا. به چه دلیل؟ برای چی؟ بعد اومدن مسئله بچه‌هاش رو کلا اینا فرمالیتاش کردن رفت. بعد اومد مسئله اداره مهاجران، ما پسرش ای بود، باز اینا فرمالیتش کردن رفت. یعنی خیلی اینا از اینا فرمالیته میشه میره، گذر زمان مردم فراموش میکنن، ولی اینا رو آدم باید بشینه اول فکر کنه توی 4 سال عمل کرده اینا چی بوده. ما 4 سال رو نگاه نمی کنیم، میام یه هفته آخر نگاه میکنیم. اینا به خاطر 100 کرون برای حقوق بازنشسته خود این تو پارلمان چیکار کردن؟ میخواست بره بالا، ولی برای موقعیت خودشون دو سود.
0: شما میدونین حقوق خانم ماگدالنا اندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات چقدره؟
4: حقوقش من اطلاع ندارم، ولی میدونم اینا جای دیگه هم درآمد دارن.
0: من بهتون بگم که درست برابر حقوق رهبر حزب حقوق نخست وزیر هستش.
4: 4 سال پیش هم قبل از این دوره هم همینطور بود؟
0: همیشه همینطور بوده. اون موقع خودشون البته خودشون نخست وزیر بود، هم رهبر حزب بود هم نخست وزیر بود.
4: ولی من اطلاع نداشتم.
0: در صورت به نظر من اصلا ما باید یه کاری بکنیم. کاش که من میتونستم یه دفترچه‌ای داشتم از 14 سپتامبر که این انتخابات تموم میشه، حالا 14 سپتامبر از موقعی که دولت جدید تشکیل میشه، آدم میتونست خوبیاشو بنویسه، بدیاشو بنویسه.
4: خیلی خوب میشه، خیلی کار خوبه.
0: بعد آدم میتونست یه جنبندی سالیانه داشته باشه.
4: دقیقاً.
0: به نظر من این احزاب ما یه ذره کمکارن، میدونی منظورم چیه؟ یعنی اگه ما میتونستیم یه نماینده ای رو از مدراتا پیدا بکنیم، یکی از سوسیال دموکرات پیدا بکنیم، یکی نمیدونم از لیبرال پیدا کنیم، یکی از ونستر پیدا کنیم، آقا بیا سر سال بیان بگن آقا ما این کارا رو کردیم. آدم میتونست یه جنبندی سالیانه داشته، قلوبه نشه 4 ساله. حالا من بعد بگردم ایرانی هم که همه جا داریم، بعد بگردم یه ایرانی که میتونه این کار انجام بده تو این احزاب پیدا بکنیم ببینیم که
4: هستن تو فول پارتیش هست
0: همه جا تو همه جا. سپاسگزارم و امیدوارم که روز دوشنبه ببینیم که چه اتفاقی میفته و کی به فکر ما بیشتر خواهد بود.
4: روز خوبی
0: برای شما، خدا نگهدارتون. 98-38-43 بفرمایید.
5: آقای عادلی درود بر شما.
0: درود فراوان بر شما قربان. آها حال شما چطوره؟ خوب هستید؟ ببخشید صداتون رو نشناختم. خواهش می‌کنم.
5: سپاسگزارم. آقای عادلی همینطور که شما چهارشنبه هم سوال کردید در مورد خانم ابابوش، تا چهارشنبه که با شما صحبت کردم هنوز جوابی نگرفته بودم، ولی خب بعد از اینکه برنامه شما تموم شد دوستان اطلاع دادن که تونستن باشون ارتباط برقرار کنن که برای روز شنبه ایشون تشریف بیارن و زمان کوتاهی رو صحبت کنن برای دوستان.
0: ها یعنی پس روز شنبه خواهند بود؟
5: بله بله. و برنامه ساعتش هم تغییر کرد جناب آزادی. برنامه از ساعت ساعتی که من خدمت شما اعلام کردم شده 13:45 که البته خواهش میکنیم دوستان 13:30 لطفا تو محل باشن، همون نورابنتوریه
0: که در واقع به ساعت اصلی خودش برگشته دیگه.
5: بله بله دقیقا. اتفاقا من با دوستان صحبت کردم، یه تعدادی از دوستان با من تماس گرفتن گفتن که ساعتی که الان هست همون ساعت 13:30 برای ما خیلی بهتره که میتونیم به قول معروف به بقیه روزمون برسیم. حالا به هر چیز برنامه به این شکل شده و اگر اجازه میفرمایید من فقط یه مطلب رو عرض کنم خدمتتون.
0: راحت باش.
5: که به این شکل هستش که شنبه دیگه فرا رسید، ما هستیم در خیابان‌ها به خاطر عهدی که بستیم، بدون از هر نوع حاشیه، فقط و فقط به خاطر مردم ایران. اگر شما هم با ایران و مردم ایران هم فکر هستید، بیایید و در کنار هم روز شنبه صدای مردم ایران باشیم که میشه شنبه 12 سپتامبر ساعت 13:45 نورابنتوریت.
0: بسیار عالی. 13:45 یعنی در واقع 13:30 در نورابنتوریت روز شنبه فردا.
5: بله.
0: سپاسگزارم که روی خط اومدید. آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم.
5: سپاسگزار از وقتی که دادید جناب.
0: قربان شما، خدا نگهدار. دوستی نوشتن این هست، یک نگاه ساده این است که روزانه چند تا تیراندازی در خیابان‌های کل سوئد در 8 سال زمان دولت سوسیال دموکرات‌ها بوده و آن چه مقدار بوده. من الان مقدار تیراندازی‌های اون 8 سال رو ندارم، ولی بهتون یه چیزی بگم. دیروز جشن یک سالگی شهر یوتوبور گرفته شد که در یک سال گذشته حتی یک نفر در شهر یوتوبوری با گلوله کشته نشد و این یه موفقیت بسیار بزرگ برای حالا شهرداری، پلیس، نمیدونم دولت، دادگستری اینا بود. و دیروز من یادم رفت اینو بگم، یک سال بدون کشته شدن کسی در شهر یوتوبوری. 23-98-10 درود بر شما.
6: درود بر شما جناب آزادی.
0: قربان شما، سپاسگزارم. چه در دل دارین قربان؟
6: بله من فقط یه سوال بکنم ببینم راجع به این افزایش قیمت بنزین صحبتی شده است؟ این چون من می‌خواستم.
0: نه نشده، ولی اگه می‌خواین بگین چون منم می‌خواستم در مورد صحبت بکنم. بفرمایید.
6: بله هر شبت که این چپ‌ها قرمزا و سبز می‌خوان 6 کرون قیمت بنزین و 8 کرون تومش که من یادمه 8 کرون هم دیزل رو ببرم بالا. عرض شود به حضورتون که خیلی از دوستان هستن که اتومبیل ندارن و اینا فکر میکنن که اوکی ما که ماشین نداریم، حالا اونایی که دارن این پول رو بپردازن، ولی توجه ندارن به این که اصلا مهم نیست که من ماشین دارم یا ندارم. مسئله این هستش که قیمت سوخت که میره بالا، یعنی ترانسپورت 30% قیمتش میره بالا و این رو اند یوزر میده، یعنی مصرف کننده نهایی پول ترانسپورت جنس رو میده. یعنی این روغنی که الان یه موقع 22 کرون بود شد 40 خورده ای، دوستان اگه شد 60 کرون بعد نیایید بگید که آی فلان شد بیزار شد، خودتون برین کمک میکنید به این ماجرا. یعنی وقتی کالا میره بالا، وقتی این میشه 60 کرون، این برای دولت سود خالصه. اینفلیشن یا هم تورم در واقع یک مالیاتی است که دولت، مالیات اضافه است که از مردم بدبخت، کارمند و حالا پولدارا که برایشون مهمه، چون اونا پولا میسازن و توضیح میدن چرا، که پول را پولتر بیشتر میسازن. ولی این پول اما میگیره یعنی چی؟ وقتی روغن میشه 60 کرون اون موقع مومسی که میگیره شما حساب کن مومسی 22 کرون شد 40 کرون حالا مومسی رو 60 کرون حساب کن. بعد شما رو جاهای دیگه هم این پول، فقط این نیست، تو همه سرویس های دیگه هم این پول رو پرداخت خواهی کرد، یعنی مصرف کننده میده. حالا بعد چه میشه؟ بعد میگن آقا اینفلیشن رفته بالا، الان تورم رفته بالا، بانک مرکزی میاد میگه خب حالا ما باید تورم رو کنترل کنیم، چه بکنیم؟ او وقت رنتا رو میبرن بالا دقیقا به خاطر اینکه تورم رو کنترل کنیم. یعنی از این طرف هم باز میرود در پاچه ما، حالا آمیانش رو از کنیم. این هم یه قسمت دیگه شد. وقتی یکی پول در میاره این وسط، بانک ها میلیارد میلیارد پول میذارن تو جیبشون، دولت هم که روی مالیات هایی که داره میگیره این پول رو در میاره و خرج بیستون رو نمیدونم غزه و لبنان و چی و حالا جایی که پول های اضافه داره میرن اونجا میشینن پول خرج میکنن. و ما اینجا با این حقوق ثابت و حقوق ما که بالا نمیره که، درآمد ما که فرقی نمیکنه، دز ما باید همه این بارها رو به دوش بکشیم. بنابراین توجه داشته باشید که این 6 کرون قیمت بنزین و 8 کرون روی دیزل تو زندگیتون، من حساب کردم روی ماشینی که حالا به طور متوسط ممکنه ما 1500-2000 تا بده، ولی رو بقیه چیزا اثر میذاره. دوست عزیز، اون که شما که ماشین نداری اون بقیه رو شما باید پرداخت بکنی. توجه به این، همین یه نکته کافیست که ما بدانیم که آقا نمیخوای مثلا به استرای بدی، خب به مدراتا رای بده، برو به کریستموکراتا رای بده، به چپ و قرمزها رای ندهید، چون اینا جیب ما رو خالی میکنه. درود باشه، نمیخوام
0: سپاسگزارم، قربان شما، موفق و پیروز باشید.
6: یه نکته هم یه روز به شما گفتم، نمیدونم تو رادیو گفتی یا نه، ایلون ماسک نکته خیلی جالبی گفت، گفت کل فلسفه چپ این است که $500 از یه بدبختی که کار میکنه بگیره بین 5 نفر قسمت کنه، نفری $100 به اونا بده، در واقع یه رأی از دست میده 5 تا رأی میگیره. تو این دام نیفتید دوستان. درود باشید،
0: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. جریان سوخت رو من یه توضیحی بدم. حدود 4 ماه پیش همین دولت کنونی که سر کار هست، آبیا، تقاضا کردن از اتحادیه اروپا که به دلیل مشکلاتی که در تنگه هرمز هست و بالا رفتن قیمت نفت، ما بتونیم مالیات بر سوخت رو زیر مقدار تعیین شده اتحادیه اروپا بیاریم. و این الان شنونده عزیز میبرمتون رو خط. این به یک فاصله زمانی 6 ماه رو اتحادیه اروپا اجازه داد که قیمت سوخت در سوئد بیاد پایین، یعنی مالیات هایی که اتحادیه اروپا تنظیم کرده رو ما بتونیم که نگیریم و قیمت سوخت بیاد پایین. با احتساب این مسئله، امروز اگه شما نگاه بکنین دیزل 22.5 کرون هستش. حالا اول ماه نوامبر این مدت 6 ماه به پایان میرسه، ولی به خاطر الان مثلا قرمزا، هر مثلا یه آقای هنرین دیشب، همین آقای دانیل دیشب در بخش خبری تلویزیون سوئد کانال 2:09 اومده بود در مقابل صحبت هایی که میکرد، میگفت اینا همه چیزهای انتخاباتیه، اینا یه کاری کردن 6 ماه قیمت سوخت بیاد پایین که در انتخابات برنده بشن، در صورتی که اینجوری نیست. یک انسکان دیگه فرستاده شده، به درخواست دیگه فرستاده شده که از بعد از ماه نوامبر هم به مدت 6 ماه به خاطر نارامیایی که در تنگه هرمز هست و قیمت سوخت بالا رفته، قیمت نفت جهانی نفت بالا رفته، این مسئله تمدید پیدا کنه. یعنی 4 کرون میلیو پارتی 2 کرون میخواد ببره روی قیمت سوخت، 4 کرون هم مالیات بره بالا، 6 کرون یعنی الان 22 کرون دیزل تا حدود 29 کرون یا 30 کرون در هر لیتر میشه. ولی اگر که قرمزا بیان، اگر که قرمز و سبزا، اما اگر آبیا بیان، اینا دوباره اون انسکان رو میفرستن که اون 4 کرونه رو دوباره بتونن کمش بکنن. و امیدوار هستیم که این بلاها، یعنی این تنگ هرمز و قیمت جهانی نفت و اینا تموم بشه که اصلا احتیاجی به این جر و بحثا وجود نداشته باشه. ولی خودتون حساب کنین دیگه، دیزل لیتری 30 کرون بعدن خودتون حساب کنین. من اول این شنوندمونو بگیرم. جانم درود بر شما، بفرمایید.
7: درود بر شما آقای آزادی و شنوندگان و بینندگان برنامه شما.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
7: همگیتون جامعه عزیز ایرانیان، آقا نوید، من امروز لونچ دیت بود، رفتم رأی دادم و به هر سه انتخابی که داشتم هر سه به اسرائیل دموکرات رأی دادم. من تا 8 سال پیش به سوسیال دموکرات رأی میدادم، اما به هر حال چون به هر حال آدم وقتی سنش از 40 سال بالا میره توی جامعه زندگی میکنه، سعی میکنه ببینه توی جامعهش چه خبره، چون تقریبا تمام سیاستمدارا یه جوری میخوان نشون بدن که میتونم مشکلات جامعه را حل کنم. مشکلات کلیدی که تو جامعه هست باید آدم نگاه بکنه، مشکلات کلیدی که جامعه آسیب میزنه، ریشه جامعه آسیب میزنه، کدوم حزب بهتر میتونه از پس اونو برده. بعد این ریشه هایی که توی سوئد هست و داره ضعیف میشه، ریشه اخلاقی که ضعیف میشه، حزب سوسیال دموکرات نمیتونه اینا رو حل کنه، چون توی چارچوب قرار داره که تصمیمات سخت براش گرفتن مشکله. این حس همیشه میخواد سوئد رو خوش نشون بده که ضعیفا کمک میکنه، اما کمک کردن به ضعیفا این نیستش که بری کسانی که جامعه رو دارن آسیب میرسونن بری از اونها حفاظت بکنی. ضعیفا کسانی هستن که دارن کار میکنن، شرافتمندانه کار میکنن. بسیار از مهاجران که از آفریقا اومدن اینجا نسلشون نگاه بکنی همه دارن کار میکنن، نشون نگاه میکنی صبح میان سر کار میان، باید از اینا حمایت بشه. از یه طرف دیگه واسه اینکه من به اسرائیل دموکرات رأی دادم، از 4 سال پیش شروع کردم رأی دادن، که دیدم اخلاقیات اون جامعه در از بین میره. وقتی که اخلاقیات نباشه هیچی نمیتونه تو اون جامعه رو سرپا وایسته. من میتونم با بنزین سوار نشم، ماشین من بنزین گرون بشه، با دو شهری اتوبوس برم، من میتونم غذا گرون بشه، کمتر غذا مثلا بخوام گوشت نخورم، کمتر گوشت بخورم، اما مهمترین چیز اخلاقیاته و مهمترین چیز اونایی که تو جامعه در آسیب میبینه از حمایت بشه. من وقتی که 4 سال قبل میدیدم که هر هفته میشینم که در میرن هم الدر بوینده تجاوز میشه به اون کسانی که اونجا هستن و هیچ بی پناه هستن، کسانی که اون کار کردن اونجا هستن، بعد از اونا مواظبت میشه، اونا بدرفتاری میشه، از اونا دزدی میشه، به اونا تجاوز میشه، یا کسانی که به خونه کسانی که میرن که از اونا بتونن مراقبت بکنن با لحن بدی با اونا حرف میزنن، سوئدی بلد نیستن تا بتونن با طرف صحبت بکنن. این میشه کسانی که در جامعه، یه دو مثال ساده دارم، جامعه کسانی که در جامعه هستن، کسانی که ضعیف تو جامعه هستن، احتیاج به اینا حفاظت جامعه دارن، احزاب مثل سوسیال دموکرات نمیو بخوادم نمیتونه توی چارچوب اخلاقی گیر کرده. شما نگاه بکنیم به وضعیت کشورهایی که مدارا کردن با جرم جنایت، مثل فرانسه، مثل آلمان، مثل ایتالیا، مثل اسپانیا، ببین چه بلایی به سرشون اومد. شما تو انگلیس میبینید، تو لندن دیگه انگلیسی نمیبینین که، و چنان از دستشون در رفته همه چی که فرد نشستن هم دیگه رو نگاه میکنن. حتی در لندن دیگه دنبال تجاوز نمیرن، چون پلیس دیگه اون قدرت و رسوش امکانات نداره. سوریه یک کشور کوچیکیه، سوریه کشور 10 میلیونیه، باید واقع بینانه باشیم، باید واقع بینانه باشیم و ببینیم کدوم حزب میتونه مشکلات ریشه‌ای که این جامعه رو، اون ریشه های اون جامعه آسیب میزنه، میتونه از اون محافظت بکنه. از تو خوبی واسه همه تون آرزو دارم آقا نوید.
0: سپاس گزارم، موفق و پیروز باشید. برای شما خدا نگهدار. خب ساعت 15:48 دقیقه است، میتونیم یک شنونده دیگر هم اگه کوتاه صحبت بکنن روی خط ببریم. دیگه واسه تون بگم یه چه نکته خیلی مهمی و سایت استکهلمیان روش دست گذاشته که حالا من بعدم براتون میخونم. در تمامی این مبارزات انتخاباتی در تمام این 1-2 ماه گذشته هیچ حرف و صحبتی در مورد مهاجرت و حق و حقوق مهاجر و آی بابا مهاجر بیا عزیز بابا نبود. صرف نداره الان، صرف تو اونایی که اومدن رو اونا کار بکنی، بیای نمیم چی بکنی، بیسار بکنی که اونا بیان شوراهای شهر رو رأی بدن، چون فعلا یه سریاشون سمسمت بریاره نشدن دیگه، ولی در کمونها رو میتونن رأی بدن و کمونها رو در دست بگیرن. این کمونها من بهتون بگم، حالا ریکساک جای خودش، ولی کمونها خیلی مهمن، خیلی مهمن. یه نکته کوچیکی رو بگم و بریم. امروز سیستم زلزله نگاری جهانی یک زلزله 4.1 ریشتری رو در لبنان نشون داده، تاریخ 10 ماه سپتامبر، یعنی دیروز. و جالب اینجاست 4.1 ریشتر زلزله، و جالب اینجاست این زلزله دلیلش زلزله طبیعی نیست، انفجار تونل هایی هستش که حزب الله با پول مردم ایران ساخته بوده. مقدار مواد منفجره‌ای که در این تونل ها نگهداری می شده انقدر زیاد بوده که وقتی که اسرائیل حمله کرده و بمباران کرده، انفجار مواد منفجره‌ای که به وجود اومده 4.1 ریشتر زلزله سنج‌های دنیا نشون دادن. الان جلوی من هستش 4.1 ریشتر ساعت 28:48 ده ماه 9، البته من نمیدونم به وقت آمریکاست یا به وقت محلیه، 13 کیلومتری منطقه‌ای به نام التاها در لبنان. واو، یعنی شما ببینید چه خبره، فقط نگاه کنید ببینید چه خبره. میلیون دلار پولای مردم ایران و میلیارد دلار پولای مردم ایران و یا خودشون از این آب گرم کنها درست کردن که بهش میگن بمب و موشک، هیول میکنن تو کله. چی هیچ چی دیگه ندارن که، شما اگه نگاه بکنید هیچ چی دیگه ندارن. یا ماشه آب گرم کناست و ولش میکنن رو هوا، یه سریاش رو سر خود مردم بدبخت ایران میخوره زمین، یه سریاش میره میخوره تو کشورهای همسایه. دلشون خوشه که ما داریم با آمریکا مبارزه میکنیم. و از همش جالبتر، اینه که حتی یه دونه پهباد به طرف اسرائیل نرفته. جالب نی؟
8: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید. It's commercial time.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
5: رناتی تو منگل کشی رنا، تیق بوسا و خرمر کشی رنا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
7: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
8: حواس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حواس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
7: تشکر ویژه که ما رو می‌پسندی.
6: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
9: قنادی کاوه، قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
11: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
12: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
14: خب بریم سراغ بخش نیازمندی ها و اولین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
15: سلام علیکم نوید عزیز.
14: قربان شما، درود بر شما.
15: روز شما بخیر.
14: روز شما بخیر. چه کمکی در بخش نیازمندی ها دست ما برمیاد؟
15: دو تا دوچرخه 26 کوهستان، یکی به اسکوت، یکی هم که تیکه. ما دوچرخه معروف هم هست، خیلی هم ارزون میدم. یه دونه زیر تلویزیونی ایکئاییه، رنگ سفید، اگه کسی خواهد تلویزیون ایکئا.
14: تلفن تماستون لطفا
15: 0723 80 81 79 79.
14: بسیار نیکو، تعطیلات خوبی در پیش داشته باشیم.
15: همچنین
14: قربان شما، خدا نگهدارتون. 983843، درود بر شما، بفرمایید.
16: سلام و خسته نباشید.
14: قربان شما، مرسی جانم.
16: قربان، یک عدد میز میز نهارخوری ایکیای 6 به 8 اک برای فروش است و یک دستگاه اتومبیل کیا سید 2015 منوال سفید رنگ دیزل.
14: بسیار عالی. تلفن اولی چی بود؟ یه بار دیگه اولی رو بگین.
16: یه میز نهارخوری ایکیای 6 به 8، یعنی 6 نفره به 8 نفره تقسیم، با صندلی.
14: خب تلفن تماس
16: 0700 656 656. 3-0.
14: سه تا صفر. بسیاری قربان، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم.
16: ممنون و سپاسگزارم.
14: قربان شما، خدا نگهدار. 2398، درود بر شما.
17: سلام، خسته نباشید.
14: خواهش میکنم، شما هم خسته نباشید، بفرمایید.
17: والا به دنبال این کارتونای فلیت میگردم که خیلی الان بیرون گروه شده. گفتم بعضی موقع آدم تو گاراژش، من خودم یا علمه داشتم جانش هم انداختم.
14: آکی، خواهش میکنم. پس شما
17: این که گفتم نیازمندیه بزن بگیم، شاید یه نفر دوست داره یا با قیمت مناسب یا این که بخواد بیلی آب بشه.
14: بسیار عالی. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
17: 0736 55 56
14: 53 0736 55 56 53. خانم تعطیلات خوبی در پیش داشته باشید.
17: قربان
14: شما، خدا نگهدارتون. 983843، درود بر شما.
18: درود بر شما، اونم خسته نباشید.
14: قربان شما، مرسی.
18: آقا من یه گربه 6 ماهه داشتم برای فروش.
14: گربه 6 ماهه نرم بود اگه درست یادم باشه. نرم، بله. خب تلفن تماس
18: 070 070 481 88 88 89 49.
14: قربان، تعطیلات خوبی داشته باشین.
18: سپاسگزارم.
14: من از شما سپاسگزارم. موفق باشین. 2398، درود بر شما.
19: خسته نباشی آقا نبید.
14: شما هم خسته نباشید، بفرمایید.
19: یکی از دوستان یه سری وسایل انجی لازم داره، همه چی از قاشق و بشقاب از ریز تا درشتش، چون تازه آمده وسایل اینا هیچی نداره، فقط یه خونه خالی داره.
14: خب اگه کسی وسایل منزل بس، از قاشق و چنگال و بشقاب و
19: مب و فرش و هرچی هر چی که داره برد نیازه زندگیه، سه تا بچه داره، ممنون میشم به صورت انجی با این شماره با دوست ما تماس بگیرید.
14: بفرمایید.
19: 076 076
14: 050 050
19: 50 332 50 332.
14: 076 050
19: بله.
14: این اونی که شما گفتین زیاد میشه ها،
19: زیاد میشه.
14: یه بار دیگه لطف کنین توجه.
19: من یه نگاهی کنم، ببخشی شرمنده وقتتون میگیرم. الان من از توی چیز در آوردم، به نگاهی کنن. خب 076 050 53 32، اون 0.
14: آها، یه 0 زیاد گفتی. 076 050 53 32. بسیار نیکو، موفق و پیروز باشی، تعطیلات خوبی هم داشته باشی. مرسی، خدا نگهدار. 983843، درود بر شما.
20: سلام،
15: درود بر شما آقا نوید.
14: قربان شما، مرسی، فداتون شم.
15: قربان، یه واحد برای اجاره هست، دو خوابه و حد نزدیک 75 متر، قسمتی از یه ویلاس، در مجزا و سرویس کامل برای اجاره.
14: در کدوم منطقه است قربان؟
15: در اوپلنسویسوی.
14: در اوپلنسویسوی. تلفن تماس
15: 073
14: 996
15: 20 نمره اخلاق آقا.
14: قربان شما، تعطیلات خوبی داشته باشید.
15: قربان شما،
14: خدا نگهدارتون. 23 98 درود بر شما.
13: سلام،
14: خواهش میکنم بفرمایید.
13: دو تا ستار داشتم،
14: دو عدد ستار.
13: با کیف کارم نکرده در اصل، یکی شکم ولی بقیه یکی بعدی نکرده هیچ.
14: با چه شماره ای عزیزان میتونم با شما در تماس باشن؟
13: 073 698 ببخشید 658
14: 658
13: 96 96.
14: خب من تکرار میکنم، 073 658 96 96.
13: ممنون،
14: سپاسگزارم، تعطیلات خوبی داشته باشین.
13: شما
14: قربان شما، خدا نگهدار. 98 38 43 و 23 98 10 دو شماره تلفنی هستش که در بخش نیازمندی ها به مدت 15 دقیقه از دوشنبه تا جمعه در خدمت شما هستیم. به احتمال قوی ساعت 17 و 20 دقیقه شاید اینطورا آقای نیما رستمی رو بر روی خط خواهیم داشت، نه برای سوال جواب حقوقی، نه برای اینکه میخوایم یه مقداری در مورد انتخابات صحبت بکنیم و شاید از یک دید دیگری باشه، یک نگاهی بکنیم ببینیم که آقای رستمی چی دارن برای ما در رابطه با انتخابات بخوان که بگن. چرا حق و حقوق پناهندگی به کلی از مناظرات انتخاباتی حذف شده؟ متقاضیان پناهندگی از نوع واقعی آن هرگز مانند امروز در سوئد تنها و بدون حامی نبودن. تیتری هستش که در سایت stockholmian.com زده شده که حتما براتون خواهم خوند. 23-98 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
20: درود بر آقا نوید.
14: قربان شما جانم.
20: اولا که میخواستم این یه آگهی که داشتم که یه میز و چهار تا صندلی، یه میز گرد و چهار تا صندلی میا و یه دوچرخه و یک کالسکه دارم برای فروش.
14: اوکی.
20: 073 619 619 48 80 48 80
14: 073 619 48 80. خب بریم سراغ دومی.
20: دومی میخوام این شماره این خانمی که گفتم یه الان برای اون خانواده که
14: بله بله بله 076
20: 076
14: 050
20: 050
14: 53
20: 53
14: 32
20: 32. متشکرم.
14: قربان شما، تعطیلات خیلی خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
20: همچنین قربون شما، محبت دارین از برنامه‌های خوبه.
14: خواهش می‌کنم، محبت دارین. خدا نگهدار. 983843 درود بر شما. الو، نمیفرمایی؟
21: الو،
14: بفرمایی.
21: سلام، خسته نباشید. آخه شماره منو اشتباه گفتی فکر میکنم.
14: 98-38-43 دیگه.
21: نه، 60-90-42 هم من.
14: من که شماره تلفن شما رو که بلد نیستم که، من شماره خودمونو میگم.
21: ای وای،
14: خوشحالم. خوب هستی؟ خب بفرمایید چه کمکی از دست ما برمیاد؟
21: خوب شما شکرم. یه واحد آپارتمان داشتم برای اجاره میخوام بدم.
14: چند اتاقه هست؟
21: در واقع میشه گفت 1.5 سوئدیه.
14: اوکی.
21: رنوورا شده تو منطقه آکلا.
14: در آکلا، بله. کوتاه مدت یا دراز مدت؟
21: هر چی بخوام فلکسیبل در واقع.
14: خیلی خب، تلفن تماستون؟
21: بله، 700
14: چی؟
21: 700
14: 700 نداریم. آها، 0 700
21: 60
14: 60
21: 90
14: 90
21: 42
14: 0760-90-42 یه آپارتمان 1.5 اتاقه در منطقه آکلا طولانی مدت یا کوتاه مدت در اصل شما آماده اجارش هستین؟
21: بله، از اول نوامبر.
14: از اول نوامبر. بسیار نیکو، تعطیلات خوبی داشته باشید.
21: شما هم همچنین، مرسی مرسی.
14: خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
21: خدا نگهدار.
14: 23-98 بفرمایید، بر روی خط هستید.
2: سلام عرض ادب دارم خدمت آقای آزادی گل گلاب.
14: قربان شما، متقابلا ما هم همینطور.
2: باشه عزیز دلم.
14: مرسی، فداتون شم.
2: قربونت برم. آقا من اول در مورد تقاضای خودم نیاز، من دو تا پرسنل مرد میخوام، دو تا زن میخوام. مردا برای کار اساسشی، زنا برای کار نظافت بعد اساسشی.
14: اسباب کشی و نظافت.
2: این خانومی هم که وسایل داره میتونه با من تماس بگیره، من هر روز وسایل زیادی دارم، میتونه بیاد ببینه هر کدوم خاص برداره ببره.
14: خب تلفنتون رو بفرمایید.
2: 070-974-7077
14: پس شد 070-994-7077. سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. شما هم همینطور عزیزم، خدا
2: نگهدار.
14: خب پس ایشون احتیاج به دو پرسنل مرد برای اسباب کشی و دو پرسنل زن برای کمک نظافت بعد از اسباب کشی احتیاج دارن. 070-994-7077. اون بانوی عزیزی هم که دنبال جنس‌های خونه اسباب اساسی خونه مجانی بودن، ایشون میتونن با ایشون در تماس باشن. 070-994-7077. خب من شما تا حالا شنیدین یه آدمی بشینه نون بذاره تو دهنش کمرش درد بگیره؟ اینا از اون دردهاییه که با سن و سال میاد. مثل اینکه ها وانه به جان خودم، من اومدم نون بخورم کمرم درد گرفت. البته زیاد اونجوری وحشتناک نیست، ولی خیلی عجیب بود. معمولا آدم نون میخوره، حالا زبونش رو گاز میگیره، نمیدونم دندونش درد میگیره، اش از چشش میاد، به کمر چه ربطی داره؟ ولی خب دیگه مثل که ربط دارن دیگه. چه بگم، وقتی سن میرسه به 50 فشار به این چیز میشه، به 50 و اینا فشار میاد و اینا، همین جوریه دیگه. بعض وقتا میگه البته اینا چیزایی هست. امروز من یه کار اشتباهی هم کردم، یه چیز بود، حالا کاری نداریم چیکار کردم، ولی یه ذره چیز بلند و اینا کردم، فکر میکنم از اون شروع شد. میدونین چه جوریه، وقتی که این آفتاب در میاد، این آفتاب زیبا، آدم دیگه یادش میره که بابا مثلا 10 درجه 12 درجه 13 درجه بالای صفره، میاد این آفتاب خوشگل

0: ما خونو ببری نگاه بکنی.
1: آره دیگه این لگه رو باید یه نگاهی کرد. دست در نکنه موفق و پیروز بشی. خدا نگهدار. عزیزم خدا نگهدار. 98 38 43 بفرمایید.
2: بخیر خوبی. قربونت میگی نون خوردم که من در گرفت تو ایران من دکتر ارتوپد رفتم مثلا گردنم درد کرد.
1: خب
2: موچو دست من گرفت یه کارهایی که نمیدونم گردنم خوب شد.
1: حالا یه مشتی یکی به این فک ما بزنه شاید کمره.
2: نه میگم اینا ارتوپدا خیلی واردن کجای بدن رو بگیرن کجای بدن خوب بشه. دیدی میگم
1: نه نه قبول میکنم
2: موچ هم نیست پشت گفت اجازه بده صبر کن یفتیدم اه پشت گردنم چه
1: نه خدایش این اعصاب و اینای بدن و اینا واقعا یه اصلا یه سر خاصی
2: خبر نداریم بدنان چجوری زید روش هایی داده اینه که تحصیلی دروش رو دیدن و رفتن دنبالش رو یاد دیدش رو گرفتن میدونن چی به چیه.
1: در اصلا سپاسگزارم از شما برم ببینم کی میتونه اینو یه تکونی به ما بده بالاخره.
2: اوچه تو فقط نکنه
1: خدا نگهداره تو خدا نگهدار 98 ببخشید 23 98 درود بر شما.
3: سلام خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشید.
3: دوباره موضوعم شدم آقانا به شما برای کمرتون میگی من تقریبا 15 سال طول کشید هر بار غذا میخوردم برنج میخوردم یک دونه برنج از پشت ستون فقرات که به گردن وصله یک دونه اینطوری پله پله پله این دونه برنج را میفتاد تا آخرین ستون مهره شاید بگم 10 تا 15 سال طول کشید همین قاشق اول میذاشتم انگار که یک دونه جدا میرفت اون تو اینقدر شونه هم عقب میدادم جلو میدادم به هر کس میگفتم میخندید میگو بابا مگه میشه یه دونه برید فقط یک دونه برید بلند میرفت
1: هیچ حالا شاید به معده و اینا ربط داشته احتمال
3: نمیدونم درست از روی ستون مهره ها اینقدر دیگه ماساژ میدادن تا بره ول کنه یعنی اصلا بره دیگه 15 سال طول کشید ولی خود به خود دیگه رفت شد میگم یعنی همچین چیزی برای من هم اتفاق افتاده ولی با برنج اتفاق
1: پس بالاخره ربط پیدا میکنه به هم قربان شما محبب و پیروز خدا نگهدار. یکی از دوستان نوشتن برادر چیکار میکنی یه روز زبونتو گاز میگیری یه روز نون میخوری کمر درد میگیره اصلا نباید میگفتم من 98 38 43 بفرمایید.
4: درست عزیزان خسته نباشید.
1: قربان شما
4: برسید. شما یه سنتی رو به هم زدی.
1: چی بوده؟
4: نونو معمولا با ماست میخورم.
1: بابا گشتم بوده دیگه نون گذاشتم تو
4: در ماست هم تقدش میدونید ماست خودی
1: میبره ماست سپاسگزارم شما هم همینطور موفق و پیروز باشید. خب دوستان عزیز اگه اجازه بدید این درد و مرضا رو بذاریم کنارو و این چیزا آرزوی سلامتی برای همتون بکنیم و بریم آگهی‌ها رو بشنویم و اخبار رو بگیریم ببینیم که در رابطه با کشور عزیزمون ایران چه برای ما خواهند داشت. با ما باشید.
5: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
6: نیما و الیا اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217 آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل ان برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردید.
7: تروریسم دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
6: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
7: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
6: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید

0: اصلی.
1: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
0: آدرس اینترنتی www.asli.se.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
3: رناتی تو منگل کشه ایرانا که تیق بوسه آخر مره کشه ایرانا.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه، نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه، کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirrusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
4: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه ی برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید.
5: svova.se/tensta

0: پس از انتشار گزارش اختصاصی شبکه خبری CBS مبنی
1: بود، هم دیگر رو بغل میکنن، گریه میکنن. کشته شدن، حتی به دنیا نیومده بودن و باز هم میان در این مراسم نام مادر
0: علی انرژی هسته‌ای هم نگرانی های خودش رو راجع به اثر گرفتن برنامه هسته‌ای در اعماق کوه کلنگزلا ابراز کرده. آقای نتانیاهو هم به این نکته اشاره کرده و میگه که نظیر آقای ترامپ او هم اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. او هم تصریح کرده که جمهوری اسلامی باز به سراغ احیای برنامه هسته‌ای خودش رفته. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
2: توجه این که آژانس از نحوه فعالیت‌های هسته ایران چندان آگاه نیست و در خصوص سرنوشت اورانیوم غنی شده بالای 60% هم اورانیوم 60% هم خبری نداره، این نگرانی وجود داره که به هر حال این تحرکاتی که در کوه کلنگ مثلا داره انجام میشه ممکن استش که علاوه از علاقمندی ایران نسبت به ادامه برنامه هسته خودش خبر بده. بنابراین خب این موضوع که ایران نباید اصلاح دسترسی پیدا بکنه مسئله بوده که خب آغازگر جنگ بوده و الان آقای ترامپ در یک موقعیتی هستش که بارها از این مسئله صحبت میکنه که نباید ایران به مسئله به سلاح اتمی دست پیدا کنه و تحرکاتی که وجود داشته و بحث که سر مسئله برنامه هسته‌ای هست و این شفاف نبودن نحوه فعالیت هایی که وجود داره در زمین برنامه هسته‌ای میتونه که محرک جدی باشه برای اینکه مثلا حملات جدید نظامی صورت بگیره و در این زمینه دیدیم که در هر حال در طی روزهای گذشته ترامپ بارها در خصوص حمله به کوه کلنگ صحبت کرده و دیگر مقامات نظامی آمریکایی و از این جهت میشه که وضعیت بسیار ناپایداری وجود داره در خصوص اینکه آیا حمله نظامی انجام خواهد شد یا نه. توان موشکی ایران باعث میشه که بتونه که خسارت ایجاد بکنه و تحمیل بکنه یک سری ضایعاتی رو به نیروهای آمریکایی در منطقه و هر باری که دور جدیدی از حملات وجود داره، هرچند که به هر حال تعداد حملاتی که ایران در طی ماه‌های گذشته کرده کمتر و کمتر شده، ولی همچنان قادر هستش که مثلا در خلیج فارس اختلال ایجاد بکنه با پهپادهایی که میزنه، موشکایی که گاه به گاه میزنه، بتونه که خسارت ایجاد کنه. و فقط الان مسئله نیست که آمریکا بتونه که حملاتی در داخل ایران صورت بده، بلکه در برابرش ممکن هستش که به نیروهای خودش در منطقه هم خسارت وارد بشه. برای از این جهت این ویژگی در خصوص برنامه موشکی ایران وجود داره، تاجوری که هر وقت یک دوره جدیدی از به حال آتش بس وجود داره، یعنی که مثلا حملاتی انجام نمیشه، این گزارش متعددی از جمله همین گزارش اخیر وارسی جورنال وجود داره که مقامات ایرانی در واقع تونستن که یک بخشی از توان موشکی خودشون رو بازسازی کنن با امکاناتی که داشتن. حالا اینکه چقدر بازسازی تونستن بکنن، چقدر نزدیک بشه به حد قبلی، خب درش سوال زیاد ابهام زیاد وجود داره، ولی حداقل دیدیم که در طی ماه گذشته این خاصیت اخلال رو تونستن حفظ کنن، یعنی میتونن که در برابر هر عملی که انجام میشه حداقل یک چند تا موشک پرتاب کنن و از این جهت برای ایالات متحده با توجه به فرسایشی شدن جنگ، با توجه به اینکه در حال محدود هست ذخایر موشک‌های دفاعی آمریکا، از این جهت در حال یک مسئله فوریتداری براشون هست و این موضوعی هستش که در حال باید یا اینکه همواره در حالت جنگ باشن برای از این مورد توان موشکی ایران، یا اینکه بتونن که از طریق مذاکره به یک دستاوردهایی برسن که این اون چیزایی که از طریق نظامی نتونستن به دست بیارن، حداقل هزینه‌اش الان برای دسترسی به اون خیلی زیاد شده، بتونن در پای میز مذاکره به دست بیارن. بنابراین قطعا مسئله موشکی مسئله خیلی فوریتدار و جدی برای ایالات متحده هست و از همین جهت هستش که در همون که در طی روزهای گذشته موضوع در رفتن به سمت یک نوع درگیری جدید و تشدید منازعات بیشتر و بیشتر شده.
3: فشار الان روی تحریم، دور زدن تحریم هست، ولی بیشتر روی دسترسی به منابع مالیه. من منظورم اینه که خب فروش نفت چیزی نیستش که الان در واقع هدف اصلی تحریم هاست. این جایی که ما اواخر دوره اول پرزیدنت ترامپ بهش رسیدیم توی دفتر من، توی دفتر هدف گذاری تحریم ها، اون زمانیه که شما تحریم ها بیشتر هدفشون بالا بردن هزینه دور زدن تحریم هاست. و اینکه دسترسی جمهوری اسلامی رو به اون لایه تبدیلی منابع مالی از درآمدهای نفتی به پول قابل خرج میرسونه. یعنی اینکه شما بانک ها و صرافی ها و افرادی که توی دور زدن تحریم ها توسط طلا در واقع دست دارن، رمز ارزهایی که استفاده میشه که بتونه پول نفت و بتونه جمهوری اسلامی به در واقع جاهایی برسونه مثل امارات متحده، مثل عراق، مثل ترکیه، که اونجا بتونه استفاده بکنه از این بودجه واسه حالا چه تامین ارز، چه چیزی که الان خیلی روش در واقع توجه داره جمهوری اسلامی، اونم در واقع دستشون به در واقع بازسازی سیستم‌های نظامیشونه، مثل به هر حال مسائل موشکی و مسائل پهپادی و سوخت در واقع سیستم‌های در واقع موشکیشون. این هدف اصلی تحریم هاست که گران بکنن، پر ریسک بکنن، دور زدن تحریم ها رو برای افرادی که هنوز حساب باز میکنن روی این که بتونن درآمدزایی بکنن از این تراکنش های مالی که با جمهوری اسلامی مربوط میشه. افرادی که این شرکت سوریه رو میذارن، این تراستی ها، اونایی هستن که الان این تحریم ها خیلی روشون در واقع توجه شده و اونا اثرشون خیلی سریع خواهد بود روی درآمدزایی جمهوری اسلامی و دسترسیشون به امارات، دسترسیشون به ترکیه، این دوتا در واقع کشورهایی که الان جمهوری اسلامی روش هنوز داره حساب میکنه که بتونه هم ارز دستش برسه و هم بتونه یه سری خریدایی بکنه که سیستم‌های نظامیشو بتونه در واقع ترمیم بکنه.
4: من در عبوت آباد در منطقه بلالتاون هستم، جایی که در دوم می سال 2011 نیروهای آمریکایی عملیاتی را انجام دادند که در جریان آن اسامه بن لادن رهبر القاعده همراه با 4 نفر دیگر کشته شد. در اینجا قبلا یک خانه بسیار بزرگ وجود داشت که به نام حیات وزیرستان مشهور بود. پس از پایان عملیات حکومت این خانه را تخریب کرد. تقریبا 15 سال از آن عملیات گذشت. است. من قبلا هم به این منطقه آمده بودم. آن زمان اینجا خانه‌های زیادی به این اندازه ساخته نشده بود، اما حالا پس از 15 سال وقتی دوباره به اینجا آمدم می‌بینم که خانه‌های زیادی ساخته شده. اینجا در کنار من خبرنگاری هست که زمانی که این رویداد اتفاق افتاد از نخستین کسانی بود که به محل حادثه رسیده بود.
5: وقتی من به اینجا آمدم یک موتر آتش نشانی را که در جاده بود دیدم. گفتم چه دارد اتفاق می افتد؟ دیدم که دروازه خانه تخریب شده بود و نیروهای نظامی نیز در اطراف آن مستقر بودند. وقتی نزدیکتر شدم هلیکوپتر را دیدم که در اینجا سقوط کرده و آتش گرفته بود. در همین محل در کنار این دیوار جنرال راحیل شریف نیز حضور داشت که در آن زمان فرمانده منطقه بود. به زبان انگلیسی به او گفتم که این هلیکوپتر پاکستانی نیست، چون پاکستان هنوز هلیکوپتر مجهز به سیستم دید در شب ندارد.
4: پس از کشته شدن اسامه بن لادن این پرسش در پاکستان مطرح بود که آیا حکومت پاکستان از این عملیات اطلاع داشت یا از آن بی‌خبر بود. موضع حکومت پاکستان در آن زمان این بود که از این عملیات و حضور نیروهای آمریکایی در خاک پاکستان اطلاعی نداشته است.
6: در بین مردم این پرسش و تردید وجود داشت که چگونه ممکن است چنین اطلاعات مهمی بدون اطلاع نهادهای امنیتی و استخباراتی پاکستان از سوی یک نیروی خارجی عملیاتی شود. نظر شخصی من این است که برخی اطلاعات در اختیار پاکستان بوده، به خصوص وقتی نیروهای آمریکایی با جت وارد شدند، در منطقه فرود آمدند. تانکرها، بشکه‌های سوخت و تجهیزات مورد نیاز برایشون در محل آماده شده بود. به نظر می‌رسد که از قبل یک سلسله هماهنگی‌ها و آمادگی‌ها صورت گرفته بود.
7: وقتی این حادثه اتفاق افتاد، پاکستان در سطح جهان بدنام شد و با انتقاد زیادی روبرو شد، به ویژه بعد از اینکه سرنخ یکی از خطرناکترین تروریست های جهان در خاک پاکستان پیدا شده بود. پس از آن تلاش های پاکستان در زمینه مبارزه با تروریسم و مقابله با گروه های تروریستی بسیار جدیدتر و گسترده تر شد. برای مثال دپارتمان های ویژه مبارزه با تروریسم ایجاد و تقویت شدند. همچنین در امتداد مرز افغانستان و پاکستان روند ساخت و تکمیل حصار مرزی با سرعت بیشتری دنبال شد.
8: همین ابتدا سری بزنیم به نیویورک. تصاویر زنده داریم از آبنمای گرند زیرو. البته این تصاویر که می‌بینید تصاویر از پنتاگون هست و مراسم بیادبودی که هم اکنون در فضای پنتاگون وزارت دفاع ایالات متحده در جریان هست. می‌دونیم که امروز همزمان با 25مین سالگرد واقعه تروریستی 11 سپتامبر الان در حیات مرکزی پنتاگون مراسم رسمی و یادبودی رو دارن برگزار میکنن. قرار هست که تا دقایق دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که هم اکنون در این مراسم هم به همراه بانوی اول ملانیا ترامپ حضور داره سخنان ایراد بکنه. بعد از اینکه اسامی افرادی که کشته شدن در این مکان میدونیم که یکی از هواپیماهایی که توسط تروریست ها دزدیده شده بود به پنتاگون خورد و 184 قربانی گرفت که نام این 184 قربانی رو خواندند و به یاد هر کدام از آنها زنگی نواختند. برای لحظاتی به نیایش گوش بدیم. مراسم با ما حضور داره، در محل برگزاری مراسم یادبود هستی در نیویورک. مریم بیشتر برای ما بگو که اونجا چه خبره، چه حال و هوایی هست، مراسم امسال 11 سپتامبر چطور برگزار میشه؟
1: خب الناز، مراسم سالگرد حملات 11 سپتامبر از یک ساعت قبل اینجا در محل یاد بود در گراوند زیرو در جنوب منهتن آغاز شده و همچنان در حال برگزاری هستش. مثل هر سال دیگه خانواده های قربانیان یکی پشت تریبون قرار میگیرن و نام نزدیک به 3000 نفری رو که در واقع در این حملات جون خودشون رو از دست دادن رو به خانش میگیرن. همزمان همونطور که تو گفتی هم در پنتاگون و هم در شنکسویل پنسیلوانیا هم در واقع مراسم هایی در حال برگزاری هست. اما اینجا در نیویورک در کنار نام قربانیان حملات 11 سپتامبر، قربانیان بمبگذاری سال 1993 در مرکز تجارت جهانی، اینجا در نیویورک هم نام اونها هم به خانش گرفته میشه. مراسم ساعت 8:46 دقیقه صبح با نخستین لحظه سکوت آغاز شد، دقیقا همون زمانی که 25 سال پیش پرواز شماره 11 امریکن ایرلاینز به برج شمالی اینجا در منهتن برخورد کرد. لحظه سکوت دوم هم ساعت 9:03 تقریبا 32 دقیقه قبل همزمان با برخورد دومین هواپیما به برج جنوبی برگزار شد. در ادامه 4 لحظه سکوت هم برای برخورد هواپیما به پنتاگون و فرو ریختن برج جنوبی و همچنین سقوط پرواز 93 در پنسیلوانیا و فرو ریختن برج شمالی برگزار شد. اما مراسم امسال یک تفاوت مهم داره. برای اولین بار در پایان نامخوانی یک لحظه سکوت هفتم هم برگزار خواهد شد، این بار برای امدادگران، کارکنان و همچنین ساکنانی که در 25 سال گذشته اینجا در نیویورک بر اثر سرطان و بیماری‌های ناشی از تنفس گرد و غبار سمی در گراوند زیرو جان باختن. این بخش یادآوری میکنه که پیامدهای انسانی 11 سپتامبر همچنان در واقع ادامه داره و به همون روز محدود نشده و شمار قربانیان بیماری های مرتبط با این حملات همچنان رو به افزایش هستش. به هر حال در محوطه یادبود خانواده ها، نیروهای پلیس، امدادگران در کنار استخرهای یادبود جمع شدن. بعضی ها گل و پرچم های کوچیک آمریکا رو کنار نام عزیزانشون گذاشتن و بعضی ها هم در سکوت ایستادن. زهران ممدانی شهردار نیویورک در واقع همراه با سردار پیشین از جمله در واقع با خانواده‌های قربانیان اونجا جمع شدن، ایستادن و در این مراسم شرکت کردن، مراسمی که همین اکنون هم ادامه داره. 4 رئیس جمهور پیشین هم در این مراسم حضور دارن، اما به جای رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ قرار است که معاونش جی دی ونس در این مراسم حضور داشته باشه. معمولا رئیس جمهور آمریکا به نیویورک میاد چون حمله اصلی و بزرگترین حمله اینجا اتفاق افتاده، ولی دونالد ترامپ تصمیم گرفته که در پنتاگون بمونه و مراسم رو اونجا در واقع همراهی بکنه و در اون مراسم سخنرانی هم خواهد داشت.
8: حتما ما این سخنرانی رو به صورت زنده هم پوشش خواهیم داد با ترجمه همزمان. مشکرم از توضیحاتت مریم رحمتی، همکارم از نیویورک. تصاویر زنده هم از حیات مرکزی پنتاگون دارید تماشا میکنید که در حال گزارش ها رو به ابزاری برای توجیه شعله ور کردن جنگ ها در منطقه تبدیل کرده است. همکارم احمد صمدی از برلین در ارتباط همراه من هست. احمد، مقامات جمهوری اسلامی به تایید گزارش‌ها درباره فعالیت در سایت هسته‌ای کوه گلنگ از سوی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واکنش نشون دادن. در تهران درباره این گزارش‌ها چی میگن؟
9: واقعیتش اینه که خب تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده از سوی مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی که نشون میده در تأسیسات هسته‌ای که در کوه کلنگ عزلا در نزدیکی تأسیسات نتنز هست فعالیت‌های عمرانی که آغاز شده بود حالا پیشرفت کرده. تصاویر نشون داده خودروهایی که اونجا هستن، رفت و آمدهایی که هستن، اون سفتکاری که در زیرساخت‌های اونجا انجام شده رو نشون میده و حالا این موضوع رو مطرح میکنه که این مؤسسه حالا بحث در داخل این تأسیسات هست و در اونجا دارن کار میکنن. و قبل از اون هم دستگاه اطلاعاتی اسرائیل گزارش رو به مقامات آمریکایی ارائه کرده بودن. در گزارش بلومبرگ هست که میگه مقامات جمهوری اسلامی در پاییز سال گذشته هم سانتریفیوژ و هم قطعات سانتریفیوژ به داخل این تأسیسات منتقل کرده بودن و خب احتمالاً قصد داشتن که اونجا این فعالیت ها رو انجام بدن. امروز آقای گروسی این موضوع رو تایید میکنه و در مصاحبه‌ای که داشته با نشریات خارجی از جمله بلومبرگ اونجا میگه که درسته و فعالیت های عمرانی در این سایت انجام شده و این رو با استناد به تصاویر ماهواره‌ای که در اختیار خود آژانس هست و همچنین آقای گروسی میگه بررسی هایی که از راه دور انجام دادیم این نشون میده که در اینجا این فعالیت ها داره انجام میشه، ولی اشاره نمیکنه که آیا در داخل این تأسیسات فعالیت غنی‌سازی انجام میشه، اصلا هیچ کار هسته‌ای در داخل این تأسیسات هست یا نه. به این موضوع اشاره نمی‌کنه و ولی تایید می‌کنه اصل موضوعی که در این تصاویر ماهواره‌ای هست. حالا مقامات جمهوری اسلامی پس از اون که بعد از نشست شورای حکام پریروز تأکید کردن که اساساً اینجا هیچ تأسیساتی نیستش و اساساً کوه کلنگ‌عزلا ارتباطی با آژانس نداره، این رضا نجفی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس اعلام کرد. حالا وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگه که آقای گروسی آتش بیار معرکه هستش و گزارش هایی که داره ارائه میده بی‌طرفانه نیست، اساسنامه آژانس رو رعایت نمیکنه و کاری که داره انجام میده و گزارش هایی که داره ارائه میده باعث میشه که جنگ شعله ورتر بشه و به این ترتیب به نظر میاد که حالا تایید میکنه که کوه کلنگ‌عزلا یک تأسیسات هسته‌ای هستش، ولی به صورت غیر مستقیم داره این موضوع رو مطرح میکنه. به هر حال اون چیزی که الان وجود داره و در گزارش آژانس هم هست این که اونجا یک تأسیسات هسته‌ای اعلام نشده هست کوه کلنگ‌عزلا و آقای ترامپ هم هشدار داده که به مقامات جمهوری اسلامی اگر در اونجا فعالیتی انجام بشه و جمهوری اسلامی بخواد که به گفته آقای ترامپ زرنگ بازی در بیاره حتما با برخورد سخت آمریکا مواجه خواهند شد و سرنوشتی مانند تأسیسات نتنز و فوردو در انتظار تأسیسات کوه کلنگ‌عزلا خواهد بود.
8: مشکرم از توضیحاتت احمد صمدی، خبرنگار ما از برلین. تصاویر ارتش اسرائیل از جنوب لبنان لحظه انفجاری عظیم در ارتفاعات علی الطاهر را نشان می‌دهد، انفجاری که لرزش آن به نبتیه و مناطق اطراف هم رسید. این تصاویر همچنین از عبور نیروها از رود لیتانی، تصرف بوفور و ورود به شبکه زیرزمینی حزب‌الله پرده برمی‌دارد. شبکه‌ای شامل تونل‌ها، مراکز فرماندهی و انبارهای تسلیحات. جزئیات عملیات چند ماهه اسرائیل برای تصرف این موقعیت راهبردی رو در گزارش پیشرو ببینید.
7: این انفجار عظیم پایان عملیات چند ماهه در یکی از مهمترین ارتفاعات جنوب لبنان بود. عملیات ارتش اسرائیل برای تصرف رشته کوه علی الطاهر و نابودی شبکه زیرزمینی حزب الله در این منطقه. بنیامین نتانیاهو همزمان با انتشار این تصاویر در شبکه ایکس نوشت:
10: امشب بزرگترین پایگاه نظامی جمهوری اسلامی در خارج از خاک این کشور را نابود کردیم. تونل های علی الطاهر در لبنان. مأموریت به پایان رسید.
7: به گفته ارتش اسرائیل، حزب الله طی 2 دهه و با حمایت مالی و طراحی جمهوری اسلامی زیر این ارتفاعات شبکه‌ای از تونل‌ها، انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی ساخته بود. مجموعه‌ای برای نگهداری موشک‌ها و پهپادها و هدایت حملات علیه نیروها و شهرهای شمال اسرائیل. انهدام این مجموعه حاصل چند عملیات یگانهای مختلف ارتش اسرائیل تحت فرماندهی لشکر 36 بود. عملیاتی که با فریب و انحراف آغاز شد و با عبور نیروها از رود لیتانی ادامه پیدا کرد. این تصاویر نخستین تانک اسرائیلی را نشان می دهد که از رود لیتانی عبور می کند. حرکتی که مسیر پیشروی نیروها به سوی ارتفاعات بوفور را باز کرد. نیروهای لشکر 36 سپس به سوی رشته کوه بوفور پیشروی کردند و به گفته ارتش اسرائیل کنترل عملیاتی این ارتفاعات و دژ بوفور را به دست گرفتند. پس از تثبیت مواضع روی زمین، نیروهای یگان مهندسی ویژه پاکسازی و انهدام زیرساخت‌های زیرزمینی بوفور را آغاز کردند. در ادامه نیروهای تیپ کماندو به ارتفاعات علی الطاهر حمله کردند. ارتش اسرائیل تصاویری منتشر کرده که به گفته این ارتش درگیری و کشته شدن نیروهای حزب الله در دهانه یکی از مسیرهای زیرزمینی را نشان می‌دهد. پس از تصرف ارتفاعات، نیروهای مهندسی ویژه وارد شبکه زیرزمینی علی الطاهر شدند. ارتش اسرائیل طول این مجموعه را بیش از 5 کیلومتر اعلام کرده و می‌گوید در آن ده‌ها راکت، موشک، پهپاد ساخت ایران، مسلسل موشک‌های ضد زره، مین و مواد منفجره کشف شده است. به گفته همین منبع، مرکز فرماندهی یگان بدر حزب الله نیز در این مجموعه قرار داشت. مرکزی شامل اتاق‌های عملیات، انبارهای تسلیحات و محل‌هایی برای استقرار طولانی مدت نیروها. پس از تخلیه تجهیزات، شبکه زیرزمینی با انفجاری مهندسی شده منهدم شد. شدت انفجار به اندازه‌ای بود که لرزش آن در نبتیه و مناطق اطراف احساس شد. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند همزمان لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ثبت شده. لرزشی که دوربین‌های امنیتی داخل خانه‌ها نیز آن را ضبط کردند. یک هفته پیش از این انفجار، خبرنگار اعزامی جمهوری اسلامی سقوط علی الطاهر را تایید کرد.
11: اینجا جنوب لبنان منطقه علی الطاهر پشت سر من تپه‌های موسوم به علی الطاهر و دبشه رو مشاهده می‌کنید و در ادامه منطقه قلعه شقیف تحرکات روی زمین و میدان نشون میده که منطقه جغرافیایی علی الطاهر از حیث نظامی سقوط کرد.
7: با این حال در یک هفته گذشته رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی با انتشار اخبار زد و نقیض مدعی بودند علی الطاهر هنوز به طور کامل سقوط نکرده. اکنون با تخریب تونل‌ها اسرائیل می‌گوید کنترل عملیاتی این ارتفاعات را هم روی زمین و هم در زیر زمین تثبیت کرده. عملیاتی که سرنوشت یکی از مهمترین مواضع حزب الله در جنوب لبنان را تغییر داد.
8: خب باز تصاویر زنده داریم از مراسم گرامی داشت در پنتاگون. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا دن کینگ در حال سخنرانی است. بخشی از صحبتش رو بشنویم.
12: قابل پیش بینی خواهیم بود تا محافظت کنیم و دفاع کنیم از این موهبت با ارزشی که قهرمانان 11 سپتامبر به ما دادند. آمریکایی‌های عادی، مردم عادی به خدمت شتافتند و با فداکاری از خودشون الگویی به جا گذاشتند. تا بسیار از ما که امروز اینجا هستیم شاهد هستیم، شاهد بودیم که این آمریکایی‌های شجاع این هدیه رو برای ما برمغان آوردند و حالا حضور شما امروز ادا احترامی است به قهرمانانی که از دست دادیم و به ما یادآوری میکنه قدرتی که ملت ما داره در این ساختمان، در نیویورک و در سراسر این کشور در طول یکی از تاریکترین روزهای تاریخ کشورمون از خودمون نشون دادیم. چیزی که اون روز از ما گرفته شد رو نمیتونیم دوباره زنده کنیم، اما میتونیم همچنان این وعده رو تکرار کنیم. هرگز فراموش نخواهیم کرد، همواره خدمت خواهیم کرد و زندگی خواهیم کرد به شکلی که شایسته اون فداکاری باشه. و امروز در این روز ویژه که ادا احترام میکنیم به هموطنان به خاک افتادمون، یادآوری هم میکنیم از نیروهای مسلح کشورمون که از کشورمون دفاع میکنن و از خانواده هاشون یاد میکنیم که ازشون حمایت میکنن. خیلی متشکرم. و حالا مایه افتخار منه که 66th وزیر خارجه کشور جناب دکتر کاندالیسا رایس رو به شما معرفی کنم. صبح بخیر. آقای رئیس جمهور، خیلی سپاسگزارم که افتخار حضور با شما رو دارم در این رویداد بزرگ داشته 11 سپتامبر. متشکرم از خدماتتون و رهبریتون برای کشور. بانوی اول ترامپ، متشکرم از لطف و محبت شما که در خدماتتون نشون دادید. آقای وزیر هکست، متشکرم از حضور در این مراسم یاد بود برای بزرگ داشته فداکارهای اون روز، برای اینکه اطمینان حاصل کنیم که میراث قرمانیان و حرکات و اعمال قهرمانانه اونها فراموش نخواهد.
8: تصاویر زنده می‌بینید کاندالیزا رایس در حال سخنرانی هست در این مراسم. پیش از اون جنرال دن کین صحبت کرد که یک تجربه شخصی برای او هم بود، به خاطر اینکه در همان روز اون خودش خلبان جنگنده بود که بعد برای دفاع از حریم هوایی واشنگتن به پرواز در میومد. اما برگردیم به خبرهای خودمون. شاید شما هم این روزا حس کردید که آدم ها چقدر زود از کوره در میرن در ایران. انگار یک بی‌حوصلگی یا کلافگی عمومی توی خیابونا و تاکسی ها جریان داره. اما پشت این بی‌حوصلگی ها قصه یک خستگی مفرط روانی هست. خستگی از فشارهای سنگین اقتصادی، اضطراب آینده و تماشای پی در پی بحران. حالا که میخواییم ببینیم بر سر آرامش روانی جامعه چه آمده و چطور زیر بار این همه فشار آستانه تحملمان به مو بند شده، همکارم فرشاد متقی در پیوست امروز به همین موضوع پرداختم.
13: ایران اینترنشنال در صفحه اینستاگرامش از مخاطبانش پرسیده آیا خشمشون در مواجهه با مشکلات سریعتر از گذشته برانگیخته میشه. از بین بیشتر از 51,000 نفر که به این سوال پاسخ دادن، 94% اعتراف کردن که در برخورد با مسائل و چالش‌های روزمره بسیار سریعتر از گذشته کنترلشون رو از دست میدن و خشمگین میشن. یه برخورد کوچیک با ماشین یا یک بحث ساده توی خونه یا حتی یک جمله که شاید چند ماه پیش به سادگی از کنارش میگذشتیم، حالا ما تبدیل میشه به جرقه‌ای برای یک انفجار. اما چه اتفاقی افتاده؟ چرا آستانه تحمل مردم پایین اومده؟ و مهمتر از همه، این خشم انباشته چه بلایی بر سر زندگی روزمره مردم میاره؟ مخاطبان ایران اینترنشنال در کامنت هاشون عوامل شکلگیری خشم رو به چند دسته تقسیم کردن. به باور طیف گسترده ای از شرکت کنندگان، یکی از عوامل اصلی خشم مواجهه با سرکوب های سیاسی و برخورد خشونت آمیز حکومته. مورد بعدی نابسامانی های مالی و فشار اقتصادی مضاعف و پیامدهای ناگوار جنگ‌های اخیر و آینده مبهم از ریشه‌های اصلی افت صبر عمومی و خشم بی‌سابقه شهروندان به شمار می‌رود. وقتی روایت‌های مخاطبان رو کنار هم می‌ذاریم، چند واژه است که بارها تکرار میشه: خشم و خستگی، ناامیدی و بی‌حوصلگی و انفجار. خیلی ها میگن اتفاقی که قبلا شاید فقط آزارشون میداد حالا اونها رو به شدت عصبانی میکنه و با از دست دادن کنترلشون به مرحله انفجار میرسن. بعد از انتشار این نظرسنجی در صفحه اینستاگرام ایران اینترنشنال پیام‌های زیادی برای ما ارسال کردی که از بین اونها گوشه بسیار کوچیکی رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده رو براتون انتخاب کردیم.
14: از شب 18 دی به بعد که اون همه فیلم کشتار انسان‌های بیگناه رو دیدم تا الان دیگه اون آدم قبل نشدم و نمیشم. تقریبا همیشه عصبانیم. این روزا به شدت مردم عصبانی هستن و با کوچکترین تنش در خیابان با هم درگیر میشن.
15: از فشار بیکاری، از تورم، از بیپولی و هزاران موضوع دیگه این روزها خیلی زود عصبانی میشم. در حد انفجار.
16: وضعیت بد اقتصادی، وضعیت بد معیشتی، وضعیت بد فرهنگی، وضعیت بد اجتماعی، همه و همه روی سلامت روان تک به تک مردم اثر منفی داشته.
17: خب ریحان، امروز مطمئناً یک روز بسیار غمگینی هست اینجا در نیویورک و همزمان با اینکه خانواده‌های قربانیان دارن اینجا جمع میشن، همه مردم شهر در روی خیابون‌ها که نگاه بکنی روز بسیار سنگین و غمگینی رو دارن سپری میکنن. در واقع یادآوری میشه براشون که 25 سال گذشته چه اتفاقی در این شهر و همچنین در پنسیلوانیا و پنتاگون در ویرجینیا در واقع اتفاق افتاد. خیلی از خانواده هایی که اینجا ما میبینیم که در دستانشون گل هست و پرچم آمریکا و دارن راهی میشن به سمت مرکز مراسم یاد بود، هم دیگر رو بغل میکنن، گریه میکنن. خیلی از بچه هایی رو میبینیم که حتی زمانی که والدینشون در اون در واقع حمله کشته شدن حتی به دنیا نیومده بودن و باز هم میان در این مراسم نام مادر، پدر یا اعضای خانوادهشون رو به خانش میگیرن. 25 سال پیش بود زمانی که توسط یک گروهی از تروریستان القاعده سه هواپیما روبوده شد که دو هواپیما به همین مرکز جهانی تجارت در پشت سر من برخورد کرد، به برج‌های دوقلو که اون برج‌ها بعداً فرو ریختن که الان دقیقاً در همون مکان دو تا حوض یاد بود رو ساختن که اون حوضا هم در واقع بسیار غم انگیز هستن. هر زمانی که من اونجا رو میرم میبینم دقیقاً درک میکنم اون فاجعه ای رو که اونجا اتفاق افتاده. تدابیر امنیتی بسیار شدید هست، رسانه های زیادی اینجا حضور دارن از سراسر جهان، از سراسر کشور که در واقع اینجا اومدن تا این مراسم رو پوشش بدن. نه تنها اینجا در نیویورک بلکه در تمامی نقاط کشور امسال و در این روز در واقع داره این مراسم ها برگزار میشه و به طوری تلاش میکنن که یاد اون قربانیان رو زنده نگه دارن. در مراسم امسال از سمت دولت ما جیدی ونس رو اینجا داشتیم که همین دقایقی قبل کاروان ماشین‌هاش از اینجا عبور کرد و مراسم تقریبا داره به پایان خودش نزدیک میشه، گرچه هنوز خانواده‌ها اونجا خواهند بود، مراسم ادامه پیدا خواهد کرد. اما جیدی ونس به نیابت از دولت اینجا اومده بود. دونالد ترامپ تصمیم گرفته بود که در واشنگتن بمونه، در مراسم پنتاگون شرکت بکنه، به خاطر اینکه برگزار کنندگان این مراسم اجازه سخنرانی به رئیس جمهور کشور رو نداده بودن. هیچ زمانی در واقع هیچ سخنرانی سیاسی برگزار نمیشه، تنها کسانی که اونجا سخنرانی میکنن اعضای خانواده ها هستن. میخوان که تمرکز بر روی قربانیان باقی بمونه، میخوان تمرکز بر روی حملات تروریستی 11 سپتامبر باقی بمونه. برای همین در 25 سال گذشته هیچ سخنرانی اتفاق نیفتاده و به همین دلیل هم برای دونالد ترامپ هم اجازه سخنرانی داده نشده بود، ولی ما دیدیم که دونالد ترامپ در دی سی موند، در ویرجینیا موند و اونجا سخنرانی خودش رو ایراد کرد.
18: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید: اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس واسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
6: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
7: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون ویگن شماره 113 در سولنا. ساقی گیریل پونت اس ای.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-90-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
8: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
6: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 07-164-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
9: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
4: خب این هم از آخرین جلسه پخش این آگهی های انتخاباتی، اما ساعت 5:30 تقریبا یک ربع دیگه من با جناب رستمی میریم روی خط یه مقداری در مورد انتخابات صحبت کنیم، ببینیم اصلا ایشون امسال انتخابات امسال رو چجوری میمونه میبینیم. اما همونطوری که براتون گفتم در سایت stockholmian.com یک تیتری زدم خیلی جالبه: چرا حق و حقوق پناهندگی به کلی از مناظرات انتخاباتی حذف شده؟ متقاضیان پناهندگی از نوع واقعی آن هرگز مانند امروز در سوئد تنها و بدون حامی نبودند. افرادی که مناظرهای انتخاباتی این دوره از انتخابات پارلمانی سوئد رو دنبال می‌کنند به خوبی متوجه شدند که مقوله حق و حقوق پناهندگی که همواره یکی از محورهای بحث‌های انتخاباتی بوده به کلی از دستور کار مناظرات انتخاباتی و سیاسی حذف شده. تنها 12 سال پیش در آستانه انتخابات سراسری سال 2014 سوئد، فردریک راینفیل رهبر حزب مدرات و جناح راست سیاسی سوئد در سخنرانی انتخاباتی مشهور خود از مردم سوئد خواست که آغوششان را برای انسانهای بیدفاعی که از جنگ

حقوق پناهجویان به اینجا رسیده؟ پاسخ این پرسش در عین پیچیدگی بسیار ساده است. احزاب و افراد مدافع حقوق پناهندگی در سوئد برای تمایز قائل شدن میان یک مهاجر درستکار و مفید و یک مهاجر خلافکار و مضر فرج می‌دهند. با وجود بیش از 3 دهه هشدار افراد و رسانه‌های دلسوز مبنی بر اینکه وارد نمودن چنین حجم بزرگی از افراد که تحت عنوان پناهنده وارد سوئد شدند و بر اساس آمار عامل بخشی از جرایم صورت گرفته هستند، در نهایت میخ آخر را بر تابوت حق و حقوق پناهندگی خواهند کوبید، این هشدارها جدی گرفته نشد. در واقع مغز بسیاری از سیاستمداران که در ظاهر مدافع حقوق پناهندگی بودند، برای فرق قائل شدن میان مهاجر خوب و مهاجر بد به کلی علیل و فلج بود. هر انتقادی مبنی بر این که این راه منتهی به ترکستان است، با این تصور که منشأ نژاد پرستانه و بیگانه ستیز دارد، با پرچم راسیسم و بدترین توهین و توهین آمیزترین شکل مورد حمله قرار می گرفت. امروز سوئد و اروپا به جایی رسیده که افراد و رسانه‌های دلسوز به حال متقاضیان پناهندگی نسبت به آن هشدار می دهند. روزگاری واژه پناهنده با اسامی بزرگی مانند الکساندر سولژنیتسین، نویسنده ناراضی سرشناس اهل روسیه و برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 70 عجین بود. نویسنده‌ای که به خاطر افشای جنایات جوزف استالین در رمان‌هایش سال‌ها در اتحاد جماهیر شوروی در تبعید به سر برد و سرانجام به غرب پناهنده شد. روزگاری واژه پناهنده تداعیگر سرنوشت فانتی کیم فوک، دختر ویتنامی بود که در سال 72 با بمب‌های ناپالم آمریکا مورد حمله قرار گرفت و عکس گریان او با بدنی عریان و نیمه سوخته جهانی را به لرزه انداخت. این دختر نیز به کانادا پناهنده شد و کماکان در این کشور زندگی میکرد. البته این عکس متعلق به کتاب زندگی جنگ و دیگر هیچ، اینو در پرانتز بگم اگر که نخوندین، کتاب جالبیه، زندگی جنگ و دیگر هیچ از فالچی بودش. حالا در صورت، در طی 30 سال گذشته رسانه‌ها و شخصیت‌های آینده‌بین سوئد کرراراً هشدار دادند که پذیرش انبوه افرادی که هیچ سنخیتی با تعریف پناهنده ندارند، در نهایت میخ آخر را بر تابوت پذیرش مهاجر و پناهنده در سوئد خواهد کوبید و ضربه ای کاری به حیثیت و اعتبار متقاضیان پناهندگی وارد خواهد آورد. زمانی که این رسانه‌ها و شخصیت‌های آینده‌بین درخواست می‌کردند خارجیانی که مرتکب جرم می‌شوند اخراج شوند تا جای یک مهاجر یا متقاضی پناهندگی واقعی را اشغال نکنند، از سوی چپگرایان به شدیدترین شکل با برچسب‌های راسیسم و نژادپرستی مورد حمله قرار می‌گرفتند. اینک که این پیش‌بینی به حقیقت درآمده و سوئد به چنین نقطه‌ای رسیده، هیچ صدایی در حمایت از تعداد زیادی از متقاضیان پناهندگی که امروزه در وضعیتی سخت در سوئد گرفتار آمده اند شنیده نمی شود. بخش قابل توجهی از افرادی که طی 30 سال گذشته بدون هر گونه کنترل و دوراندیشی تحت عنوان پناهنده وارد کشور شدند، به چنان جنایتی در این کشور، به این کشور امن و آرام دست زدند که امروز نه تنها افکار عمومی جامعه سوئد نسبت به پذیرش پناهندگی به کلی دگرگون شده، بلکه حتی واژه پناهنده نیز حیثیت و معنای مثبت خود را به کلی از دست داده. از سوی دیگر، متقاضیان پناهندگی از نوع واقعی آن هرگز مانند امروز در سوئد تنها و بدون حامی نبودند. متقاضیان که در فقدان هر گونه کمک و حمایتی از سوی احزاب و سیاستمداران تلاش می‌کنند صدای خود را به گوش‌هایی که در همه جا عملاً کر شده اند برسانند. برخلاف گذشته، این روزها سیاستمداران دیگر برای نشان دادن میزان حمایت از حق پناهندگی با یکدیگر مسابقه نمی‌دهند. مسابقه بر سر این است که چه کسی حلقه طناب برگردن متقاضیان پناهندگی را تنگتر خواهد کرد و پیشنهادات کدام احزاب منجر به پذیرش کمترین تعداد ممکن مهاجر در کشور خواهد شد. این روزها نرخ برق، بهره وام مسکن، قیمت بنزین اهمیت بیشتری از سرنوشت یک متقاضی پناهندگی واقعی دارد.
امروز دیگر حتی نمیتوان خوشباورترین شهروندان را با این ادعا که هیچ ارتباطی بین پذیرش پناهنده و مهاجر و موج جرم و جنایت

امنیتی که کشور را فرا گرفته وجود ندارد فریب داد. بیش از 30 سال سیاست فاجعه بار پذیرش کنترل نشده و انبوه افرادی که هیچ سنخیتی با مفهوم پناهنده نداشتند اینک به بار نشسته و قربانی بزرگ این سیاست اشتباه آن دست از متقاضیان پناهندگی هستند که بر اساس هر تعریف قانونی میبایست پناهنده تلقی شوند و در سوئد اقامت بگیرند، اما دیگر جایی برای آنها در این کشور وجود ندارد و صدایشان به گوش هیچ فرد و نهادی نمیرسد. مسئولیت این فاجعه بر دوش کسانی است که طی 30 سال گذشته از افراد و رسانه‌ها گرفته تا احزاب و سیاستمداران صدای هشدار دلسوزترین حامیان حقوق پناهندگی را با برچسب‌های راسیسم و نجات پرستی و بیگانه ستیزی در نطفه خفه کردند. امروز اما زمانی که انسان‌های واقعاً نیازمند پناه و حمایت بیش از هر زمان دیگری به دفاع و همدلی نیاز دارند، از بلندترین آنتن‌های رسانه‌ای و سیاسی کشور تنها سکوتی سنگین به گوش می‌رسد. بسیار تأسف‌آوره، ولی مطلبی است واقعاً واقعی. امیدوار هستم که همه چی تغییرات خودشو داشته باشه، همه چی درست پیش بره. من فقط براتون بگم که مناظره اجازه بدین این مناظره امشب اسفتر هم از دست ندید. آخرین مناظره سیاسی رهبران احزاب 48 سال ساعت پیش از یک انتخابات تاریخی و سرنوشت ساز. تنها 48 ساعت تا برگزاری انتخابات پارلمانی سوئد باقی مانده، انتخاباتی که از آن به عنوان یکی از مهمترین انتخابات سیاسی کشور یاد می شود. در همین حال امشب رهبران 8 حزب پارلمانی سوئد در آخرین مناظره تلویزیونی پیش از انتخابات با یکدیگر روبرو خواهند شد. اولف کریستسون رهبر حزب مدرات، ماگدالنا اندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات، جیمی اوکسون رهبر دموکرات‌های سوئد، مهرنوش دادگستر رهبر حزب چپ، الیزابت تاند رهبر حزب سنتر، ابا بوش رهبر حزب دموکرات مسیحی، آماندا لیند رهبر حزب محیط زیست و سیمون آموامسون رهبر حزب لیبرال در این مناظره انتخاباتی حضور خواهند داشت. این مناظره به صورت زنده از شهر یوله در شمال سوئد پخش خواهد شد. اجرای برنامه را الیزابت مارمرشتاین و فواد یوسفی بر عهده دارند که از مفسران سیاسی برجسته این تلویزیون به شمار می‌روند. مناظره انتخاباتی میان رهبران 8 حزب سیاسی پارلمان سوئد توسط تلویزیون اسویته برنامه‌ریزی شده و از ساعت 20 امشب جمعه به صورت زنده و مستقیم از کانال اسویته قرار که پخش میشه. این مناظره آخرین فرصت رهبران احزاب برای رویارویی مستقیم با یکدیگر و بیان دیدگاه‌ها و مواضع خود پیش از باز شدن صندوق‌های رأی خواهند بود. در پایانی مطلب نوشته نظرات خود رو میتونید از پس از پایان مناظره از طریق شبکه‌های اجتماعی استکهلمیان با دیگران به اشتراک بذارید. من براتون بگم که نمیدونم میدونید یا نه، من این رو سعی کردم یه چند باری در موردش صحبت کنم. قانون انتخابات تا اونجا که من متوجه شدم 24 ساعت رو دیگه میذاره که مردم راحت بشینند و فکرشون رو بکنند و به پای صندوق‌های رأی برن و دیگه هیچ مناظره انتخاباتی انجام نمیشه. برای کسایی که در منطقه یرفلا زندگی میکنند، امروز در منطقه ویکخه متاسفانه، یعنی دیروز بعد از او یک بچه ای رو به کشیدن پشت این بوسکه ها و اینا و مثل که بهش تجاوز کردن. امروز حالا چقدر آیا تجاوز مثلا بوده، دست درازی شده، هرچی که هست، امروز پلیس از همه پدر مادرها خواسته بود که با بچه هاشون، کسایی که در اون منطقه زندگی میکنن، با بچه هاشون به مدرسه برن، بچه ها رو خودشون از مدرسه بیارن. وقت های زیادی در منطقه بود، ماشین پلیس های زیادی در منطقه بود و همه به طور کلی مراقب بودن که اتفاقی برای بچه ها نیفته تا یک رسیدگی کامل بشه و ببینن که این کی بوده که به این بچه دست درازی کرده.
تاسف‌آور دیگه، اینا چیزایی هستش که یک جامعه امن و داغون میکنه، خراب میکنه و آخر کار به امروزی که هست رسیدیم. امیدوار هستم که انتخاب، یعنی انتخاب شما عزیزان، باعث یک زندگی بهتر برای هممون بشه. مسائل اقتصادی، اجتماعی، اینا همه چیزهایی هستش که روی زندگی روزمره ما تأثیر گذاره و تصمیم گیرنده شما هستید. هر آنچه که شما میخواهید یا اکثریت جامعه بخواد، باید ببینیم که چه نتیجه ای رو بیرون میده. من به اندازه یک چند لحظه اجازه بدین، نمیدونم، یه آهنگ براتون بذارم، یه چیزی براتون بذارم که من ببینم که تماس رو با آقای رستمی برقرار بکنم و بعد بریم روی خط. چند دقیقه با ایشون بر روی خط باشیم. با ما باشید.

0: خب این موزیک زیبا رو میذاریم برای یک نیم ساعت دیگه براتون کامل پخشش خواهم کرد. همونطوری که اجازه بدیم من این دکترم بزنم، همونطوری که خدمت شما نازنینان گفتم، آقای نیما رستمی وکیل بسیار نازنینی که سالهای سال هست در کنار خودمون، روزهای چهارشنبه در برنامه ها داریم، ازشون دعوت کردیم که به روی خط بیان و چند دقیقه رو از دید ایشون انتخابات امسال رو دنبال بکنیم. جناب رستمی عزیز، به روی خط بسیار بسیار خوش آمدید. قربان.
1: درود بر شما قاضی و عرض ادب به خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز.
0: من بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید، در با تمام مشغله کاری که داشتید بتونیم که یک 20 دقیقه 25 دقیقه در کنار شما باشیم. سوال من جناب رستمی بسیار ساده است، انتخابات امسال رو چجوری میبینید؟
1: سوال شما خیلی کلیه آقای زادی، ولی بله انتخابات بسیار حساسیه با توجه به اتفاقایی که در سالهای طی سالهای اخیر هم در ایران که البته به اون صورت ربطی به سوئد نداره، به انتخابات سوئد نداره، ولی برای ما مهمه، میتونیم که یک سری نتیجه گیری هایی رو بکنیم که و این دوتا کشور رو با همدیگه مقایسه بکنیم و اتفاقایی که در آینده بیفته رو، شاید به هر حال اتفاقایی که در ایران مثلا تغییرات وضعیت سیاسی اقتصادی در ایران رو دید ما به رو تاثیر میذاره که چگونه به احزاب سوئد رو در واقع ارزیابی بکنیم. به هر حال انتخابات بسیار حساسی هست و از مسائل مهمی که مسائلی که در واقع در این انتخابات آینده در روز یک شنبه در واقع قاعدتا باید تأثیر بذاره و مسائلی که در سطح جامعه در موردش بحث میشه، عمدتا بر روی چند محور در واقع در متمرکز هست. یکی وضعیت امنیتی کشور هست، جرم و جنایت هایی که در واقع در سالهای اخیر انجام گرفته و جامعه رو به ناامنی کشونده، مسئله دموکراسی، مسئله در واقع آزادی بیان، آزادی ادیان باور و همچنین موضوع مهاجرت و جرم و جنایت هایی که از بابت تغییر بافت جمعیتی در سوئد به وجود اومده، مسئله انرژی که با توجه به بسته شدن نیروگاه‌های اتمی و وابسته کردن تأمین انرژی به بخش نامطمئنی که در واقع در طی چند سال اخیر اتفاق افتاده، نه تنها در سوئد بلکه در کشورهای شبیه مخصوصا آلمان، و سیاست خارجی که میتونه به هر حال تأثیری بذاره، و اشاره کردم به آزادی ادیانی که صحبتش میشه. منظور من این نیست که آیا در واقع در سوئد تا به حال آزادی دین وجود نداشته، بلکه منظور این که آیا این آزادی ریلیونس فریه، یعنی آزادی ادیان و مذاهبی که وجود داشته، چقدر به در پیشرفت در واقع دموکراسی و همچنین آزادی بیان چقدر تاثیر منفی گذاشته. منظور من این است که وقتی صحبت از آزادی ادیان در سوئد میشه، معمولا آزادی که برای طرفداران افرادی که به دین اسلام اعتقاد دارن و اینها چگونه در واقع این آزادی ادیانی که در ازش صحبت میشه در دموکراسی غربی، در سیستم پارلمانتاری غربی، این چگونه رو اون تاثیر منفی گذاشته. و وقتی صحبت از آزادی ادیان میشه، در واقع آزاد گذاشته شدن یک ایدئولوژی که در واقع اسلامی رو راه انداختن، آزاد گذاشتن اونها که در واقع بتونند از این آزادی جامعه بازی که وجود داره به نفع در واقع به طور منفی در واقع ازش استفاده بکنن. و این چه تأثیری در واقع در سایر مسائل گذاشته، از جمله بافت جمعیتی و آزادی بیان که به هر حال یکی از مهمترین و پایه‌ای‌ترین اصول یک کشور دموکراتیکی هستش. اتفاقی که افتاده در واقع با سرکار آمدن دولت فعلی چهار سال پیش، در واقع روند جدیدی از دید من شروع شد. شد و تغییرات مهمی در مسئله مهاجرت، در تغییر قوانین کیفری، در تأمین انرژی، در قیمت بنزین، مواد سوختی در واقع، بعد اقداماتی که در واقع در این زمینه‌ها انجام گرفته و دغدغه مردم سوئد 4 سال پیش بوده و این تغییراتی که انجام گرفته در راستای در واقع اون وعد و وعیدها و قولی که اون احزاب دادن انجام گرفته و مسائل مهمی در جامعه بوده و یک سری رفرم‌هایی در واقع انجام گرفته در همون راستا و تعداد اون جرم و جنایت هایی که بسیار حاد بودن به شدت پایین اومده با اقداماتی که انجام گرفته شده، با سرمایه گذاری کردن در بخش مثلا امنیتی، از جمله بالا بردن سطح امکانات پلیس، اختیارات بیشتر و رفرم هایی که در چارچوب قوانین کیفری انجام گرفته در ارتقای اختیارات و همچنین سختگیرانه انجام دادن قوانین و تغییر قوانین مهاجرت و سختگیری کردن و یک سری مسائلی در این زمینه باعث شده که روند جدیدی شروع بشه که از دید من امیدوار کننده بود و مثبته و این کاملا واضحه که احزاب اپوزیسیون فعلی که عمدتاً از جناح چپ هستن، یعنی در واقع همشون میشه گفت جناح چپ، حالا در شدتشون فرق میکنه، تنها حزبی که در واقع در عمل یه حزب دست راستی منتها از نظر در واقع ایدئولوژیک اگه بهش نگاه کنیم و برنامه‌های حزبی یه حزب دست راستی، ولی عملا داره در واقع با احزاب چپ همکاری میکنه یا خواهد کرد اگر در واقع اون جناح بخوان پیروز بشن.
0: کدوم حزب و منظورتون
1: هست؟ حزب سنتر.
0: سنتر بله.
1: سنتر پاتیت. بعد خب این اپوزیسیون اگر دوباره به واقع قدرت رو در سوریه به دست بگیره، مطمئنن در این روند در واقع تأثیر خواهد گذاشت. تأثیر اگر تأثیر در واقع مستقیمی هم نگذاره، البته تأثیر مستقیم در خیلی مسائل خواهد گذاشت، مثل همین باز گذاشتن دست مسلمان‌هایی که در واقع
0: به اسلام
1: به اون صورتی که به عنوان یک دین بلکه به یه باور شخصی، بلکه به عنوان یه ایدئولوژی در واقع ازش بهش اعتقاد دارند، تأسیس و ساخت و ساز مساجد فراوان مختلف که در واقع دولت‌های دست چپی در واقع تا به حال همیشه پیشقدم این بودند که با در واقع امتیاز دادن این قبیل در واقع این قبیل در اختیار گذاشتن این قبیل امتیازها در باره این گروه تقویت سیاسی، معنوی، اقتصادی، سازماندهی همه اینا انجام بگیره، یعنی در واقع این شدت خواهد گرفت و این چیزی نیست که حداقل من میتونم خیلی خوب درک بکنم که این یه چیزی نیست که خواسته جامعه مهاجر ایرانی باشه، نفوذ ایرانی مقیم سوئد باشه. بنابراین این گونه مسائل ادامه پیدا خواهد کرد. مسائل مهاجرتی مطمئنا تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. مسائل مهاجرتی تا به حال در سوئد این گونه بوده که تاثیر مستقیمی به چند تا مسئله میذاره. رفاه اجتماعی تاثیر میذاره، تعداد با توجه به قوانین سخاوتمندانی که تا به حال وجود داشته به هر حال قشر خاصی رو کشور سوئد جذب کرده و در واقع رقم بالای جرم و جنایت هایی که در وهله اول در اون قشر مهاجر در واقع تعداد بزهکارا در اون زیاده از این قشر و مهاجرت تا به حال انجام گرفته، نتیجهش رو اینگونه نشون داده در خیلی از موارد. من نمیخوام کلیشه‌ای حرف بزنم، میگم که همه مهاجرین اینگونه هستن، البته که اینطوری نیستن، ولی قوانین طوری تنظیم شده است که این گونه افراد در جامعه بیشتر دیده بشند و بیشتر بهشون اهمیت داده بشه تا به قشر مهاجرینی که مرتکب جرم نمیشن، شرافتمندانه زندگی میکنند، به دموکراسی غربی باور دارند، ولی اونها از بس که در جامعه ادغام میشن اونقدر به چشم نمیخورن. ولی در عوض این جناح در واقع که صحبتش میشه بیشتر در منافع اون قبیل افرادی که هم نام مهاجرین رو بدنام میکنن، هم به جامعه سوئد ضرر میرسونن، همین که در این وسط از انواع اقسام امتیازهایی که وجود داره سوء استفاده میکنن. مسئله جرم جنایت عرض کردم که در جرایمی که در واقع بسیار حساس هستن، مثل در واقع همین اصطلاحاً اراذل و اوباش اگه بهشون بگیم، این گنگسترها، با توجه به قوانین سخاوتمندانه مهاجرت و کیفری تونستن که رشد بکنن. گروه های اسلامگرا، حالا اگه اونا رو کنار بذاریم، گروه های اسلامگرا رشد بسیار زیادی داشتن. حتی احزاب چپ میشه ازشون اسم برد، مثل سوسیال دموکرات ها، مثل حزب چپ، مثل حزب سبز، اینها اصلاً الان در واقع بخش وجودیشون که بتونن در انتخابات پیروز بشن وابسته به آرای قشر، همون قشری که ما داریم صحبت میکنیم که ازشون به عنوان یه مشکلن، در واقع اونا هستن، قشری که در واقع اکثرا محتاج کمک‌های دولتی هستن، قشری که خودشون رو اسلام افراد به اسلام افراطی باور دارن، میخوان مسجد بسازند، میخوان که در واقع هویت خودشون رو که مغایرت کاملا اساسی و با ایدال‌های دموکراسی غربی وجود داره رشد بدن، بافت جمعیتیشون به شدت رشد میکنه در مقایسه با بافت جمعیتی بقیه که رشد آنچنانی نداره. خب اینا از همه اینها در یک بستری رشد میکنن که احزاب چپ به وجود آوردن و ما این، من فکر میکنم که این برای ما خیلی محسوسه، برای اینکه ما از یه جامعه میاییم که این مورد رو کاملا تجربه کردیم و گرفتاری و بدبختی و شوم بودن این قضیه اینه که همین الان جامعه سوئد درگیر همین مسئله هست که ما در سال 1979-57 درگیری شدیم. یعنی این که اسلامگرایان افراطی، اسلام سیاسی با انواع اقسام گروه های لیبرال و مارکسیستا و چپ ها همبستگی کردند، با همدیگه اتحاد بستند که یک حکومتی را سردگون کنند که درسته که در اوش دموکراسی پارلمانتاریسمی به اون صورت وجود نداشت، ولی حداقل اون جامعه از این که به وجود اومد نتیجه اون در واقع اتحاد شوم شد خیلی خیلی بهتر بود. اینطوری میخوام فقط بگم. و این الان در اینجا داره، همین اتفاق داره در کشور سوئد نیست، در اکثر کشورهای اروپایی اتفاق میفته، در سوئد به شدت اتفاق میفته، برای اینکه بافت جمعیتی که این قوانین چپگرایی و لیبرال در سوئد به وجود آوردن باعث رشد این گروه ها در سوئد شدن و الان این گروه ها به جایی رسیدن که شهروند هستن، حق رأی دارن و 80 بیشتر از 80% این افرادی که ما ازش میتونیم به عنوان یه مشکل در واقع یاد بکنیم، یا به حزب سوسیال دموکرات رأی خواهند داد میدن و یا به حزب چپ، حزب کمونیست سابق رأی میدن. و این در واقع گرفتاری نه فقط گرفتاری ما، بلکه گرفتاری جامعه سوئد، گرفتاری آینده ماست و که آینده نسل آینده حتی ماست، که این تجربه تلخی رو که ما پشت سر گذروندیم رو یک بار دیگه در جامعه سوئد ما این رو مشاهده میکنیم. و اگر اپوزیسیون سوئد، اپوزیسیون فعلی به حاکمیت برسه، این اتحاد شوم دوباره به یه نوع دیگه ادامه پیدا خواهد کرد و باعث همه این مشکلات که تا به حال 4 سال پیش حداقل ما می‌دیدیم به شدت این افزایش پیدا خواهد کرد. هیچ گونه در واقع انتخاب دیگری وجود نداره. احزاب چپ من شخصا خودم به شدت ازشون ناراضی هستم، صرفا به خاطر همین موضوعاتی که عرض کردم. ما به دنبال حکومت قانون هستیم، ما به دنبال عدالت اجتماعی هستیم، ما به دنبال یک جامعه سالم هستیم، در اینا هیچ شکی وجود نداره. ولی این به منزله این نیست که احزاب چپ مونوپول این گونه تفکرات رو داشته باشن. این اتفاقی که در ایران و برای ما در این یک سال گذشته در واقع افتاد، یک تأثیر عمیقی روی شخص من گذاشته. حالا من مطمئنم که بقیه هم این گونه فکر میکنند، خیلی ها این گونه فکر میکنند، که اتفاقی که در افتاده اینی که مخصوصا با این اتفاق اخیر که در سال ژانویه افتاد، با اون کشتاری که در ایران رژیم جمهوری اسلامی به راه انداخت، در واقع این یه در واقع تلنگر بسیار قوی بود که ما به این نتیجه برسیم که در اونجا یک تغییری باید انجام بگیره و این تغییر بجز با رأی ما، با خواسته ما، در واقع بدون رأی و خواسته ما بر در واقع مردم ایران در واقع تغییراتی صورت نخواهد. و اکثر مردم ایران به این نتیجه رسیدن که یک گروه خاصی در این جامعه میتونن باید به قدرت برسن که این مونوپول اسلام گرایانه و چپ گرایانه رو کنار بذارن، مونوپولی که اینا ایجاد کرده بودن به صورت حالا به هر طریقی این در واقع موفقیت رو داشتن که تونستن همچین تصوری رو در خیلی از جوامع ایجاد بکنن. الان هم اینجا در سوئد هم همین اتفاق افتاده و همین، ولی خب با وجود دولت فعلی این مونوپول یک کمی در واقع صدمه برداشته و خیلی ها رو بیدار کرده از اینکه ما میتونیم جامعه امنی داشته باشیم بدون اینکه به ایدئولوژی اسلام گرایانه و سوسیالیسم اعتقاد داشته باشیم. ما میتونیم که یه دموکراسی پویایی رو داشته باشیم بدون اینکه دموکراسی و آزادی بیان و آزادی مذاهب پویایی اعتقاد داشته باشیم، بدون اینکه به اسلام گرایان این موقعیت داده بشه که از این در واقع آزادی هایی که وجود داره سوء استفاده بکنن. ما میتونیم قوانین منسجم مهاجرتی رو داشته باشیم و برای مهاجرینی که میخوان در سوئد زندگی بکنن و آینده بهتری برای خودشون، برای نسل بعدیشون و همچنین برای کشور میزبان باعث بشند، میتونن که افراد پویایی باشند و جامعه و کشور میزبان میتونه که قوانین سختگیرانه‌ای هم اعمال بکنه بدون اینکه قشر مهاجر رو وجودش رو در واقع نفی بشه و در واقع صدمه‌ای به در واقع به این آزادی‌ها و امکاناتی که وجود داره برسه.
0: ما می‌تونیم که ببخشید من اگه صحبت ببینید آقای رستمی، همین چند هفته پیش حدود 60-70 هزار نفر مهاجر در اسپانیا دست به مهاجرت به اسپانیا زدن که باعث یک شورش بزرگ اجتماعی و طلب کردن سرنگونی دولت شد. در آلمان داشتیم، در فرانسه داشتیم، در انگلستان بخش دست راست افراطی انگلستان دست به تظاهرات 100,000-200,000 نفره زدن بر علیه مهاجرت، در ایتالیا داشتیم. آیا وجه تشابهی شما میبینید در ما بین تمامی این، چون این قشری که این کشورهایی که مردمش دست به شورش زدن با سوئد میتونید ببینید؟
1: وجه تشابه حالا من نمیدونم، شما به هر حال چند کشور اسم بردید، در اونجا احزابی این اواخر رشد کردند که در واقع مخالف اون احزاب چپ و لیبرال بودند در واقع. حالا این باور باز دارم همین میگم، همین اتفاق در اینجا هم داره میفته، بله وجه تشابه زیاد وجود داره که در واقع اون قشر بسیار قشر عظیمی که در واقع اون گونه اعتراض ها و جنبش ها و احزاب در واقع نارضایتی رو که به وجود داره و اونا رو در واقع رشد میکنن، نتیجه در واقع سالها سیاست چپگرانه و لیبرالی که بوده که اعمال شده است و اکثرا هم حالا به اون صورت نمیشه اسمشو گفت راست، برای اینکه مخالفتی که راست و چپ اینجا زیاد مفهوم اون صورتی پیدا نمیکنه، برای اینکه ما میبینیم که احزاب نارضایت ناراض در واقع احزابی به وجود میاد که با اون در واقع احزاب حاکم و یا احزابی که تونستن طی سالها دهه های گذشته سیاستی رو اعمال بکنن، ایجاد کنن، سیستمی درست کنن، در بعضی موارد با اونا مخالفت میشه، ولی در اصل اختلافات آنچنانی با سیستم حاکم وجود نداره. شما در واقع کشوری رو میبینید که در واقع همین سوئد رو اگه در نظر بگیریم، حزب سوسیال دموکرات یک سری و همچنین دست راستی ها همین لیبرال ها یک سری قوانین رو در واقع تصویب میکنند، یه سری قوانین سیستمی رو ایجاد میکنند که در واقع باعث رشد جذب در واقع جذب یک قشر خاصی از مهاجرین میشه و اینها اونایی که در واقع گروه هایی هستند که هیچ باور در واقع باور اساسی نه به آزادی ادیان نه به دموکراسی نه به آزادی بیان دارن و اونا رشد میکنن. خب در نتیجه در جوامع مردمان در جوامع مختلف به این سیستم اعتراض دارند که چگونه میشه که شما یک سری رو آگاهانه یک قوانین آگاهانه این تصویب میکنید که باعث میشه که از این قوانین و آزادی ها سوء استفاده بشه. سوء استفاده شدن هم خیلی واضحه، قشرهایی هستند که در مورد مسائل مختلف باور غیر معقولی نسبت به اون چیزی که دموکراسی غربی بهش گفته میشه داره، مغایرت داره. بنابراین خب اینا باشه نارضایتی شده است و در اگر شما اشاره منظورتون احزابی که در سوئد وجود داره، بله خب به هر حال تشابهی وجود داره، این هم هستن تقریبا این نارضایتی ها. چرا ما باید قوانینی داشته باشیم که از امتیازات مردم خودمون کم و کس بشه و در اختیار در واقع افرادی بشه که هیچ گونه وفاداری نه از نظر دید ایدئولوژیکی، نه از دید مذهبی، نه از دید ملی، هیچ در واقع سنخیتی با اون باورهای ما نداره؟ خب این یه موضوع و مسائل حساسی که در واقع خیلی تأثیر زیادی بر روی مسائل دیگه هم میذاره.
0: بسیار بسیار عالی جناب رستمی. اگر بخوام یک مقایسه ای داشته باشیم، چون حدود 5 دقیقه 6 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، اگر بخوام یک مقایسه ای داشته باشیم سیستم مهاجرتی سابق، یعنی از 4 سال پیش به قبل، و سیستم مهاجرتی به الان، یکی از بزرگترین عکس العمل هایی که جامعه، مثلا جامعه ایرانی، به سیستمی که گروه آبی ها بر روی کار بودن داشتن، همین اخراج بچه های زیر سن بود و بچه هایی که تازه به سن 18 سال یا 19 سال میرسن بعد از خانواده جدا بشن. چرا این اتفاق افتاد؟ چرا باید یک همچین تصمیم گیری انجام بشه؟
1: شما سوال بسیار دقیقی خاصی رو میکنید. این از تکنیکی به قضیه اگه نگاه بکنیم، این بود که در دوران حکومت قبلی حزب دوغه قانونی تصویب شد و شرط گذاشت شد برای افرادی که موقعی که میخوان اقامت دائم کسب بکنن و اون موقع این شرط گذاشته شد که فردی که میخواد اقامت دائم درخواست بده کسب بکنه باید بتونه که درآمد داشته باشه و مسکن داشته باشه. و اون موقعی که این قانون تصویب شد، به هر حال
0: کی بود؟ در زمان سوسیال دموکرات ها بود؟
1: در زمان 2020 بود اگه اشتباه نکنم همچین قانونی تصویب شد و 2 سال قبل از این که در واقع این حکومت فعلی به سر کار بیاد. و خب پیامدش رو ما الان میبینیم، برای اینکه اون بچه‌هایی که کودکانی که در واقع الان 19 20 سالشونه، خب اون موقع سنشون کمی داشتن و الان در واقع به اون سنی رسیدن که این قانون اجرایی که شد خب یه هویی تعدادی افراد خیلی زیاد شد، یعنی گفته میشه چیزی 4-5 هزار نفر میشدن یه در این حدود. این پیامد همون قانونی که در دوران سوسیال دموکرات ها ایجاد شده است الان خودشو نشون داد. دولت فعلی هم به هر حال تغییراتی انجام داده که در واقع بر اساس این انتقادهایی که شد تغییراتی رو انجام دادن که از اکتبر قرار اجرایی بشه که یه سری در واقع در این مورد سختگیری نشه که تا این کودکان همراه به سنی برسن که برها یا خودشون بتونن به سنی برسن کار پیدا بکنن و یا درآمد داشته باشن یا نوعی دیگه یه طور اقامت بگیرن. و در واقع دلیل اصلی این اتفاق افتاده قانونی بوده که قبلا تصویب شده، دولت فعلی هم اینو تغییر نداد طبیعتا، برای اینکه افکتش رو پیامدش الان این نشون داد یک سال پیش در واقع. ولی خب ببینید از این اتفاقها میتونه بیفته در دوران در یک دوران گذرایی همچین اتفاقی میفته، ولی خب وقتی که یک کشور یک سیاستمدارهایی همچین قوانین رو تصویب میکنن این به خودی خود رو نمیشه گفت ناعادلانه است، بلکه این سیاستی که در واقع تعمیل میشه که در آینده هم همینجوری یه دو وجه داره، یه وجه این که افرادی که در حال حاضر درگیر اون هستن و یه وجه دیگه شه که در آینده افرادی که میخوان اقامت بگیرن خب باید این قوانین در نظر بگیرن و بر این اساس عمل بکنن. خب این نمیشه گفت که این قانون میشه گفت قانون ناعادلانه‌ایه، بلکه یه قوانینی که به هر حال اکثریت جامعه باش میشه گفتش که موافق بودن. حالا اکثریت جامعه باش موافق نبودن که 4-5 هزار نفر اخراج بکنن، خب یه بحث دیگه‌ایه، ولی قوانین رو در واقع اون اکثریت حاکم این گونه دوست داره که در واقع تنظیم بکنه. خب اگر مخالفتی با این وجود داره خب ببینیم که در انتخابات بعدی اگر در اپوزیسیون فعلی سر کار بیاد آیا این قانون تغییر خواهد داد یا نه. مطمئنا 100% تغییر نخواهد داد، که امکان نداره این تغییر بدن. همین قانونی که خودشون تصویب کردن چجوری میخوان دوباره تغییرش بدن؟ یعنی اصلا امکان نداره. و روند این ترند به قول معروف قوانین مهاجرتی و سختیان این گونه است و این در واقع افرادی که بعداً میخوان در صورت درخواست اقامت بدن و زندگی خودشون رو در واقع اینجا پایه‌ریزی کنن خب باید بر اساس قوانین موجود این برنامه‌های آتی خودشون رو تنظیم بکنن.
0: مرسی جناب سمی. یه سوال، اگه صحبتی هست که بخواید بکنید تا من یه سوال.
1: نه صحبت بخواهی. من اینه که ببینید در برای ما برای ما در این در واقع سالهای اخیر اتفاقایی که افتاده موضوع اصلی الان اینه که آیا این روند که از 4 سال پیش شروع شده ادامه پیدا کنه بهتره یا اینکه نه یه احزاب که قبلا حاکم بودن دوباره بیان سر کار و این روند رو که در واقع تاثیرات مثبتش رو ما می‌بینیم، تاثیرات منفی حالا من نمی‌دونم، خیلی ها به هر حال میتونن انتقاد بکنن، تاثیرات منفی هم داشته. تاثیرات منفی این که یه مسجد تعداد مسجد اضافه نشه برای ما چیه؟ تاثیرات منفی این که جرم و جنایت پایین بیاد برای ما چیه؟ تاثیرات منفی سوء استفاده از قوانین رایج برای ما چی میتونه باشه؟ یعنی یه در واقع روند بسیار مثبتی ایجاد شده و این قاعدتا باید یه مدت دیگه هم ادامه پیدا بکنه تا یه افکت اساسی در واقع در جامعه بتونه داشته باشه. و الا اگر احزاب اپوزیسیون احزاب چپ دوباره در انتخابات پیروز بشند با کمک آرای اسلامگرایان و قشر افراد قشری، قشری منظور من ریاکشنر یعنی ارتجاعی، اینها خب ضررشون بیشتر از اون ضرری خواهد بود که دولت در ضرر احتمالی دولت فعلی در واقع میتونم بگم خواهد بود. بنابراین انتخاب اساسیه، یا این روند ادامه پیدا خواهد کرد و پیروزی احزابی که الان سر کار هستند و یا احزاب دیگری مفزسیون سر کار خواهد اومد که اینها رو برخواهد چید و اون روند قبلی طبق عادت قبلی که عادت همیشگیه یه جامعه سالهای زیاد سوئد بوده ادامه پیدا بکنه. و از دید من این موضوع بسیار نگران کننده است و انتخابات بسیار حساسیه و
0: صحبت‌های انتخاباتی رو شنیدیم و من ترس من از گذاشتن مالیات‌های جدید، بالا رفتن قیمت سوخت و به تبع به تبع بالا رفتن قیمت رو در کشور خواهد.
1: آقای ازادی، قیمت بنزین در سال 2022 قبل از انتخابات 26 کرون بود. 26 کرون بالاترین حد قیمت کتاب سوئد تاوال سابقه داشته. بخش اعظمش مسئله مالیاتیه، بخش اعظمش مسئله احزاب سبز، حزب سبزی که میخواد با سختگیران کردن و بالا بردن نرخ مالیاتی این گونه مسائل خب به مردم فشار میاد، ولی در عوض پیامدش چی خواهد شد؟ آیا اون سودی که در واقع هدف اینه که جلوی چه میدونم بعضی مسائل گرفته بشه که این اتفاق خواهد افتاد یا نه؟ روش های دیگه هم وجود داره که اون
0: بله، بله.
1: رو اعمال کرده. این روشش فقط این نیست که مالیات ها رو بالا برد،
0: تازه اون موقع مشکلات جنگ و نمیدونم تنگه هرمز و اینا رو هم نداشتیم. وای به حال الان ببخشید تو وقت واقعا نداریم، کمتر 30 ثانیه بیشتر فرصت نداریم، ازتون سپاسگزاری میکنم. ببینیم که روز دوشنبه نتیجه انتخاب مردم سوئد چه خواهد بود. سپاسگزارم از شما جناب سمی عزیز، موفق و پیروز باشید. شنوندگان و بینندگان عزیز، با یک دنیا سپاس از همگی شما نازنینان، برنامه امروز رو به پایان میبریم و چشم انتظار رأی های شما خواهیم بود. ببینیم که مردم سوئد حدود 8 میلیون نفر قراره به پای صندوق های رأی برن، 8 میلیون خورده ای، ببینیم که چی رو انتخاب میکنن و آیندهشون رو چطور رقم میزنن. من نوید آزادی از همه شما نازنینان سپاسگزارم. امیدوار هستم که تعطیلات خوبی رو داشته باشید و فراموش نکنید حتی اگر به این احزاب اعتمادی ندارید، برید رأی سفید خودتون رو به داخل صندوق ها بندازید، ولی رأی بدید. موفق و پیروز باشید.

زمان از ما، به قایق بادبان از ما، رو اقیانوس پهناور شتابی تو امان از ما. طریق ما نه جهل و جنگ، نه نفرت، بلکه بیداریست، چرا که پشت این دوره یه تاریخ اهوراییست.

تو که چشمت مثل چشم غزاله، تو که چشمت

تو لیوان وودکا شب میخواد لبن لبی دل لوکا وید کوکا که به نصف شب زدم تمام میشه با یه چشم هم زدم ولی اگه خورشید نره تا آخر عمر چه خوش میگذره حتی روزی که نیوم برگای خیز زندگی میکنیم اینکه فردایی نیست حس میکنیم سکسی شدیم روی موجای مکزیکوی لم بدیم روی شنای ساحل دریا رو میبینم تو چشای ساحل میگم اول لالا برم قربونه اون پاها پشری برای بیکار سردارو میخوریم و میکنیم و میکنیم.

روز میگذره زود، دور همیم این همه دوست، این همه روز میگذره زود، صاحبه هم بگو چی کنه توش.

0: مشکل عدم توانایی خواندن و نوشتن دانش آموزان به اون مشکلات قبلی اضافه شد. در حقیقت اون چیزی که الان ما باش مواجه هستیم اینه که مدرسه اصلا دایر بشه یا نشه، فقط روی این بحث میشه. چند روز پیش آقای وزیر آموزش پرورش خودشون به صراحت اعلام کردن، گفتن ما مدارس رو باز میکنیم، اما هیچ تضمینی نمیدیم که مدارس رو باز نگه بداریم. ما زمانی تلاشمون برای این بود که کیفیت آموزشی بهتر بشه، الان فقط تلاش شده این که مدارس باز نگه داشته بشن. از اون 100% اهداف آموزشی که ما برای یک سال آموزشی باید در ابتدای سال در نظر بگیریم، طبق خود تحقیقاتی که وزارت آموزش پرورش انجام داده، کمتر از 20% اهداف آموزشی دانش آموزان محقق شده. چقدرش به وسیله وزارت آموزش پرورش انجام شده و چقدرش اصلا توسط خود دانش آموز بوده، در حالی که ما میدونیم اگر دانش آموز فقط یه بار کتاب رو خونی بکنه و خودش در خونه بنشینه به این 20% اهداف آموزشی باید برسه. ولی چرا این دانش آموزان به کمتر از اون چیزی که حتی یک بار روخانی کتاب بوده نرسیدن؟ سوال اینجاست، این آموزش پرورش مشکلش کجاست؟ مشکلش صرف باز بودن یا باز نبودن مدرسه نیست. مدیران مدرسه و عوامل اجرایی مدرسه خیلی از وقتشون صرف تنظیم و نمیدونم بستن قرارداد و کار کردن با این شرکت های سرویس دانش آموزان میشه و این خودش یک مافیایی در حال شکل گیری به اسم این شرکت ها و کسایی که کار سرویس دانش آموزان رو انجام میدن. صرفا مدرسه رو باز میکنن که شهریه ها رو از دانش آموزان بگیرن و اون کسایی که در فروش لباس های فرم به دانش آموزان و وسایل آموزشی به دانش آموزان دخیل هستن، سود خودشونو ببرن، چون بخشی از بازار بالاخره به این وابسته است و اینها در نظر میگیرن که باید چرخ اقتصاد مملکت بچرخه.
1: آقای مصطفی، 2 میلیون دانش آموز دست کم مقامات میگن، منظورم از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، تخمین زده بودند که اصلاً به سامانه شاد دسترسی نداشتند در عرض سال گذشته. افت تحصیلی اونها رو چگونه شما ارزیابی میکنید؟ تصور میکنید که شکاف آموزشی برای اونهایی که الان میخوان برن به مدرسه و سال گذشته چندان آموزشی ندیدند چقدر خواهد بود و چگونه خواهد بود؟
0: یک مشکل اساسی به اسم عدالت آموزشی داشتیم که شکاف طبقاتی یکی از این عوامل عدالت آموزشی بود. وقتی بحث از حضور دانش آموز در سامانه شاد میشه، فقط بر اساس اون شماره هایی که ثبت شده برای دانش آموزان و یک بار اعلام حضور در شاد و گروه بندی کلاس ها صورت گرفته. ولی چقدر دانش آموز در به صورت واقعی در سامانه شاد میتونه حضور پیدا بکنه، این آمارها به هیچ عنوان قابل استناد نیست، چون ما با چشم خودمون دیدیم. من خودم به عنوان نمونه یک فایل آموزشی رو در 3 ساعت که تهیه کردم و این رو در کانال یا گروه کلاسی گذاشتم، از 40 نفر دانش آموز فقط 7 نفر دانش آموز تونستن اون رو در اون زمان ببینن و حتی بعد از اون در فاصله 3 روزه این رسیده به 13 نفر از دانش آموزان که تونستن به این فایل صوتی من دسترسی پیدا بکنن و از اون استفاده بکنن. خب وقتی دانش آموز هیچ محتوایی در اختیار نداره، فقط میمونه کتاب درسی و اون کتاب درسی هم باید واژه به واژه برای دانش آموز تشریح بشه که این بتونه حداقل تغییری در رفتار شکل بگیره به اون معنی که ما میگیم یادگیری، نه اینکه فقط بگیم نسبتاً پایدار هم باشه. در چنین شرایطی ابداً در بستر شاد به هیچ عنوان یادگیری اتفاق نمیفته و مسئولین آموز پرورش اونها غم دانش آموزان رو اصلا ندارن، چون دانش آموزایی که اونها خودشون رو موظف به ارائه خدمت به اونا میدانن، اونا در مدارسی هستن که نیازی به شاد ندارن، مدارس خصوصی هستن که شهریه‌هاشون خودش یک بحث مجزا است. فقط اونا دغدغه اون تعداد از دانش آموزان رو دارن، چون اولیا و به قول خانواده اون تعداد از دانش آموزا هستن که مطالبه گرن و آینده دانش آموز انگار فقط برای اون خانواده ها مهم است و اونا خودشون رو فقط پاسخگو و متولی آموزش برای اونا میدونن. در نتیجه این آمارهایی که در رسانه ها و از زبان این مراکز تحقیق و پژوهش میشنویم، هیچ کدومشون نمیتونن صحت داشته باشن، با توجه به اینکه در یک شهر در چندین روز کامل به صورت کامل اینترنت قطع بوده، اونها اساس رو بر این گذاشتن که اون دانش آموزان در فضای شاد و در فضای مجازی دارن درس میخونن، در حالی که اساسا اینترنت اونجا قطع بوده، حتی اینترنت محلی هم به هیچ عنوان دانش آموزان دسترسی نداشتن و ما مورد کم نداریم که بیایم به صورت موردی به اون اشاره بکنیم.
1: آقای مصطفی، شما به عنوان یک معلم افت تعامل میان معلم و شاگرد رو دست کم در سال گذشته گذشته و در دورانی که ارتباط از طریق سامانه شاد انجام می شده، فکر می کنید چه تأثیری بر آموختن دانش به وسیله دانش آموز داشته؟
0: اولین هدف از برگزاری مدرسه اجتماعی شدن دانش آموز. وقتی دانش آموزی نمی تونه در مدرسه حضور پیدا بکنه، به این معنی که اولین هدف آموزش نادیده گرفته شده. در نتیجه نمی توان گفت که دانش آموز اصلا وارد فضای آموزشی شده و اون اهداف آموزشی در جهت تحقق حرکت کرده باشه. و اهداف آموزشی با توجه به این که ما تمام اون محتوای درسی که برای یک موضوع در نظر گرفته شده باید در کلاس به صورت جزئی این توسط معلم و دانش آموز به صورت تعاملی مورد بحث قرار بگیره، در فضای مجازی همچین شرایط و امکاناتی اصلا وجود نداره. و در کلاس که الان ما خودمون در جریان هستیم، به دلیل شرایط جنگی که گفتم کلاس‌ها برگزار نمیشه. و در یک نکته من این رو بگم، اگر همه شرایط مهیا باشه برای آموزش، آموز پرورش به اندازه کافی معلم نداره که همون کتاب‌های درسی رو برای دانش آموزان ارائه بده. در نتیجه تعداد خیلی زیادی از دانش آموزان از تحصیل بی‌بهره میمونن.
1: آقای مصطفی، برخی گزارش ها حاکی از اونه که وضعیت اقتصادی بسیاری رو واداشته تا از تحصیل و رفتن به مدرسه خودداری کنن، چه خودشون و چه خانواده هاشون. از دیدگاه شما با تمام چیزهایی که شما به اونها اشاره کردید، این چه تأثیری بر سرمایه علمی مملکت خواهد داشت؟ چگونه قابل جبران خواهد بود؟ آیا اصلا قابل جبران خواهد بود؟
0: اینکه بحث از جبران کردن این بشه بحثیه که اصلا نباید مطرح بشه، چون واقعا این خسارت هم قابل جبران نیست، یک خسارت فیزیکی نیست، یک خسارتی که به یک نسل یا دو نسل هم حتی بر نمیگرده. اما وضعیت اقتصادی ایران به نوعی است که حتی خانواده ها که قبلا از نون شبشون میگرفتن که به مسائل آموزشی فرزندانشون برسن، امروز از اون هم ناتوان هستن. و خیلی خانواده ها به دلیل هزینه های بسیار گزاف لباس دانش آموز، لوازم و تحریر دانش آموز و حتی خود کتاب های درسی، نباید به عنوان کسانی که در آموزش کار کردیم پشت گوش بیندازیم که خیلی از خانواده توان پرداخت هزینه کتب درسی رو ندارن. و یک دانش آموزی وقتی میخواد بره مدرسه به یک تغذیه حد اقلی نیاز داره که بتونه برای اون دانش آموز یادگیری رو ممکن بکنه. امروز خیلی از خانواده ها از پرداخت هزینه میزان کالری که یک دانش آموز نیاز داره ناتوان هستن. بماند اون لباس ها و اون کتاب های درسی و اون لوازم آموزشی که در طول سال دانش آموز به اون نیاز داره. بحث جبران کردن این کمبودهای ناشی از تعطیلی مدارس و بحث افت تحصیلی، این در طی یک فرایند بسیار پیچیده‌ای قرار میگیره که جبران کردنش فقط شاید بتونیم خوندن و نوشتن دانش آموزان رو در هر زمانی ما جبران بکنیم، اما جبران کردن عواقب و لطماتی که در نسل‌های آینده به این فرزندان میزنه به هیچ عنوان قابل جبران نیست. دانش آموز دختری که امروز از تحصیل باز میمونه در آینده به ازدواج زود هنگام مجبور میشه و این چرخه فقر و چرخه بیسوادی و عدم تحصیل کافی برای اینها تداوم خواهد داشت. و جبران کردن این با یک سرمایه و یک اراده به قولی متوسط به هیچ عنوان قابل جبران نیست.
1: دانش آموزی که مدت هاست از تحصیل با روند عادی و حضور مستمر در مدرسه محروم بوده، با بازگشایی مدارس با چه حجمی از شکاف تحصیلی روبروست؟ سرمایه علمی مملکت تا چه حد ضربه خورده است؟ رادیو فردا با تحسین مصطفی، دبیر ادبیات دبیرستان، البته دبیر اخراجی، در شهر مریوان کار میکرده، او که دانش آموخته حقوق و عضو سابق هیئت مدیره شورای هماهنگی معلمان ایران است، هم اکنون ساکن آلمان است.
2: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
3: @فرداگرام.
1: هنوز بازی های آسیایی 2026 ناگویای ژاپن رسما آغاز نشده، اما نحوه بستن کاروان ایران برای اعزام ورزشکاران به این مسابقات جدن حاشیه ساز شده. کاروانی که قرار بود بر شانس‌های اصلی مدال متمرکز باشد، حالا با انتقادهایی درباره تعداد همراهان کاروان، حذف برخی ورزشکاران و سهم محدود زنان روبرو شده. نسرین افشار از رادیو فردا.
4: بازی‌های آسیایی 2026 ناگویای ژاپن هنوز رسماً افتتاح نشده. هرچند رقابت‌ها در چند رشته طبق روال تورنمنت‌های بزرگ از پیش آغاز شده است، اما کاروان ایران پیش از شروع رسمی مسابقات بیش از آنکه با شانس‌های مدال خبرساز شود، با حاشیه و انتقاد روبرو شده. از شمار بالای مدیران و همراهان غیر ورزشی گرفته تا کنار ماندن برخی چهره های شناخته شده ورزشی، سهمیه محدود زنان و نگرانی هایی که بار دیگر بحث مهاجرت و پناهندگی ورزشکاران را به میان کشیده. بر اساس فهرست نهایی کمیته ملی المپیک، کاروان ایران 522 عضو دارد که تنها 305 نفر آنها ورزشکارند، یعنی 217 نفر دیگر، حدود 42% کل کاروان، ورزشکار نیستند و شامل مربیان، سرپرستان، کادر پزشکی و اجرایی و همینطور مدیران، مسئولان حراست، نمایندگان رسانه‌ها و دیگر همراهان می‌شوند. این رقم از آن جهت مورد انتقاد قرار گرفته که مسئولان ورزش ایران بارها گفتند به دلیل محدودیت منابع، سیاست آنها اعزام کیفی است و ورزشکارانی در مراسم بدرقه ابتدا باید اعزام شوند که شانس نتیجه گرفتن و مدال داشته باشند. اما یکی از محورهای اصلی انتقاد همین نسبت ورزشکاران به همراهان است. در ابتدای فهرست کاروان نام 15 مدیر و مقام دیده می شود. از وزیر ورزش، رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک و اعضای هیئت اجرایی گرفته تا معاون وزارت ورزش، رئیس کمیته ورزش مجلس و نمایندگانی از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و وزارت خارجه. 5 نفر از این گروه به عنوان میهمان شورای المپیک آسیا معرفی شدند. افزون بر آنها 11 نفر در کادر سرپرستی، 2 نفر در حراست و 10 نفر در کادر پزشکی و فیزیوتراپی قرار دارند. این نسبت اما در برخی رشته‌ها بیشتر جلب توجه کرده. برای نمونه کشتی ایران 12 ورزشکار دارد، اما در کنار آنها رئیس فدراسیون، سرپرست و 10 عضو کادر فنی هم در فهرست قرار گرفتند. یعنی تعداد همراهان و کادر کشتی از تعداد کشتیگیران بیشتر است. در فوتبال امید مردان نیز برای 23 بازیکن 12 کادر فنی و سرپرستی در فهرست دیده می شود. منتقدان ورزشی می پرسند چرا در شرایطی که ورزشکاران با معیار سخت ایرانی یه شانس مدال انتخاب می شوند، معیار ضرورت حضور مدیران و همراهان به همان اندازه شفاف نیست؟ بخش دیگری از این انتقادها به تبعیض و ابهام در حضور زنان در این مسابقات مربوط می شود. در ترکیب اعلام شده در مراسم بدرقه از 312 ورزشکار فقط 97 نفر زن بودند، یعنی کمتر از 1/3 ورزشکاران. یکی از مهمترین غایبان این دوره تیم ملی فوتبال زنان ایران است، تیمی که با وجود رتبه 12 آسیا و کسب سهمیه رسمی از طریق حضور در جام ملت‌های آسیا از لیست اعزام حذف شد. فرید شجاعی، نایب رئیس زنان فدراسیون فوتبال، علت رسمی را سیاست اعزام کیفی اعلام کرده و گفته فاصله تیم ایران با قدرت‌های آسیا و پایین بودن شانس مدال باعث شده اعزام زنان در دستور کار قرار نگیرد. این در حالی است که تیم فوتبال امید مردان با ترکیبی ناقص و تمرینات محدود راهی بازی‌های آسیایی می‌شوند. از فهرست 23 نفره حسین عبدی، تنها 18 بازیکن در اختیار کادر فنی هستند که 2 نفرشان هم مصدومند. برخی بازیکنان هم از شهرستان‌ها آمده و فرصت کافی برای تمرینات تاکتیکی در کنار هم‌تیمی‌هایشان نداشتند. نفرستادن تیم زنان اما پس از ماجرای تیم ملی فوتبال زنان در استرالیا گرفته شد. کارشناسان معتقدند این تصمیم پس از ماجرای درخواست پناهندگی برخی بازیکنان تیم ملی در استرالیا گرفته شده و مسئولان نگران تکرار آن در ژاپن بودند. این نمونه نشان می‌دهد نگرانی حکومت از پناهندگی ورزشکاران سایه سنگینی بر اعزام آنها انداخته، پدیده‌ای که در سال‌های اخیر با عقص تعهدات محضری و ضمانت‌های مالی و وثیقه‌های چند میلیاردی از ورزشکاران پیش از خروج از کشور و اعزام آنها همراه بوده. اما با وجود تمامی این حواشی و سوء مدیریت‌ها، ایران همچنان در چند رشته شانس اصلی مدال‌آوری است. کشتی آزاد و فرنگی جور اصلی کاروان را می‌کشند. بر رشته‌هایی مانند تکواندو، ووشو، کاراته و وزنه‌برداری پشتوانه‌های بعدی کسب مدال هستند. تیم ملی والیبال مردان هم که همواره در میان 4 تیم برتر آسیا جای دارد مدعی سکوست. با این حال نبرد در جدول کلی مدال‌ها بسیار دشوار است. چین به عنوان قدرت مطلق ورزش قاره، ژاپن در مقام میزبان و کره جنوبی 3 جایگاه نخست جدول را در اختیار دارند.
1: حاشیه‌های کاروان ایران در آستانه بازی‌های آسیایی 2026 ناگویای ژاپن. از نسرین افشار می‌شنیدید. و اما امروز شنبه 83 جشنواره جهانی فیلم ونیز به پایان خودش میرسه و این دور از جشنواره فیلم ونیز، تصور میکنید که کدام فیلم برنده شیر طلای بهترین فیلم خواهد شد؟ گمانه‌زنی های زیادی در جریانه و باید ساعتی صبر کرد و دید. اما فیلم سینمایی کمی نور به کارگردانی علی عسکری روز گذشته در بخش مسابقه اصلی 83 جشنواره فیلم ونیز به نمایش در اومد. اثری با بازی میثاق زاره داستان پزشکی رو روایت میکنه که پس از مواجهه با مجموعی از فشارهای شخصی، سیاسی و اجتماعی در آستانه تصمیمی مرگبار قرار گرفته. علی عسکری در این فیلم در مرز میان امید و ناامیدی تصویری از زندگی در ایران امروز رو ارائه میکنه، جایی که به تعبیر سازندگانش برای ادامه دادن باید به نورهای کوچک زندگی پناه برد. در همین رابطه با مهدی طاهباز که در محل برگزاری جشنواره بین المللی ونیز حضور داره گفتگو کرده ایم.
5: فیلم سینمایی کمی نور به کارگردانی علی عسکری ماجراش بعد از وقایع دیماه 1404 و کشتار معترضان اتفاق میفته و پیش از جنگ 39 روزه. داستان فیلم از یک صبح تا شب رخ میده در شهر تهران، تهرانی که روزهای ملتهب، خشن و ناامید کننده ای رو پشت سر گذاشته و البته روزهای سختی رو هم در پیش داره. فیلم ماجرای یک پزشک به اسم آرش با بازی میثاق زاره که در جریان روزهای اعتراضات دیماه به مداوای مجروحان در مطب بهش پرداخته، بعدش بازداشت شده، پروانه طبابتش باطل شده و حالا به خاطر فشارهای متعدد و اون ناامیدی که بر او غالب شده تصمیم گرفته که به زندگی خودش پایان بده. او از یک صبح تا شب به سراغ اعضای خانوادهش و برخی دیگر افراد میره تا اونها را از تصمیمش مطلع کنه. علی عسکری کارگردان فیلم هم پیشتر اعلام کرده بود که فیلمش از ساخته مهم و قابل تحسین عباس کیارستم، یعنی طعم گیلاس، متأثر بوده. فیلم کمی نور شاید بشه گفتش که حکایت بخش قابل توجهی از مردم ایران که در میان یعنی جنگ و سرکوب برای ادامه بقا در جستجوی کمی نور هستند.
1: مهدی، عوامل فیلم در ونیز حضور داشتند. کارگردان، بازیگران و فیلمنامه نویس. حالا چه نکاتی در مورد بازتاب تأثیرات کشتار دیما، جنگ و شرایط مردم ایران در فیلم کمی نور در نشست رسانه‌ای فیلم مطرح شد؟
5: مهمترین حرف علی عسکری کارگردان در مورد خود عنوان فیلم بود. او گفت که در شرایط امروز ایران آدما دیگه توان روشن کردن یک نور خیلی بزرگ برای پیدا کردن مسیر رو ندارن، بنابراین باید به چیزهای کوچک زندگی تکیه کنن که کم کم مسیر رو روشن میکنن. آقای عسکری همچنین گفت که از چیزهایی که میخواسته در فیلم نشان بده مهمترین شاید همزیستی عجیب فاجعه و زندگی روزمره بوده. به گفته او بعد از بحران‌ها و جنگ‌ها وقتی در تهران راه می‌رفته قدم می‌زده همزمان آدم‌هایی رو می‌دیده که خرید می‌کنن، بچه‌هایی که بازی می‌کنن و در کنار همه اینها تراژدی هم در جریانه. اینکه زندگی و تراژدی همزمان اتفاق میفته و این دو معمولا متضاد به نظر میرسن، اما در ایران امروز در کنار همدیگه قرار گرفتند. میثاق زاره بازیگر فیلم در نشست رسانه این اثر اعلام کرد در مورد حال هوای شخصیتش. گفت چیزی که بیش از همه بر انسان سنگینی میکنه احساس ناتوانی و بی اختیاریه، اینکه احساس کنی هیچ کاری از دست بر نمیاد و نمیتونی هیچ چیزی رو تغییر بدی. آقای زاره همچنین از تجربه شخصی خودش از

0: حس شده ایم، انگار دیگر هیچ چیز را احساس نمی کنیم. درد بسیار بزرگ است و ناامیدی هم همینطور.
1: در نهایت واکنش منتقدان و رسانه‌های خارجی در مورد این فیلم چه بوده؟
0: تا حدود زیادی نگاه مثبتی داشتن رسانه‌ها و منتقدان غیر فارسی زبان و خارجی. اسکرین دیلی یکی از مثبت‌ترین واکنش‌ها رو داشته. فیلم رو درامی عمیقاً تاثیرگذار درباره ناامیدی و امکان ادامه دادن زندگی در ایران امروز دونسته. منتقد این رسانه بازی میثاق زاره و کارگردانی کنترل شده علی عسکری رو برجسته کرده و فیلم اثری مناسب برای سینمای هنری و جشنواره‌ها ارزیابی کرده. منتقد دیگری نوشته بود که این فیلم درباره معنای زندگی در دل رنج مداومه و روی این نکته تاکید کرده بود که کارگردان به جای ارائه پاسخهای بزرگ، شخصیت اصلی قصه شو در برابر جزئیات کوچک و زندگی و رابطش با خانوادش قرار داده. برخی منتقدان هم گفتن که ایده فیلم ایده بسیار تاثیرگذار و قوی بوده، اما در اجرا ضعف‌هایی داشته و در برخی سکانس‌های فیلم کمی ریتم کند شده و اون ایده نتونسته که خوب پرورش داده بشه. منتقدان دیگری هم اثر رو تصویری از ایران امروز و جامعه‌ای که مردم در اون با ناامیدی و بلا تکلیفی دارن سعی می‌کنن که به دلخوشی‌های کوچک بسنده بکنن و باز هم به عنوان فیلم اشاره کردن که با پیدا کردن کمی نور بتونن که راه خودشون رو روشن بکنن.
1: همکارم مهدی تاهباز از محل برگزاری جشنواره بین المللی ونیز به پرسش‌های ما پاسخ می‌داد. مهدی تاهباز رو پیشتر با پادکست سینما سانسور می‌شناختید. و اما کوپرنیکوس، نهاد پایش اقلیمی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه اعلام کرد که ماه اوت گرم‌ترین ماه ثبت شده در تاریخ جهان بوده است. بریم و بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری در این باره.
2: ماه اوت گرمترین ماه ثبت شده در تاریخ جهان بوده است. این را کوپرنیکوس، نهاد پایش اقلیم اتحادیه اروپا، اعلام کرد. همچنین دمای آب اقیانوس‌ها نیز به بالاترین سطح خود رسید، در حالی که اروپای غربی گرمترین تابستان خود را پشت سر گذاشت. در واکنش به ارزیابی سرویس تغییرات اقلیمی کوپرنیکوس، سازمان ملل متحد هشدار داد که تا زمانی که بشر وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی را کنار نگذارد، سیاره زمین بیش از پیش وارد شرایط ناشناخته و بی سابقه خواهد شد. سوخت فسیلی شامل نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ است که یکی از مهمترین دلایل آلودگی محیط زیست، افزایش گازهای گلخانه‌ای و گرمایش زمین به شمار می‌روند. داده‌های کوپرنیکوس به سال 1940 باز می‌گردد، اما شواهد دیگری مانند هسته‌های یخی، حلقه‌های رشد درختان و اسکلت مرجان‌ها به دانشمندان امکان می‌دهد اقلیم کنونی را در چارچوب تاریخ بسیار طولانی تری ارزیابی کنند. سامانتا برگس از مرکز اروپایی پیشبینی های هواشناسی میان مدت که مدیریت برنامه کوپرنیکوس را بر عهده دارد به خبرگزاری فرانسه گفت به احتمال زیاد انسان ها دست کم در 100 هزار سال گذشته هرگز دمایی به گرمی امروز را تجربه نکردند. کوپرنیکوس اعلام کرد که میانگین دمای هوای جهان در ماه اوت به حدود 17 درجه سانتیگراد رسید. دانشمندان میگویند فعالیت‌های انسانی به ویژه سوزاندن زغال سنگ، نفت و گاز از دوران پیشاصنعتی تا کنون حدود 1.4 درجه سانتیگراد به دمای زمین افزوده و شدت و احتمال وقوع پدیده‌های جوی شدید را افزایش داده است. سایمون استیل، رئیس بخش اقلیم سازمان ملل، درباره گزارش کوپرنیکوس گفت: شواهد غیر قابل انکار است. این بهایی است که بشریت به خاطر اعتیاد به سوخت‌های فسیلی می‌پردازد، اعتیادی که بحران اقلیمی جهانی را تشدید می‌کند. دمای سطح آب اقیانوس‌ها نیز به رکورد روزانه جدیدی رسید. بیش از 90 درصد گرمای اضافی ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط اقیانوس‌ها جذب شده است. آمریکا از افزایش بیشتر دمای خشکی‌ها جلوگیری می‌کند، اما هزینه سنگینی برای حیات دریایی و صخره‌های مرجانی داشته است. دانشمندان

0: انتظار دارند رکوردهای دمایی در ماه‌های آینده نیز شکسته شوند، زیرا پدیده النینیو احتمالاً در حدود ماه دسامبر به اوج خود خواهد رسید. همچنین پیشبینی می شود سال 2027 و شاید حتی سال 2026 به گرمترین سالهای ثبت شده تاریخ تبدیل شوند. النینیو که مرحله گرم یک چرخه طبیعی اقلیمی محسوب می شود، معمولاً باعث افزایش موقت دمای جهانی می شود. آن هم در شرایطی که زمین پیشا پیش به دلیل گرمایش بلند مدت در حال گرم شدن است. فریدریک اوتو، دانشمند اقلیم از کالج سلطنتی لندن گفت تغییرات اقلیمی هر رویداد النینیو را گرمتر می کند و تا زمانی که سوزاندن زغال سنگ، نفت و گاز را متوقف نکنیم این ماه‌های رکورد شکن یکی پس از دیگری ادامه خواهد یافت. کوپرنیکوس همچنین اعلام کرد که ماه اوت پایان گرمترین تابستان اروپای غربی را رقم زد، تابستانی که رکورد دیرینه سال 2003 را پشت سر گذاشت. سامانتا برگس، اقیانوس شناس و مسئول راهبردی مرکز اروپایی پیشبینی های هواشناسی میان مدت گفت تابستانی استثنایی را پشت سر گذاشته ایم. نه فقط در اروپا، بلکه در سایر نقاط جهان نیز رکوردهایی که نزدیک به یک قرن پا بر جا بودند شکسته شدند. او افزود اقلیم جهان همچنان افراطی تر خواهد شد مگر آنکه جریان انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح جهانی را متوقف کنیم.
1: از گلناز اسفندیاری میشنیدیم و اما یک پژوهش تازه که قرار است در کنگره انجمن قلب اروپا ارائه شود نشان میدهد استفاده بلند مدت از شیرین کننده های مصنوعی خطر عوارض سکته مغزی و حمله قلبی را افزایش میدهند. گزارشی از ملینا خورشیدیان.
2: ارتباط یک شیرین کننده پرمصرف با خطر بالاتر حمله قلبی و سکته مغزی. یک ماده که تقریباً در همه چیز از غذاهای بدون قند گرفته تا محصولات بهداشت دهان وجود دارد، با افزایش خطر سکته مغزی و حمله قلبی مرتبط شناخته شد. به گزارش نشریه نیوزویک، یک مطالعه که قرار است در کنگره انجمن قلب اروپا ESC در سال 2026 ارائه شود، نشان می‌دهد افرادی که سطح بالاتری از زایلیتول در خونشان دارند، بیشتر در معرض حوادث جدی قلبی عروقی در دراز مدت قرار می‌گیرند. زایلیتول یک شیرین کننده مصنوعی پرمصرف است که از دسته الکل‌های قندی محسوب می‌شود. این ماده اغلب به عنوان جایگزین شکر در غذاها، نوشیدنی‌ها و محصولات دندانپزشکی استفاده می‌شود. زایلیتول به طور طبیعی در بدن و برخی غذاها به مقدار بسیار کم وجود دارد، اما در محصولات صنعتی به وفور پیدا می‌شود. دکتر مارکو ویتکوفسکی از بیمارستان دانشگاه شاریته برلین که این مطالعه را ارائه داده می‌گوید شیرین کننده های مصنوعی توسط افرادی مصرف می شوند که گمان می کنند این مواد سالم تر از شکر هستند و نهادهای نظارتی هم عموماً شیرین کننده های مصنوعی را ایمن می دانند. تیم تحقیقاتی داده های 17710 شرکت کننده دو مطالعه تحقیقاتی را تحلیل کرده، یک مطالعه کانادایی درباره سالخوردگی و یک مطالعه اروپایی برای بررسی آینده سرطان. شرکت کنندگانی که سطح زایلیتول خونشان بالاتر از بقیه بود، به طور قابل توجهی بیشتر در معرض عارضه‌های عمده قلبی عروقی بودند، از جمله مرگ، حمله قلبی و سکته مغزی. مطالعه کانادایی که درباره سالخوردگی است، شرکت کنندگان را به مدت 6 سال تحت نظر قرار داد. بنابر نتایج، کسانی که بالاترین سطح زایلیتول را داشتند، 57% بیشتر از دیگران در معرض عارضه‌های عمده قلبی عروقی بودند. در مطالعه اروپایی که بر بررسی آینده سرطان تمرکز کرده، شرکت کنندگان به مدت 30 سال زیر نظر بودند. بنابر نتایج، افراد با بالاترین سطح زایلیتول 18% بیشتر در معرض حوادث عمده قلبی عروقی بودند. پژوهشگران میگویند یافته‌ها همچنین رابطه میان دوز با خطرات جسمانی را نشان می‌دهد، بدین معنا که هر چه سطح زایلیتول خون بالاتر بود، خطر عارضه‌های قلبی عروقی هم بالاتر بود. این ارتباط صرف نظر از عواملی مثل سن یا جنسیت است و مستقل از ویژگی‌هایی همچون شاخص توده بدنی، فشار خون بالا، دیابت و سطح چربی خون برآورد شده است. این یافته‌ها در کنگره ESC 2026 یکی از بزرگترین گردهمایی‌های محققان و متخصصان قلبی عروقی در جهان ارائه خواهد شد، جایی که دانشمندان قرار است درباره پیامدهای این نتایج و معنای آنها برای تحقیقات آینده درباره شیرین‌کننده‌های مصنوعی و سلامت قلب بحث کنند.
1: با تازه‌ترین خبرها و برنامه‌های مختلف و موسیقی دلنشین ما در کنار ما باشید، اما وعده ما و شما در ایستگاه 19 رادیو فردا.

0: ساعت 15 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ترامپ میگوید احتمالاً ایران مسئول حمله به خط لوله نفت عربستان سعودی بوده است. رسانه‌های ایران از درگیری شدید نیروهای امنیتی و افراد مسلح در سراوان خبر می‌دهند. سنتکام از تغییر دادن مسیر 99 کشتی تجاری برای اجرای محاصره بنادر ایران خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت احتمالاً ایران مسئول حمله هوایی به عربستان سعودی و توقف فعالیت خط لوله نفت شرق به غرب این کشور بوده است. آقای ترامپ که برای سفری دو روزه و دیدار با مقام‌های رسمی ایرلند در این کشور به سر می‌برد، در پاسخ به پرسشی درباره نقش ایران در حمله به این خط لوله حیاتی نفت گفت: فکر می‌کنم آنها هستند، احتمالاً خودشان هستند. عربستان سعودی پس از حمله پهپادی به خط لوله راهبردی شرق به غرب فعالیت این مسیر انتقال نفت را به طور موقت متوقف کرد. همزمان منابع دولت یمن میگویند حوثی‌ها با تصرف جزیره راهبردی پریم در تنگه باب المندب کنترل خود بر کشتیرانی در دریای سرخ را گسترش دادند. رویترز روز شنبه 21 شهریور گزارش داد که بغداد و ریاض منشأ حمله به خاک لوله عربستان را خاک عراق اعلام کردند. دفتر نخست وزیر عراق نیز فرمانده عملیات نظامی استان میسان در جنوب شرقی این کشور را در ارتباط با این حمله برکنار کرد. رسانه‌های ایران و وبسایت حقوق بشری هالوش از درگیری شدید میان نیروهای نظامی و امنیتی و افراد مسلح در منطقه بخشان شهرستان سروان خبر دادند. هالوش میگوید این درگیری از حدود ساعت 4 صبح بامداد شنبه آغاز شد و بیش از 3 ساعت ادامه داشت. به گفته منابع محلی دست کم 14 مورد انفجار و تیراندازی‌های رگباری در اطراف مقر سپاه، خیابان انقلاب و محدوده اداره اطلاعات و زندان شنیده شده است. هالوش همچنین از پرواز پهپادهای شناسایی، استقرار آمبولانس‌ها و هدف قرار گرفتن یک خانه مسکونی خبر داده، اما جزئیات مربوط به این حمله را مستقلاً تایید نکرده است. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلان کرد نیروهای آمریکایی تا روز 20 شهریور مسیر 99 کشتی تجاری را با هدف تضمین اجرای کامل محاصره ایران تغییر دادند. سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از فرود یک بالگرد سی‌هاک نیروی دریایی آمریکا بر عرشه ناو یو اس اس باکسر اعلام کرد گروه آبی خاکی باکسر و یگان 11 اعزامی تفنگداران دریایی همچنان در اجرای این محاصره مشارکت دارند. همزمان فاینانشال تایمز گزارش داده است آمریکا از نفتکش‌های عازم تنگه هرمز خواسته که برای برخورداری از حفاظت نظامی تنها در ساعات مشخصی حرکت کنند. خبرگزاری اینترفاکس گزارش داده است که شرکت دولتی روساتوم قصد دارد شمار متخصصان خود را در نیروگاه هسته‌ای بوشهر در آینده نزدیک به 150 نفر افزایش دهد. بر اساس گزارش‌ها روساتوم در حال ساخت دو واحد جدید در این نیروگاه است. این شرکت پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در 28 فوریه صدها نفر از کارکنان خود را از ایران خارج کرده بود. نیروگاه هسته‌ای بوشهر نخستین تأسیسات هسته‌ای ایران است که از گونی راکتور آب فشرده با ظرفیت تولید 1024 مگاوات برق است. شرکت روسیه اتم استروی اکسپورت پیمانکار اصلی این نیروگاه است. و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA همزمان با 25 سالگرد حملات 11 سپتامبر بیش از 70 گزارش اطلاعاتی درباره القاعده و رهبر آن اسامه بن لادن را از طبقه بندی خارج و منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این اسناد مربوط به دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون و جورج دبلیو بوش است و روند شکل‌گیری ارزیابی‌های اطلاعاتی درباره برنامه‌های القاعده را نشان می‌دهد. در یکی از این گزارش‌ها درباره احتمال استفاده القاعده از هواپیمایی مملو از مواد منفجره برای حمله به یکی از شهرهای آمریکا هشدار داده شده بود. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی جی با چراغ همی گشت گرد شهر کز بی‌هدت ملولم انسان.

0: کافه فردایی ها. به به منینا خانم،
1: به به، سلام علیکم. منم سلام میکنم به همه کافه فردایی ها و خیلی خوشحالم که امروز جمعه 20 شهریور 1405 11 سپتامبر در خدمتتون هستیم.
0: حالا طرفداران مهدی احتمالاً نگران مهدی شدن. مهدی خوبه، سر ما رو گنده امروز، ولی با ما نیست و دوشنبه با تمام داشته های خودش برمیگرد. امیدوارم داشته های خوبی داشته باشه.
1: بله، ولی هست ولی نیست. آره. هم هست هم نیست.
0: امروز حالا نیست ولی دوشنبه میاد. ولی امروز با ملینا برنامه رو اجرا میکنیم. شهرام هم که مثل کوه اونوره شیشه استودیو نشسته داره
2: دیگه.
0: کوه البرز. چی دوست داری؟ البرز دوست داری یا زاگرس؟
2: زاگرس
0: دوست داره، به سمت شیراز نزدیکتره. به هر حال در خدمتتونیم، مثل که تلفن داریم. بله.
3: الو، سلام به همگی، به همه شنوندگان که خیلی دوست دارم بدونن برنامه کافه فردا پخش مجددش کی هستش. اینم برنامه پخش مجدد به سبک جلال. الان اگه داری گوش میکنی که گوش میکنی، اگه نه فردا ساعت 11:04 بعد از ظهر پس فردا ساعت 11 شب، پس اون فردا ساعت 6 بعد از ظهر. حالا کجای دنیا هم هستیرم خودت حساب کن.
0: ممنون که تماس گرفتین. چون دیس اینفورمیشن دادین، من مجبورم که اصلاح کنم، چون حالا این دیگه تبدیل شده به شوخی ما با دوستان کافه فردایی، ولی اینایی که گفتن درست نبود. امشب 21:05 تکراره، دوباره 3:05 صبح، 9:05 صبح، 15:05 فردا و 1:05 پس فردا. زمان جایی هم که هستین دیگه با خودتون دیگه. دانلودیام که دمشون گرم، به هر حال اونا دیگه هر موقع دلشون بخواد گوش میدن، کاری با این ساعتا و این حرفا ندارن. تا سوء تفاهم پیش نیامده بریم سوء تفاهم رو برطرف کنیم.

0: پیش میاد دیگه. به هر حال پیش میاد، ولی دوستان سوء تفاهم صدا و سیما اونم از نوع شبکه افقیش اینه که کارشناس شیرین عقل این شبکه اومده و یه حرفایی در مورد ذخایر طلای ایران گفته که بعد از شنیدنش همه معادن طلا هم به اذن خدا وقت گرفتن بیان پشت خط از خودشون دفاع کنن.
1: طلای بانک مرکزی مون حدود 500 میلیون تونه که خیلی زیاده ها، تو دنیا ما خوبیم از این جهت ها. طلای تو بازار و خونه های مردم حدود 500 میلیون تونه. طلاهای کشف شده ثابت شده تو معادنمون هم یعنی حدود 800 میلیون تونه، یعنی مثلا تقریبا تو دهتای اول دنیاییم.
2: الحمدلله
1: هنوز معادنی هستی اصلا درشو باز نکردیم، ولی قطعیه که داری.
3: الحمدلله جلال، یعنی ما واقعا اینقدر طلا داشتیم خبر نشدیم.
0: الحمدلله، ولی اصلا بیا یه بار دقیق تکرار کنیم ببینیم چی گفتیشون، چون دیدم تو داشتی با علاقه یادداشت برداشتی.
3: خیلی
0: خب گفت چی؟ گفت طلای بانک مرکزی ایران چقدره؟
3: حالا ایشون فرمودن که 500 میلیون تن موجودی دارن.
0: خب 500 میلیون اینجا دیگه چی داشت؟ طلای تو بازار و خونه‌های مردم اگه اشتباه نکنم.
3: اونم 500 میلیون.
0: ماشاءالله خدا برکت بده. به یه طلای دیگه هم بود، اون چی بود؟
3: آره گفت طلاهای کشف شده توی معادنمون هم حدود 800 میلیون.
0: یا حضرت علنگو. در ادامه هم ایشون فرمود که تازه یه عالمه هم معدن طلا هست که هنوز درش بسته است، گذاشتن برای روز مبادا. خب جمع این سه مدل طلا ملینا جان چقدر شد؟ اینا که داشت میگو
3: اینا به عبارتی میشه 1800 میلیارد تن طلا. یا خدا من تپش قلب گرفتم،
0: منم داشتم رعشه میگرفتم. اما دوستان عزیز کافه فردایی، اگه یه سرچ ساده بکنیم متوجه میشیم که کل طلایی که بشریت، تکرار میکنم، بشریت از اول تاریخ کل طلایی که تا حالا استخراج کرده حدود 220 هزار تنه. این میگفت چند؟
3: ببین خب ببین میگفت تو، یعنی میگی که بشریت در کل تاریخش 220 هزار تن طلا استخراج کرده،
0: کل کره زمین 220 هزار تن طلا ازش اومده بیرون.
3: ولی ایشون فرمودن که فقط در ایران 1800 میلیارد تن طلا استخراج شد.
0: این یعنی به نظر این شنگولا و منگولا و حبه انگورا، ایران 8000 برابر کل طلای تاریخ طلا داره. من میبینم که منینا دوباره داره حساب کتاب میکنه، خطرناک شد.
3: ببین من حساب کردم الان که خب اگه ایران 1,800,000,000 تن طلا داشته باشه و بخوایم اونو بین 90 میلیون جمعیت ایران تقسیم کنیم، اوه مای گاد، اصلا
0: چی شد ملنا؟ بگو دیگه. ببین بگو به هر ایرانی چقدر طلا میرسه.
3: ببین آره دیگه، ببین یعنی اگه ما اینقدر طلا داشته باشیم الان به هر کدوم ما 20 تن طلا باید برسه.
0: 20 تن؟
3: بله.
0: یعنی به خانواده، مثلا یه خانواده 4 نفره 80 تن طلا بهشون میرسه. من دیگه طاقتشو ندارم، میخوام برم طلاهامو بگیرم.
3: کجا میری؟ منم باهات بیام. فقط خب بیا. کجا بذاریم اینا رو؟ جاش بذاره.
0: راست میگی. 20 تن یعنی کامیون 10 تن، یعنی دو تا از اونا چه میشه طلا. ببین همین جوری هم من استرس گرفتم، اصلا ولش کن، من مغزم فقیر، توانایی مدیریت کردن این همه ثروتو ندارم.
3: ببین واقعا من نمیفهمم اینا تو این شبکه افق چی بهشون میدن اینقدر دوچار سوء تفاهم.
0: والا این دیگه به نظرم سوء تفاهم نیست، یعنی این سوز تفاهم من رو که سوزونده، شما عزیزان رو نمیدونم.
3: خدای سوء تفاهم از این بیشتر که توی قوه قضاییه مملکت ما یه مرکزی داریم به اسم مرکز توسعه حل اختلاف کشور.
0: آره واقعا، یعنی تو مملکتی که خودش الان با کل دنیا اختلاف داره و هر روز هم اختلافاتش داره بیشتر میشه، اصلا یه مرکزی هست برای چی؟ برای توسعه حل اختلاف در کشور.
3: بله، این مرکز طبق آمارها زیر نظر قوه قضاییه است، با تشکیلات سراسری، هزاران نیرو، ساختمان، تجهیزات، خودرو، بودجه آموزش و پشتیبانی.
0: یعنی پر اختلاف در این کشور دنیا داره بودجه خرج میکنه که اختلافات دیگران رو رفع کنه، ولی حالا ما اینا رو اصلا بهانه کردیم تا هم شما رو با یه همچین مرکزی آشنا کنیم، هم یاد و خاطره یه مصاحبه قدیمی رو زنده کنیم.
3: بله، این مصاحبه مال 2-3 سال پیشه و توش رئیس همین مرکز توسعه حل اختلاف داره یه خاطره تعریف میکنه برامون.
4: یه خاطره زیبا دارم در مورد یک اختلافی بین دو جوان. اینها داشتن از هم جدا میشدن، در آستانه جدایی بودن، مشاوران هم بینا گفت بیده جدا بشه. الحمدلله با گوشی هایی که به هر کدوم فلاغانه را به هر دوشون با هم داشتن و گفتم به آبسر بروید در این اتاق با هم به اون روشی که من گفتم گفتگو کنید.
0: یعنی اون زوج خودشون دوتا عقلشون نمیرسیده گفتگو کنن، مشاورای قبلیشون هم عقلشون نرسیده به اینا بگن برین گفتگو کنین، ولی حاج آقا مثل سوپرمن عبادار وارد شده و اونا رو فرستاده تو اتاق.
3: ببین ولی جلال واقعا از حق نگذریم، گفت به اون روشی که من گفتم گفتگو کن.
0: آره
3: نه به هر روشی خودش. حالا اجازه بدید ادامه‌اش رو بشنویم، شاید بیشتر تنبیر افکار عمومی کرد.
0: بشنویم.
3: اینا خب دوستان رفتن تو اون اتاق به روشی که حاج آقا گفته گفتگو کنن.
4: گفتگوها اینقدر گرم شد که منجر به ولادت یک نوزاد خیلی خوب در 9 ماه بعد شد.
5: چه روشی بود؟
4: دیگه این روشش رو اگر خواستی تشریف بیاد براتون توضیح بدم.
5: خیلی ممنون ازتون، قصر آمد.
0: بله، رئیس مرکز حل اختلاف کشور بوده. یا آقا ما نمیدونیم گفتگو چیه، یا روش‌های گفتگو داره آپدیت میشه ما خبر نداریم، یا اون زوج از تو لبلب در اومده بودن و هنوز باورشون این بوده که بچه‌ها رو از بچه‌ها رو لک‌لک‌ها میارن. ببین من اصلاً آدم روش نمیشه دیگه با کسی گفتگو کنه.
3: خب آخه الان آره با خیلی نگرانن که اگه مردم قراره جدیدن با گفتگو بچه دار بشن که خب اصلا جمعیت کره زمین فلش کنه.
0: آره بابا الان تو همین رادیو فردای ما همکارم صبح تا شب دارن گفتگو میکنن. بله. تازه پخش هم میشه.
3: ببین مثلا یه تجدید نظری کنیم در این باره، اینجوری اصلا نمیشه.
0: راه اینا هر چی میگذره بیشتر عجیب تر میشن، هر چی جلو تمیریم سوء تفاهم بیشتر ایجاد میکنن. میدونی من خودم تا حالا چند بار گفتگو کردم؟ امروز امروز با فرید و مهدی قرار گفتگو کنیم. ای وای چی میشه گروه گفتگو.
3: به نظرم ولش کن دیگه از این بحث واقعا عبور
0: ولی
3: کن.
0: این بحث به من تازه بود کرد.
3: چیزه شما خودتو کنترل کن، بگذر تو بیشتر از این سوء تفاهم ایجاد نکن.
0: مهدی هم با علی مسلم تازه گفتگو.
3: بگذر کوتاه بیا.
0: یه گفتگو رو میذاشتی برام بمونه دیگه، آدم دیگه روش نمیشه. ببین دوستان، به مدد فعالیت‌های بسیار بسیار سوء تفاهم برانگیز و البته کمدی ارزشی نظام مقدس، یه پدیده جدید هم به حول قوه غیر الهی در کشور چند سالی هست که ظهور کرده. اون چیه خانم خوشیدی؟
3: خب اگه یادمون باشه مردم برای این ماموران زن گشت ارشاد یه عنوان کنایتوری ساخته بودن و بله. بهشون میگفتن فاتی کماندو.
0: بله.
3: ولی الان چون تو این وضعیت حساس کنونی هستیم، به نظر میاد ما از فاتی کماندو عبور کردیم. خب. و دیگه الان دور فاتی بلاگر هست.
0: بله، فاتی بلاگر موجودی است که خب علاقه زیادی به دوربین داره. بله. حجاب کامل گلگلی داره، یعنی این روسری گلگلی ها رو عبدی صف میبنده دور کلش و برای رضایت اسلام و مسلمین توی فضای مجازی تولید محتوا میکنه.
3: بله، در همین راستا اخیراً یک ویدیویی از یکی از این فاتی بلاگرها توی فضای مجازی دست به دست میشه که خب یه جورایی جالبه. بله. دیگه الان اینجا فاتی بلاگر مربوطه به افزایش قیمت بنزین در روز تولد مجتبی خامنه ایشون واکنش نشون داد.
6: یه سوال ساده است، چرا امروز؟ چرا 17 شهریور؟ چرا 7 مهر نه؟ آقای پزشکیان چه روز تولد خودتون ننداختین؟ عرض روز تولد رهبر بزرگ و مقتدر ما؟ مثلا میخواستین چی رو ثابت کنید؟ بگین همه ی گرونی ها مخصوصا گرونی بنزین مقصرش امام مشتبه. نه دیگه نشد، این مردم سابق نیستن. ما دیگه بول بازیه کثیف سیاست های شما رو نمیخوریم. شنیده بودم کودتا تو راه ها، ولی ذهی خیال باطل. مردم عشق و علاقه شون به امام مشتبه رو زیر این پست نشون میدن و به امام مشتبه تبریک تولد میگن تا شما یاد بگیرین که دیگه حق ندارین همچین بازی کثیفی را بندازین.
0: کامنت زیر پستش هم گرفت امام مشتبه، ولی جدید ها. آره. من نشیده بودم کسی به این یارو بگه امام مشتبه. خود چرا به باباش نمیگفتن امام علی؟
3: خب ببین شاید به خاطر تشابه اسمیش. آها. با امام اول شیعیان بوده، میترسن یه قاطی بشه.
0: آها، خب یادمونه که مثلا معترضین شعار میدادن همیشه که امسال سال خونه سید علی. بله. سرنگونه. خب اگه به جاش میگفتن امام علی سرنگونه یکم بد میشد دیگه.
3: ولی خب امام دوم شیعیان هم حسن مجتبی است دیگه.
0: راست میگی، این یعنی این مجتبی یعنی با امام دوم شیعیان تشابه اسمی داره. آره. امام دوازدهمش میگم تشابه غیبی داره دیگه. خیلی تشابه ایجاد شد.
3: ولی آخه امام دوم شیعیانشون که میگن اهل صلح و مدارا بود. آره. این ولی اصلا به نظر نمیاد اینجوری باشه.
0: آره والله. آره، ولی تولید محتوای این فاتی بلاگرمون هم عالی بود. میگه چرا قیمت بنزین رو توی روز تولد امام مجتبی گرون کردی؟ پیشنهادم داد که چی که بذارینش تولد روز تولد پزشکیان.
3: حالا البته به نظر من بهتر بود قیمت بنزین رو روز وفات بابا مجتبیشون بذارن.
0: آره،
3: یعنی
0: چرا اون وقت؟
3: ببین اون موقع فاتی بلاگرا گفتن ببینید از وقتی که رهبرمون شهید شد بنزینم گرون شد.
0: حالا ما که نمیدونیم، ولی مردم موقع میگفتن از اون روز هوام تمیز شد، دریاچه ارومیه پر شد، همه چی.
3: این در حال فاتیه دیگه. به نظرم اینقدر انگولت نگیریم تو کارش، بذاریم تولید محتواش رو کنیم.
0: راست میگی، خیلی اذیتش کردیم. آره. یهو میترسم برای سوء تفاهم ایجاد بشه. فاتی جون شما راحت باش، تولیدتو بکن، ما هم باید تصمیمات پشت تصمیم. فاتی جون، فاتی.

0: خب میخوایم که در مورد رونمایی از محصولات جدید اپل صحبت بکنیم. آقای فرید خان سلام، میبینم که آقا جلال هم آوردی بله. که دو به یک باشیم، ولی بله. دو به یک هم من پس هم دوی شما عزیزان اپلی برمیام.
1: درود بر شما
0: سیبی ها.
1: بله.
0: چه احساسی داشتی؟ دو نیمه سیبی شما؟
2: من الان به سوال کی جواب بدم؟ من دو نیمه سیب به هر حال در مقوله اپل که میشه این مثال جالبیه، ما دو نیمه سیب میتونیم باشیم.
1: یه ورش گاز خورده ولی
2: آره یه گازی هم اون گاز بعد صحبت میکنیم که اون گاز خورده توی اومد ولی به هر حال با افتخار یک آیفون پرسل هستم.
0: کی گاز گازتون کرده؟
2: سامسونگی های جرزن.
0: خب
1: ولی به هر حال خوب بود ولی کلا من
0: چه محصولاتی معرفی شد؟
1: اونو که خب فکر کنم همه میدونن الان.
0: من نمیدونم مثلا.
1: تو نمیدونی؟ نه.
0: مثلا علاقه ندارم بدونم.
1: الان علاقه تو ایجاد میکنی. مهمترینش بکنم آیفون 2 بود که قبلا پیش میری میکردن اسمش بذارن آیفون آلترا و یه چیزای این شکلی که نشد، شد آیفون 2. یه گوشه تاشوه که خیلی زیباست. الان با جلال بیشتر راجع به نقاط قوت و ضعفش صحبت میکنیم چون با هم یه صحبتی داشتیم. مثل دولینگو ولی دولینگو. این الان آیفون 2 شد و بعد آیفون خود 18 پرو 18 پرو مکس هم معرفی شد. چیزی که توش بر من خیلی جالب بود این مدل دیافراگمشه که فیزیکی شده، برای اینکه توی عکاسی اونایی که علاقه دارن میدونن توی دوربینای معمولی ما تنظیم میکنیم که چقدر نور بیاد و چقدر مثلا از محیط اطراف نور وارد بشه روی سنسور، که این اتفاق الان روی آیفون هم افتاده. روی
2: دوربین معمولی منظور دوربینه دیگه،
1: دوربین همون کانون و اینا. آره. که میگیری دستت
2: یعنی داره خیلی به آره. سمت دوربین تر شدن میگه.
1: آره هم از لحاظ فیزیکی هم از لحاظ نرم افزاری الان یه قسمت پرومودی هم بهش اضافه شده که میتونی تنظیم بکنی وایت بالانس تو، نمیدونم سرعت شاتر تو. واقعا دیگه چیزی که من میدیدم الان به این فکر میکنم که من چرا اون دوربین بزرگر دارم.
2: آره خب آره. خیلی ها فکر میکنم الان بیشتر شاید شرکت هایی که دوربین میسازن یکم باید نگران
1: آره
2: باشن.
1: احساس میکنم ناراحت شدن
2: کلا. صنعت موبایل داره میره به این سمت که دوربین به معنای کلاسیکش رو بگیره.
1: آره به خصوص این که حالا اون دوربینای به اصطلاح فول فریم یا مدیوم فرمت و اینا برای چاپ اصلا قابل مقایسه نیستن با دوربین موبایل
2: بره.
1: ولی خب این روزا کسی زیاد چاپی هم نمی‌کنه، یعنی بیشتر مصرفمون هم دیجیتال شده دیگه.
2: دقیقاً
1: یه یوتیوبی و اینستاگرام و اینا.
2: حالا در ادامه اون بحثی که مهدی پرسید چیا معرفی شد، یه سری پوشیدنی‌ها به قول معروف ویربل‌ها که دو مدل اپل واچ اومد به بازار و ایرپاد جدید که شاید بکنم کم سر و صدا ترین قسمتش ماجرای ایرپاد.
1: آره ایرپاد یه ایرپاد 5 معرفی کرد که حالا یک کنترلی بهش اضافه شده برای اینکه با لمس کردن بتونی یک کارایی بکنی و اینکه اون نویز کنسلیشن که روی ایرپاد پرو بود
2: بله.
1: الان روی این ایرپاد 5 معمولی هم اومده و اون ساعت هم کارهای جالبی بله. میکرد. ساعت یکی از کارهای جالبش این بود که میتونست مکالمت رو یا چیزی که دارم بهت میگن رو ضبط بکنه و نوت برداره. حالا یه موقعی حواست نیست یا کسی که داره با صحبت میکنه سریع صحبت میکنه، این یه یادداشتی برمیداره
2: بله.
1: در حقیقت از اون صحبتی که داره
2: مثلا
1: میکنه.
2: به عنوان مثال شما میرید چه میدونم مطب دکتر، البته اینو بگم فقط فعلا انگلیسی رو تحت پوشش داره، ولی میگفتن تو همین ایونت که زبان های دیگه هم میان، حالا فارسی رو نمیدونم ما همیشه متاسفانه آخر صفیم ولی مثلا شما میرید مطب دکتر و دکتر یه سری چیزا میگه که شما حالا اون لحظه یا نمیتونی تمرکز کنی یا اصلا زبانت خوب نیست، اگر مثلا غیر انگلیسی زبان هستی ساعتت اینا همه رو نوت برمیداره ازش و بعد میتونی دوباره بخونی که چی گفته. توی مثال خودشون مثال رستوران بود، یه گارسونی اومد خیلی سریع همه چیزایی که دارن رو گفت، بعد طرف مونده بود بعد به ساعتش نگاه کرد و سفارش داد.
1: آره یه چیز دیگه هم که جالبه فکر میکنم به کارت بیاد، چون تو صبح میدونم که هی بلند میشینی نمیدونی که ورزش بکنی.
0: نه میدونم قشنگ میدونم نه ورزش میکنم نه صبحونه میخورم.
2: برای ورزش کاران علاقه دارم.
1: آره یه شاخصی گذاشته توی ساعت به اسم ریدینس که میگه آقا تو امروز الان آمادگی ورزش کردن و دویدن نمیدونم باشگاه رفتن اینا داری یا نه، بدنت ریکاوریش انجام داده نداده. جالبه دیگه.
0: من نه ورزش میکنم نه صابونه میخورم نه آیفون دارم نه علاقه دارم داشته باشم.
2: اینجا چیکار میکنی؟
0: اینجا چیکار میکنم؟ خب الان میگم چیکار میکنم. بریم سراغ اصل مطلب، همین گوشی جدید تاشوی اپل که DUDUO رسید به جایی که سامسونگ چند سال پیش رسیده بود.
1: آره ولی این کجا و آن کجا؟
0: حالا این کجا و آن کجا خدمتتون عرض می‌کنم که این گوشی اپلی که اومده دو. یک مدل تاشو فعلا معرفی کرده. الان سامسونگ سه مدل گوشی تاشو داره. یعنی یه دونه فیلیپ داره که گوشی کوچیکی هستش که از بالا به پایین تا میشه. دو مدل فولد هم داره که یکی فولد اولترای کتابی باز میشه و یکی فولد معمولی فولد 8. فولد 8 داریم و فولد 8 اولترا. اگر بخوایم مقایسه بکنیم این دو رو با فولد 8 معمولی، چون هر دوشون وقتی که باز میشن یه حالت مربعی طور داره، مقایسه کنیم.
1: چرا مقایسه کنیم؟
0: برای اینکه ببینیم که این کجا و آن کجا چقدر اینا با هم.
1: نه به نظرم اصلا نباید وارد این بازی مقایسه بشیم، به خاطر اینکه تو سامسونگ ببین 30 تا سری موبایل داره، سری ای، سری فلان، اینجوری اینجوری، و کلن برای همه سلیقه ها یه چیزی تولید میکنه. اپل ولی اینجوری نیست. اپل کلن دوتا گوشی داره، هر سال میگه که آقا این آیفون مثلا 17، این 17 پرو، 17 مکس مثلا، همین.
0: نه دیگه الان پرو مکس یه سری مدل ارزونتر داره که
1: آره اون اس ای و اینا،
0: اونا اس ای اینا رو میتونی بذاری همرده آی سامسونگ.
1: آره ولی کلن 3 تا 4 تا است دیگه در مقایسه با این تعداد زیادی گوشی اندروید که میبینید توی
0: اندروید با سامسونگ متفاوته. آره. درسته که سامسونگ از اندروید استفاده میکنه،
1: ولی تعداد گوشی که سامسونگ میزنه از لحاظ مدلی
0: نه، یه سری آ داره.
1: خب
0: یه سری زد داره.
1: سری آ خودش چند تاست دیگه؟
0: خب آ هی پیشرفت کرده همینجوری سال به سال، یه دونه آ
1: برسه.
0: یه سری زد داره که زد حالا اولترا هست و زد معمولی که اونها میشه مثل همین پرو و پرو مکس و فلان. و میریم سر تاشو که تاشواش فیلیپ داره و فولد داره.
1: 5 تا.
0: ولی کن اپل الان تو تاشو فقط یه دونه فولد.
1: آره یه دونه.
2: که اونم
1: دونه دو.
2: نیومده.
1: آره. از لحاظ من فکر میکنم بازم چیزی که تفاوت قضیه رو در حقیقت رقم میزنه بین اپل و سامسونگ اون مینیمال بودن دیزاینش، طراحیشه، و اینکه حالا توی کاربردی چه شکلی کار میکنه و توی دستت چه حسی بهت میده.
0: کلن هم فولد سامسونگ و هم این اپل یه ذره عرضشون زیاده، یعنی بگیری دستت یه حالتی داره که نمیتونی روی همه صفحه با انگشت شستت
1: بعد ببینی که انگشت شستت آره. چقدره و کف دستت چقدر سایزش.
2: مایچه های برها مطابق میشه بعدن کار میکنه، ولی حالا این بحث به نظرم بحث تموم نشدنیه.
1: آره،
2: مقایسه اپل با سامسونگ به نظرم مثل مقایسه چه میدونم بنز و بی ام و است، نمیدونم آودی و چه میدونم.
1: آره خیلی سلیقه‌ایه از اون طرف.
2: ببین شما مهم اینه که کسی که توی اکوسیستم آیفون هست اگر علاقه داره به این که گوشی تاشو داشته باشه، الان به هر حال بعد از سالها انتظار اپل وارد این عرصه شده و اونی هم که خب تو اتمسفر نمیدونم سامسونگ هست یا گوشی های اندرویدی هست، خب اون هم طبیعتاً اونجاست. یعنی من فکر نمی کنم کسی مثلا الان سامسونگ پرسن باشه بعد به خاطر این بیاد اپل پرسن باشه.
1: آره اگه میخواست غیر ممکنه باشه میرفت همون گوشی تاشو به خود سامسونگ.
2: چون داره و طبیعتاً آیفونی هایی الان، یعنی آیفون دارانی الان خوشحال میتونن باشن مثل من که اگر بخوان گوشی بعدیشون رو گوشی فولدبل بگیرن الان میرن سراغ دوو و آپشن دارن الان که همچی گوشی رو بگیرن. ولی خب به هر حال مسئله قیمت هم هست.
1: آره قیمتش هم کم نیست
2: اصلا،
1: 256 گیگابایتش از 2000 دلار شروع میشه.
2: بله یعنی 700-800 دلار از پرو مکس گرونتر.
0: در مقایسه با پرو مکس 18 چقدر متفاوته این گوشی دو؟
1: ببین بازم نمیتونم بگم قابل مقایسه.
2: آره اصلا یه دنیای دیگه است.
1: به خاطر که یه جای دیگه است. پرو مکس ها به خاطر دوربینشون و باتریشون اصلا تکنولوژی جدیدی که برای خنک کنندگی استفاده کرده یه کار دیگه ای میکنن و اینا یه کار دیگه
0: چون سامسونگ گذاشته این گوشی های تاششو برای دیزاین، یعنی کسی که دنبال دیزاین متفاوته میره سراغ اینا، کسی که دنبال کارایی بیشتره و دوربین قوی تر و باتری قوی تر میره سراغ.
1: در حقیقت همونطوره. منم مثلا اگر بخوام روی فیلم برداری و عکاسی تمرکز کنم سراغ دوو نمیرم.
2: بله عامله.
1: ولی اگر بخوای برای روزمره برای تولید محتوای همینجوری ادیت کردن، نمیدونم ویدیو دیدن، عکس ادیت کردن، به صفحه بزرگتری احتیاج داشته باشی، به اصطلاح مثلا چند کاربری تر بخوای بهش نگاه بکنی، شاید دو انتخاب خوبی باشه.
0: تا دو ترابایت هم
2: بله
1: آره این سری تو
2: حافظه داره
1: 2 ترابایت میره،
2: فکر کنم 2 ترابایتیش میره بالای 3000 دلار دیگه، یعنی دیگه اصلا قیمت افسانه ای.
1: آره هنوزم نمیشه پیش خرید کرد.
2: بله از 13 اکتبر اگه اشتباه نکنم و 23 اکتبر هم، یعنی حدود میشه یک ماه
1: دیگه. آره
2: چه روز دیگه میگم پیش
1: وارد شما خریدید
2: وارد برعکس و به هر حال من خودم شخصا به عنوان یه علاقه‌منده با آیفون هنوز که دست نزدم بهش، یعنی تا وقتی آدم به قول مهدی دست نگیره
3: قصه خوردی از ته دل گریه کردی، من بهاتم خاک پاتم چون پرنده در هوا، من رفیق گریه هاتم.

منو بغض بی کسی مونده در قربت شب رفته تا عمق عذاب خسته خواب و تشنه روی زخم سینم آخه ای خاتونش تو بیا به خواب من نقش چشماتو بکش تو بیا به خواب من

اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حصارا گم شد. اسم تو رو رو بال مرغان بهشت، رو کنده سبز درختا نوشت. یه روز که بارون میومد بهش گفت، یه روز دیگه رو موج دریا نوشت. دریا با موجاش اونو از خودش روند، مرغ هوا گم شد و اونو گریوند. اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و

تو رو از همه جا قلم زده. ببین جدایی چه به روزش آورد، چه سرنوشتی که براش رقم زده.

من بیمه ناب زیستن نتوانم، من بیمه ناب زیستن نتوانم. بی باده کشید بار تن نتوانم. من

0: دیگه چی براتون بخونم؟
1: سر چروخه، سر چروخه، سر چروخه،
0: بالاخره چی؟
1: سر چروخه، سر
0: چروخه. اجازه بدیم خب همون سر چروخه برم میخونم، بعدش هم سایه و بدنام و حالا حالا در خدمتون هستیم. هرچی دوستشون شما کمال میکنم. حتما حتما.

برخیز برخیز تا کنیمش سبیخ و از بنیان برخیز برخیز

اوکی بچه ها، همه دختر پسرا، من سامیار هستم. آهنگ جدید من و احسانه، اسمش از بیس. امیدوارم که دوست داشته باشید.

آصف آریا اسود.

پرنده های قفسی عادت دارن به بی کسی، عمرشون رو بی هم نفس کز می کنن کنج قفس.

نمیدونن سفر چیه، عاشق در به در چیه، هر کی بریز شادونه فکر میکنن خداشونه. یه عمر بی حبیبن، با آسمون قریبن، این همه نعمت هم ما همیشه بی نصیبن. تو آسمون ندیدم خورشید چه نوری داره، چشمه کوه مشرق چه راه دوری داره، چه میدونن به چی میگن ستاره، دنیا که یا بهاره، چه میدونن عاشق میشه چه آسون، پرنده زیر بارون، پرنده های قفسی

نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا که راست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک

گر نبودیم ما سزاوار قصه های عشق، آن ناسزای قصه منم، حقا سزا توی.

من عاجزانه گریختم، از بند ایمانم چه سود، پای گریز از من و رد پا توی. ناراضیم از این روز و روزگار خود، اما آن روزن امید من و راز رضا توی. در ابتدا تو بودی و در انتها توی. من مجرمم به جرم تو و اینک جزا توی.

صدام کن عطر آزادی، تو عشق و یاد من دادی. بگیر دستی که افتاده، اگر از پا نیفتادی. صدام کن بال فریادم، نمیره عشقت از یادم. منی که بی وفایی رو جوابش رو وفا دادم.